0: کړلې دي مسلې وی ٹھیک شي
1: جی جی
0: او کراکټ چې بیا چې کوم دې ریسټورنٹ کې مسله کې دي شي او دې وی چې 70 سال ایج دې نو ہالریډی چې کوم دې
1: ایج فیکٹر په کوم انوالو دي
0: یعنی د جون یو حصہ دا چې هغه تیر شي نو یې پس دا ټول جوړونه وغیرہ کمزور شي ٹھیک شو نو ایک ڈیجنریٹو چینجز را رواني صحیح دا
1: صحیح ډیر مننه میسج داخله دي وای جی السلام علیکم اقصا جانی ما اقصا ډیر عزت مننه کوم وعلیکم السلام سره میسج کولو ډیر عزت مننه کال تر رزق کوم سره بل کال کوم کې سخت دی کم سره دي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام رحمت الله رحمان صاحب
1: خیر خیر خیر تاسو خو جی عبدالرؤف صاحب
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالرؤف صاحب سنگے تاسو خیر ٹھیک ٹھاک
2: ہے
0: واہ واہ واہ بالکل بالکل
2: آگے
0: تعلیم دا پارا باہر تو چلیے جی شکر الحمد للہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گانے
2: پروگرام جاری ساری ساتھ ہے صرف سلام میں خوب میں ڈاکٹر عمر اور صحیح ہو کال میں نے کھڑے بس آپ تو ہوئی ہوں کال کو تو موقع نہیں ملا جی
1: صحیح ڈیرے مدنے کو عبد الرؤف صاحب زن خیال سے ہاں اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل دم سر عبد الرؤف صاحب چونتے تھے مٹا سٹاپ نا کال کرو ڈیرا زیادہ مندنے کو جی بالکل قرآن عبد الرزم مستقل اور دن کے پروگرام روزانہ اور کل کال جی کم دے آ کل نہ کلا متدی کے دی ڈیرا زیادہ مندنے کو بالکل قرآن عبد الرزم دوں کال قبول شی میسجز هغه هم کولی شي پرون زمونږ درد درمان دي دا پروگرام تاسو ته هر ورځ دا اتو بجو نه والی تر 9 بجو پورې دا من ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه وړاندې کیږي کال ته زګور کال کوم کې سګر کم نه دي السلام علیکم السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: جناب سو خبرې کوي د چرته نه ریڈیو بند کے کہنا ریڈیو بند کیسا سو خیال بل طرف تے زو بل کال ہم گرو پلان مند السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: جناب سو خبر کو دے چرتا نا
3: اسد خبر کو برتنے تو کرنا
1: جی اسد سے پروان کے راستہ ہر کلے سڑے مشی پہ خیر علی دا توے زمان پہ خیال کس دے برتنے والو نمبر دے یار تو ول کال دا تو ورنا را روان دی کنا
3: دیر میرا بانی دیر میرا بانی تو کس دی
1: جی اسد وای کنا یار سالت واقعیت دی
0: وعلیکم السلام
1: ڈاکٹر صرف بدل کے ڈراپ شلے بہرحال ڈاکٹر صاحب دیدہ خبر ہے سہر ٹائم تو پاس دل کو تجزیہ تکلیف ہی پسر من بوجھ وغیرہ سر من درد دا ورد تجزیہ ترازی سہر ٹائم کے اسپیشلی دا مسئلہ وی
0: ہاں تجرمان سے گورا اکثر خل جگم نے شپے نا وقت پوری ویک ہوئی
1: جی جی
0: یا موبائل گوری یا باز خل سٹڈی کئی یا جگم نے خپلو کی گپ شپ لگی یا باز کا دسیم جی مرگری خپلو کی ناسی سے گیمز وغیرہ کئی ہے
1: جی جی جی
0: والا والا جزل تا کی کریم بورڈ وغیرہ یا داش اشتا کری
1: اشتا بلکل جی دا دیر داخل
0: پشاور کم جگم نے داشینا اکثر زیاد بھی او دنگم محلہ کی جگم نے دسی مرگری دن جائی راشی نو زه چې په کلی بیا خو نه راځي په کلی دی ور بیا راځي نه دا زمونږه وجرې ته راځي بیٹک ته نو په کې اکثر نا وخته پورې دای دا لوبې کوي کنه دا یې سچ کله دا خوب کمې راشي نو بیا چې کوم دې سحر سړې پورا چسته سره نشي پاسې دي بالکل اکثر پاتې زه بچو ته چې ګندې لکه ډېر سخته سره منه کوم چې بھائی نا وخت پورې به ویښ نه پاتې کیږي په ټایم باندې به ویښ کیږي په سار وختي به پاسې کیږي مانځه ته نو دا سيزونه چې ګندې دي کې غټه وجه تک کړه
1: بالکل جی ډاکټر صاحب دل ته لړو چې کوم دا کوم ډېر ته ځته کوي نه
0: جی جی بس خپل پکې لړو کې بس کې خوږي بس خاریان دي نو هغه ور سره کاروړه لې کېرم بو یا نه
1: جی جی بالکل ا بار هلډه رمضان ا میسجز راغلي دی وای چې ازلان ازلان د خیر د خیر آباد چپڑے نا وی ڈاکٹر صاحب او تاسو ته خصوصی سلام
0: وعلیکم السلام
1: ډیر زړه تمه کو ازلان خوشاله درته سی کال درته زګور بل کال کوم کې سخت دی کم سره دی السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: جناب سو خبرې کوي
4: اقرا خبرې کوم
1: جی اقرا خو رکې ډاکټر صاحب څه پښتنه نه لري
4: جی جناب موتا هغه ټول جنته به سي دا به سره سنڈے ڈے روپیہ تیرہ سو
1: مطلب

0: تبشي فيدا لويه تبشي فيدا
1: نعم
0: اسه تبشي اسه تبو خاطر تبو ترى قال ده سمره تايم نوت ده مساله قال ده
1: تاده تنزل اجيس لويه
0: تبشي ده معنا فريسته بيه ده قفنديره فيه يا رجل جديد سيده مدسر بنديره فيه كان لسنا مسروم مساله ده مطلب ملویا تب راغلے یا مطلب ملیریا تب ہوئی کہ نا ہوم راغل ٹیسٹ وغیرہ تھا سو کرے تھے کہنے دے کڑے ٹیسٹ نہ دے کڑے سید ریڈی تو وگے ڈاکٹر سے خبر گئی ہاں ڈیرہ مدنے کو سست کال کو لو ذرا خیال سے جی ڈاکٹر سے
2: تاج رحمان سے اول عمل خدا خبر چی چا تم دا سے قسم مسئلہ راغلا چر ٹیمپریچر دے
0: جی
2: تب چې کوم ده کنه پښتو ګرځ تب ویلې کیږي
0: جی
2: تب راغلا نو داغه پورا انویسټیګیشن کول پکار دي معلومات کول پکار دي چې بای د صد وجه نه راغلې
0: جی
2: چته مرایک انفیکشن نه پوزا کې انفیکشن نه خېډا کې مسله ده سینا کې مسله ده ٹھیک شو
0: جی
2: دا څه چې کوم نه نرو د یازو کې سزا هم شکایت دي یا چاته وجود کې صدا نه ده یا نو مختلف قسمه وجوهات کې دي
0: جی
2: دا پارا چې کوم نه تب زان لسه شینه دی بس رستو سنس انفیکشن لوانی اکثر کتا سو گره ماجومان مور بلاروی یر بس ټول از گزی مخامی کی کم دے راشی خپی می ہوگی کی تبا می دا
0: جی جی
2: نو کم ایج چی کم دے تقریبا 5 سال لوالا 10 سال پوری دا سی ماجومان اکثر چی کم گرزی را گرزی او درد خی و بیا مخام راشی ہوئی تبا دا نو میجارٹی چی کم مومن چی زیاد کم ماشومان بیماری گی نوائی که تانسل مسئلہ رات لے شی
0: جی
2: دین علاوہ جی کنی بعض ماشومان تا نزلہ زکام شکایت وی تاسو چورتے چی یخ وحا لے دے سینا
0: بلکل
2: بعض ماشومان تا چی کم دے برانکائٹس شکایت پکی ہم بھی یعنی دا سینی خراب دل ٹھیک شو
0: جی
2: نو بیا دا پکار دائی چیرا ڈاکٹر لدا پکار چی کلا مریض راشی دا گی پورا انویسٹیگیشن ہوگی اور دا گی پرانا کے چی کم دے اگر ٹریٹمنٹ ہوگی نو مریض تمام مستقل شفا ملاوی او کنا دی اسی آگا عرضی کن دا کی یا دا بازی خال ورد اوپرا دا وینی تاسو ہوئی کنا دا دی علاقو خلق سر دا ویجی پینا ڈال میں خوا فلانے میں خوا خوا آصرف وقتی طور سر آگا شے کم کی ہو مستقل بیماری جی کم دے نہ ختمی مستقل بیماری با علا ختمی کی جی پتا ہو لگی چی بھئی سا انفیکشن روان دے او دا آگے جی کم دے پراپر ٹریٹمنٹ ہو شی مکمل علاج ہوشی انشاءاللہ آگے پس تبا شفا ملاوے گی
0: صحیح دیر رزیتا مندی کال برخل گروپ لائن مندی کال کون کے سوک دیجی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی تاج رحمان صاحب خیر دے
0: خیر خیر دے تاسو خیئے
3: جی خیال محمد خبر سمجھ میرے نا تا ڈاکٹر خیال میرے تپوس کاؤں
0: جی خیال محمد صاحب پختن ہو گئے
3: تپوس میں دا کاؤں چی دا انگریزی کو خود شبہ علاج نشتے والے جمعن خود ایر اگرزی لو ار سڑے گرزی ماڑے روڑی لے
0: خود
3: امیوپیت تک اشتہ گئے
0: دے شوگر علاج
3: جی جی
0: آدھر دو دے شوگر سمرا ٹائم نہ دیتا اس تا
3: تقریباً دا خو دیو شپگ وہ کال نہ ہوئی
0: دے دے لپر دا سو دا ایلوپیت تک چکا میڈیسن دے کم جا انگریز طرز علاج دے اگر دا بارا میڈیسن بدا سو استعمال ہوئے کرنا ٹبلیٹ وغیرہ کم چھی دے دا بارا سپیسیفک دی کم خبروں کو زولیٹ دے دا دینا علاوہ نیو ڈے دا استعمال ہی کنا یوډین سوری دغه ګلایوپی
3: انسولین کو جی ستنیو
0: دا ستنیو سید عمر څومره دی
3: عمر خو تقریبا د 50 کال پورې دی
0: 50 کال عمر دی سید تاسو ریډ ته کوکه د ډاکټر سپدی من خبره کوي د پراپر علاج کوم دی هغه په پېت کې موجود دی ډاکټر سپدی من خبره کوي سید
2: شوگر بعض خلکو کے جینیٹکس کی مور پلا تھا شوگر ہی بچو کم شوگر بھی بعض خلکو تو چکم دے سا نقصان ملاو شی روزگار کے چکم دے یا دا سی قیمتی شید آئی نزائشی یعنی غم ٹینشن پریشانی دا وجہ نے چکم دے آئی تا اکثر شوگر لگی دی ما ډیر خل داسې صحیح کړی اشاره چې تا کاروبار کې څنګه دی هغه نقصان کړی وي یا نو صدا سي رشتې باز او کدا سي کټ شي هغه شي لاګي د وژنه یا اچانک الله دې نه کیه چا پکې ډیت وشي
0: جی جی
2: دا کوم هم پکې کاس کې دی بهرال ما سره څنګه دی او مریض نن هم هغه دوبۍ نه کال کړو او زه راغله دوباره دوی د براغم وی چې ما د وین انګریزي ډیر استعمال کې خوایس انو هم ډیکشي
0: جی جی
2: 8000 نو چې کوم موږ دوی وړه 15-7 باندې امانه دوی وړه لیو تلو دوبۍ ته نو دیکھو اس لارگام سے یو علاقہ یاد اور کس طرح سے وہ دا آگے علاقے ہو غالباً ٹھیک شو نو آئی دوبارہ لکنن راگل آئی چھ جما پورا 200 لکہ 400 سم تھنگ شوگر او 200 تر آگے کنا نیم بنی میں شوگر چکم دے جما کنٹرول چھے دے
0: جی
2: جی ڈاکٹر سے مت نور دوائی نے را کے اچھا دا لگ رولی گی او بیا چکم دے لخبل علاج جاری ہو ساتھ ما
0: صحیح لیکن مطلب علاج چھتا دے آپ کار دا چھتی پراپرٹی
2: بلکل علاج چھتی بلکل
0: صحیح نیرہ زیادہ مدنہ کال ہم روان دی یو میسیج پر شامل ہوئی چھے السلام علیکم کیسے ہیں تاج بھائی ڈاکٹر صاحب کو سلام اور میری امی کے سر میں ہر ٹائم درد ہوتا ہے اور گردن میں ایک سائٹ پر بہت درد ہوتا ہے آئی ایم ساجد ترک فرام بٹگرام ساجد اڑو میں خبر خدا دا چکل پتی سٹ کے یا پا گردن کے درد وغیرہ زندہ اکثر تا سو کتلی وی کٹ کی بد بد رہی شگر اگے وجہ نو درد وغیرہ کوي او سر ستا سو بل دا وچ دی پا ہر ٹائم من سر من درد وی ڈاٹ سب سوچے کہ چہ ہر ٹائم سر من درد وغیرہ رازی
2: تاج رحمان سے گورا صاحب دا چکم نے بلڈ پریشر دا کمی دا وجہ نام رات لے
0: جی جی بعد
2: خل کو کہ اکثر بلڈ پریشر کم بھی دا کے وجہ نام صاحب دا رات لے جی دا قبض سے کہ اساس کم نے صاحب دا رات لے جی نظر دا کمی دا وجہ نام صاحب دا رات لے جی بے خوابے دا وجہ نام کم نے یا کم خوابے دا وجہ نام کم نے صاحب دا رات لے جی ٹینشن پریشان ہے سرم صاحب دا رات لے جی وجوہات پکی دی دی صحیح
0: صحیح دی رہتا من کو کال بلا خل کو پلان میں مستر کال کو کہ سکتے جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام خیر دی جی سو کو خبر ہے کوئی تے چرتا نا نمبر دا پلو والے لدی خیال بل طرف تے زبا میسج شامل کما میسج اگل دی وای جی سلام بھائی سنگھ تاسو زس تاسو خوری ما او بھائی زما اپ لیفٹ سائیڈ شولڈر کے درد دے او پلی چور سرا درد دے سات میاشت او شولی عمر می ولس کال دی علاج می ڈیرو او کو خکی گنا جی ڈاکٹر صاحب اپ دی اوگے کے درد رات پل لیفٹ سائیڈ تم او دا رنگے پلی چور سرا درد رات کل نو سلامت کے دل شی تاسو عمر عمر جی دا
2: 17 سال ایج کی کم دے ڈیر کم اللہ دی نے کی سر ہارٹ ڈیزیز بھی
0: جی جی
2: دیکھیے زیادہ تر جگہ نے ٹینشن انزائٹی ڈپریشن دکا وجو ہاتھ کے دیشی دینے علاوہ چکم دے بعض اوقات بعض خلق پسر بانے بوجھ دے زیاد رو
0: جی جی جی جی
2: داگے دا وجنے چکم دے سٹ پا مہرو بانے پریشر پروزی داگے دا وجنے کی دیشی یا چکم دے ویکنس دا وجنے ہم دا مسئلہ کی دیشی ٹھیک شی جی
0: صحابی
2: ہم کی دیشی پٹ ہو جم کی دیشی
0: صحیح دیر احمد گرانٹ سے پروگرام ٹائم ہم ختمی دو طرف تروان دے صرف یو کال بخل بیا پروگرام وائنڈ اپ کو اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم السلام دتی خیال بل طرف دی جی ڈاکٹر صاحب پروگرام ٹائم چکم دی غو مخ ختم طرف تور رسیدل نو زمونگا اوردن کو لبا پتلو تلو کے سپی پیغام ورکو جی
2: تاج رحمان صاحب چہ ہر قسم مرض وی کنا
0: جی جی
2: نو خزے نے علاج کول بگا دی چ ڈاکٹر صاحب مرض پوچھ یو داگے پرانا کی تال دو ادھر کے استاد علاج یش یہ سب زے اجازت والا نہ لبا مان
0: ڈیرے جتا من کو ڈاکٹر صاحب جس تو مرا بہترین پیغام سرا کا اجازت وا غسرے گرانو اوردن کو دے پروگرام ٹائم درد او درمان اگر خپل ختم طرف تا اور از ویل خدا استاد خبرداری وی سبا او درمان ہومیو پیتھک سنٹر جیل مور بڑ گرام کے با ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب دا سحر اتو بجو نا ماجیگر سلو رو بجو پوری با درمان ہومیو پیتھک سنٹر کی موجود وی تا شروعات لے شی یو بہتر علاج یو غور علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اگر تاسو ترلاسه کومل شي ہیلپ لائن نمبر سن سره یاد ساتي 0331 47 48 317 0331 پرانګ چم د کال زکول ډیره جته مند نه کو چا اس میں سکول لغه هم ډیره جته مند نه کو تا چا کال تے چاہیے سمس ما شامل نہ کا اگے نہ معافی بخنا کھڑ خصوصی من نہ دا خلق کو چاچے دا پروگرام زم گا پورا ایا وگین تا خاموش سرا گا وا ور دلے پتلو تلو کی یہ خبر ا خپل د جوان ډیر زت خیال ساتي اسپیشلی دا خلق ہما ډیر زت خیال ساتي کم چے احساس خیال ساتي پ زندگی کے خبر من بالکل ممایوس کی گئی زکا مایوسی بخپلا غٹنا کمی دا ا خلق کم چے نور خلق زندگی کو اور لگوی اگے تے سمارے کو درخواست التجا اپیل دے خپل پ زندگی من فوکس ہو کئی توجہ کے نور خلق زندگی چ کم دا اگا بالکل متبا کمے کلا چے دعا دبار لاس چتا وے زمان تاج رحمان دے دغه نام خپل دعا گانو کې لازما یاد ساتي کې دې شي زما سره خوشالي نه احساس او دعا گانو منتظر وي که چېرې دغه بے وفا سګانو یو زری بیا وکړه وفا تاسو سره به کې نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت به خپل میزبان تاج رحمان نور کې اجازه خدای په امان
4: ریډیو امان نت پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر محبت سمیٹ کر آپ کی زندگی میں تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اور پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بھیلو بھیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کیگی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شی 0351 36 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نے
2: خورا خورا گل افضلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: سو
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
3: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: مون تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلعت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 8441
4: حلکہ دلبرا داولی داس گڑبڑ پروت یہ او ساگ در نسیلے اڑے دے
0: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی داپو پر سر چ لگ ناستہ حکم نو ستر گرا بندی توری توری کی گی
4: دلبرا نو تما تنوے ددی مسئلے خو ڈیر آسان

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساسو ہوسٹ تاسو کربا ڈاکٹر اسرار جان یواری بید اسمانی کاسمیٹکس پاکستان در پشاور سٹوڈیو نجی نیخ پنیغ ساسو مل گرتی آگئی پورا نہ بجون تر لس بجو پوری پا ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.0 ظلمی ریڈیو پلی کا اوزمنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست طوری پا 90.4 دبنگ ریڈیو پلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پلی کا جی ایف ایم 89.4 باجوڑ ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 88 بے شام ریڈیو پلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا اوزمنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست طوری پا ایف ایم 96 سنو ریڈیو تیمرگری ریڈیو پلی کو پا خیرے کے بیٹے گرام کی دا بیٹے گرام ریڈیو پلی کا زبنگ آواز ساسو بالکل براہ راست ہو رہی جی زو شکریہ دا کم دا وقت کی زبنگ آواز سوک پا کم زیکی وری زبنگ دری پروگرام نسس دا کڑا کبھی کا غر دین اسلام حوالی سے روی یا دا صحت پا خزانہ کی دا اسمانی کاسمیٹکس حوالی سرا زبنگ دا پروگرام دو فائدی تاسو اخلی کا غر دین اسلام حوالی سر یا دا صحت حوالی سر دا اسمانی کاسمیٹکس حوالی سر تاسو فائدی اگر سیر تاسو طور شکر گزاری مجی او شکریہ دا اسمانی کاسمیٹکس ہم چی دمرا خائص تو ینی خوری پروگرام ساسو رفار اسپانسر کبھی مکسر تاون حاصل لی دا اسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ دا کم تاسم شکریہ دا کی

او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی ماشاء اللہ بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زلو راخون کے پروگرام د منگل ارس دا یکم سپٹمبر دے او دغا شانتی ٹائم مکسر رکھی گی نو بج کر نو منٹ بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زل راخون کے پروگرام ساسو دخوخی پروگرام ساسو دخپل روڑ ساسو دخپل بجی ساسو دخپل بھائی جان دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت حوالے سر ماشاء اللہ زمنگا موضوع گانے شروع دیا غالباً چنن پنزل سم موضوع دا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سرا خوبصورت حوالے سرا ماشاء اللہ شپگم موضوع اندجی

زمنگ آواز سے دعوی کے سوک پکم کمزے کی وری براہ مہربانی بس منگ تھے او ٹیکس میسج ہم پکارے چھ ڈاکٹر صاحب ساس آواز بالکل صفا ستھرا دیجیے 0333-72-72-533 بارے تاسو منگ سرا یہ او ٹیکس میسج کی چھ او ڈاکٹر صاحب ساس آواز منگ سرا بالکل صفا ستھرا دیکھا دغه شانتی زمنگ آواز چ دعوی کے سوک 96 FM سنو ریڈیو دتھے مرگری ریڈیو پلی کا سوک وریا نو کی دے چھ زمنگ آواز ال تنیمے کی کٹ چھ چونکہ آگے کے سسٹم کے داغی سے مسئلہ راغلی دا داغی فوجہ بزمگ آواز کے دیشی تا سر پورا ام چلی زمان پروگرام آلتا یا انہ چلی خو نور ایف ایم آنے میں انشاءاللہ زمان آواز مکمل طور بانے صفا سترو کلیر ویو پا اخیر پوری بتا سر ویدہ خیرہ خان دتے مرگری ریڈیو پلی کے زمان آواز سکوری براہ میرے بانی آگوی دی ماتے ٹیکس میسج ہمو کی جو ڈاکٹر صاحب ساس آواز پر ایف ایم 96 سنو ریڈیو تے مرگری ریڈیو پلی کم بالکل براہ راستے و صفا ستھرا دیکھا جی ہاں نن زمن دا پروگرام چکے موضوع دا دا دا مکی اسی دن کے یو بدماشو او یو پالوانو چے ہم پا بدماشے بانے مشہور ہم پا پالوانے بانے دیر مشہور او دا آغا پالوان نمو روکانا دا آغا پالوان نمو روکانا پالوان او دا دیر لوی او تندرست انسانو اللہ تعالی یو مضبوط طاقت ہم ورکڑے ہوا او د دې مقابله ته باسوک میدان ته نه کوزیدل د روکانه بدماش چې کوم مخالف بوا په میدان کې به د سره سوک په پهلوانۍ باندې نه ورتلل ورته سوک په کبډي نه ورتلل ورته خلک به ته یره کوله بلکې د روم او د فارس هغه وخت یو ډیر لوی چرچا وا یو ډیر لوی آواز یو د هغې د زید پهلوانانو چیرا دا روم او دا پارس دا پالوانان ډیر زیات مشهور دیا او ډیر لوی طاقت او تندرست دیا خو هغوی به هم د روکانه پالوان نوم چې واورېدو نو هغوی به هم میدان کې روکانه پالوان سره یعنی په کبډي یا په پالوانۍ باندې نه ورتل هغوی به هم تیارېدل نو د مکی مشرکان راجمع شو ابو جهل یو میټینګ وکړو په دار الندوا کې او دغه پهلوان یې روکانه چې کوم پهلوان دی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تیار کړلو او ورته وایي چې یو سړی راوتی دی چې نوم یې محمد دی او موږ د خپل پلار نیکه د دین ناړی او وایي چې په ما باندې ایمان راوړی او زما په رب باندې ایمان راوړی هم د الله تعالی وحدانیت تسلیم کی هم زما رسالت تسلیم کیا نو وی دا شکار دی تا په پهلوانۍ ورولو ښه نو ته ورته تیاری روکانه بد پالوان یا هغه بدماش ورته وایي چې زه خو پالوانانو ته پالوانۍ ورځم او تاسو چې هغه د پیغمبرۍ دعوی کړې ده یو عام شخصیت دی پالوان نه دی نو هغې سره زما د پالوانۍ سویمه ده خو بهر حال روکانه پالوانۍ ورته تیار کړلو دغه کبډي مشوه دغه پالوانۍ مشوه دغه میدان کې بریالی څوک راغللو دغه میدان چا وګټلو دغه پالوانۍ چا وګټله او روکانه بدماش چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې چیلنج ورکړی وو هغه څه کېږي هغه په ایمان روړیا نن د تخایو د روکانه د پهلوان یا د روکانه بدماش د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کوم د کبډي چیلنج ورکړی دا څنګه حواله وه څنګه واقعیات حالاتو در سره ذکر کوو د خیر هغه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چهرې ته چې کله وګورو نو بس بیا هغه پسې بس کې مسلمانېږي ها یو درې منټه پس به ان شاء الله د موضوع آغاز کوو دغه نه مخکې به د آسماني کاسمیټکس حوالې سره خبرې ترې کول غواړو چونکې دا پروګرام سپانسر کوي هم آسماني کاسمیټکس آسے وقت خبر ہوشی دا آسمانی فارمول اکریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دا بخت کلا دا پارا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست ریزلٹ دی آسمانی فارمول اکریم انتخاب دا سو کولے چھا آسمانی فارمول اکریم انتخاب چھا چاوکو یو خدا دا ملٹی ویٹامن نبر پور دی خولی خوشبو سر سر پدی کے انٹی ایجنگ فارمول ہم شامل جی او دین علاوہ سے بس زبنگا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دو غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دفارہ غاخون زیڑ شوی تور شوی وینے کمی آبریخ کمی جی آسمانی دا غاخون پاؤڈر تاسو استعمال اولے شی جی

او سیبا کا خبرو چی زمانگ دا اسمانی رائس پیس واش اسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا پیس واش رجو والا بیوٹی کریم اسمانی نمبر چی استعمال کو جی خاص کر آئل سکین دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا او دا داغون دا پارا یو دیر زبردست ریزلٹی رے جی آسمانی رائس پیس واش بانے تاسو مخوئی زی آسمانی رائس بیوٹی کریم بخبل چہرہ بانے اولے گوئی جی او سے بدین علاوہ سبنگ آسمانی سن بلاکم تاسو اغسطلے شی جی نور دا شوانا ساسو سکین محفوظ ساتلے شی دماغ خویان دیرونا چاگوی پا مخبانی دانی داغون تیر سری دا نور دا شوانا دا وجی روز یا دا ہور دا تپش دا وجی روز زبنگ آسمانی سن بلاک تاسو یوسکا ولے شی جی باقی زبنگ آسمانی ہیر ریمور کریمم تاسو دا مارکیٹ کی میلاوی دلی شی آغم تاسو اغسطلے شی آسمانی بیوٹی سیرم ہمشتا او دی سر سر زبنگ آسمانی ہر بل ٹوت پاؤڈر آسمانی دو غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیر شوی تور شوی وینے کوی آبریخ کوی تاسو آسمانی ہر بل ٹوت پاؤڈر میں انتخاب کے ولی شیخ جی انشاءاللہ دیر زبردست و کلی ریزلٹ وہاں سے لی گیا او دی سر سر زبنگ آسمانی بلیچ حوالے سے لیکن خبرو شی آسمانی کی دری قسم بلیچ دیا گورا یو خبر آیا ساتھی چی مونگ دا آسمانی نم تاسو لاخلی کلنو پا زبنگ پری تمام پروڈکس پانی بے آسمانی نم لکھلی ویا پرن ہم مالا چاہیو واتس ایپ میسج کرے چیرا دا بلیچ تاسو دیا نو آگا چھے موقع دا زبنگ بلیچ خونو نو انار والا بلیچ خو مارکیٹ کی دو سوہ قسم پراتی سے بخو آسمانی نم پی تذگور کرے چی آیا پتہ بانے آسمانی نم شتا یا نشتا دیا دا دماغ اللہ سے در کڑی دیا گورک پخ پلا دا نم تا پڑا ولی شی خو ٹک دا کنشی پڑا ولی نو چی کلا دکاندار نرا وخلی بل چاہتے وخی وجہ دی باری نم سلی کلی شوی دیا نو کا آسمانی دلیات کو خوسے بخو زبن گری کا آسمانی نو بیز ورس زبن گری اس قسم تعلق نشتا خان نو آسمانی نو بانی تاثر دری قسم بلیچ مارکیٹ کی موجود آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ او دری والا قسم بلیچ سر بتاثر آسمانی بیوٹی سیرم ساش مکمل طور پانی فری ملاوے گی جی دین علاوہ آسمانی ملتانی مٹی او آسمانی ارجن پیشل انار والا ہم تاسو استعمال والا شی جی او سیبا کا خبرو شی زمانگ دا آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی تھی اللہ دا قرآن کریم پایا تو ندم کرے شی پدی کی کلوان جی دا پدی کی زیتون جی پدی کی بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرت ہر بل آئل جی آسمانی ہر بل آئل شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹا پیش کار کم خلق شی خبا جی خلق ویزم خود میدی زخم دے تیزابیت تی بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیری یا آبادی بواسیری آسمانی ہر بل آئل انتخاب تاسو کے ولی جی اور ډیر خلک وی زمون خو در سر وختان ډیر زیات غرزی سر وختان کې خوشکری یا فخره به کې دا بس چل کې نو زمونږ آسمانی هر بل آئل بسر وختانو کې داسې لکه چې سر چمړې تور شي سحر را پاسه کې نو آسمانی پیاس شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو ورته ځخ پر سر وختانو وځي جی باقی زمونږ آسمانی هر بل آئل زخم د پاره رسولې د پاره او د لیکوریا د پاره هم ډیر زبردست علاج دی خجی بس آسمانی نوم پتا سو ګوري چې آسمانی نوم پینو سه زمونږ سره ګوري هیڅ قسم تعلق نشته ښا آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کا بھی ہے دا موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو اللہ احد سورت ہوئی فوراً دا موضوع آغاز کو جی

0: 33-72-72 باندې تاسو موږ سره پروگرام کې براه راست د میسج بلی کا د کال بلی کا خپل مصرف په وخت والے کولای شي. همدغه نمبر زموږ د واتس اپ هم د نن والا موضوع کرا چا پکارو. بالکل تاسو موږ سره د واتس اپ بلی ګرابې تو ساتي په 0333-72-72-533 باندې موږ د موضوع تاسو لمون درشن کولای شو چې نن کوم بیان کا خدي. او یقینا ٹائم مختصر کی گئی پروگرام کے فرسٹ ان لگی کا لکھ صرف اور صرف یو ملٹ یا یوں ملٹ بس خان سے خبر ہو آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر جی دمخ دو خلا دا پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو دیر زبردست و خلی ریزلٹ دیلی جی چامخ بانی دانی وی داغون وی تیر سری وی سر گلانے توری ہلکی رغلی مخ بانی اکنی پیمپلز بلیک ڈاٹس رغلی چہری خوبصورتی متاثر شوی آسمانی فارمول کریم انتخاب تاسو کولای شئ جی. او سیبا کا خبر ہو شید آسمانی رائس پیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا روجو والا پیس واش روجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئیریس کے دوپہارا مخ پیپ دارو دالوں دوپہارہ تیر سرو دوپہارہ داغون دوپہارہ دا وائٹنگ دوپہارہ بہترین باقی صبح آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر داغاخون صفائی دوپہارہ گاخون زیڑ شی ترشی بھی آسمانی سن بلاکم تاسو استعمال والا چی آسمانی ہیر ریمور کریم تاسو استعمال والا چی جی او دی سر سر زبنگا آسمانی ہر بل آئل آسمانی تھی اللہ دا قرآن کریم پایتون دم کڑی شوی پڑی کی کلونجی داو پڑی کی زیتون دی پڑی کی بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرت ہر بل آئل جی آسمانی ہر بل آئل شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹا پیشی کار کم خلق شوی غیر پارا بہترین دی مضبوط صحت مند وختانو د پاره هم زبردست جی او د غشن لیکوریا د پاره زخم د پاره رسولای د پاره هم آسمانی هربل آئل تاسو استعمال ولې شو د هر قسم دردونو د پاره هم تاسو آسمانی هربل آئل انتخاب کولای شئ جی او د الرجی د پاره خارخ د پاره د سکي بي ز پاره آسمانی تیل سر آسمانی برف شیمپو یا آسمانی برف سره تاسو انتخاب کولای شئ جی بس یہ ورس کم زمنگ سمر ہوم پروڈکٹس دی دا پاس بے پی آسمانی نم لکھ کر آسمانی نم پھینو زمنگ وسر اس کی سب ہم تعلق نشتہ خان آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے جی پروگرام کے فرسٹ دن لگی کا لکھ لو دا وقت منگسر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم بہر حال دی آواز منقطع شو نیکسٹ کال لو دا وقت منگسر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
0: جی خوری جی پروگرام اللہ موضوع بیان ڈیر مزیدار خاجی اللہ رے تاسو خوشحال اثر جزاک اللہ جی ډیره مهرباني خوري خان
1: امين امين
0: بهر حال مون سره خور موجود و چیر تاسو پروگرام ډیره مزو کو ډیره خوله مزیدار موضوع اللہ رے دی خوشحال اثر دی نیکسٹ کال زدا وخت مون سره سو کو د کم زیره موجود ٹھیک شو جی السلام علیکم جی السلام علیکم خوز دو شیبا ریډیو دومره تیز کړي دی کنه چې دلو زمنګ سلام ور رسی نو بیا بده مونږ ته وعلیکم السلام په دې کې به زمونږ سلوخ سیکنډ خراب شي وعلیکم السلام
1: څنګه ښه
0: زما خور یې تاسو کری ډیو سلو ګور مونږ سره هم خبرې وشي کری ډیو تاسو نو سلو کوي نو خبرې نه کیږي کنه ها بہرحال مجھ سے ٹائم نہیں سمجھ ساسو کال کٹ کو خجی نیکسٹ کال لذو دا وقت مجھ سے رسوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: زمان خوری جی جی زمان خوری ہے جی ساسو بھائی جان حاضر دے حکم کا بخوری
1: ساسو پروگرام کے تروان بھی
0: خجی
1: اور ساسو موجودہ نے دیر مزیدار بھی
0: خجی خجی ماشاءاللہ
1: اور دیلی تاگا موضوع دے لیا اور ہمارا اتوار پرس رانا کا داشتے ہوئے ہو
0: خجی خجی خجی
1: جی اور ساسو جی کما وجبا سورجی کی کی ورکڑی ہوا گیا تاستا شکال مو کچھ دموں گا وجبی سرطا
0: خجی خجی
1: آج کا وزیبا مام رانی ہوئی ہوا
0: اللہ خاجه خاجه تاسو چې کوم وظیفه تاسو پروګرام کې حواله واغه مام نوٹ کړی و الله تعالی وسره زما مشکل حل کوه خبره ده خوري خبره ده ها
1: 70000 و دا چې دینو 40 د 500 کنا مرتبه
0: او جی او جی
1: نو بس دا ما بیا چالو خپل ځان هو جی پی او کتابونه لري
0: خبر ده خور دغه وظیفه کوي نو دا لوی خبره ده ها حلال تاسو خوشاله ساتي او خبره ده مونږ مخکې ورځو کې پروګرام کې یو وظیفه ورکړې وا یو زرانه کال کړو چې ډېر مشکلات مې دي نو مونږ ورته چې لا حول ولا قوه الا بالله 500 مرتبه ویا ولا خیر کې 7 مرتبه درود شریف نو خور وې چې ما شروع کو غوځم په دوی مرز الله تعالی غو مشکل حل کو الله دې تاسو خوشاله ساتي نیکس کال لازم سره څوک دا وخت کې کم زنه موجود السلام علیکم جی زما خور یې جی ساسو بھائی جان حاضر دے حکم کوئی جی خاجے خاجے ماشاء اللہ خور تاسو ہوئی چھے کما سبنگا موضوع گانی دی تاسو دا دیر مزیدار موضوع گانی دی اور دیر لوئے اس دکلتی کو او ډیر لوی علم کې اضافه کیږي بل تاسو دا خبره کوي خوره چې آسمانی هربل آئل هم ډیر مزیدار دي آسمانی فارموله کریم او تاسو چې آسمانی د رجو والا کریم آسمانی رائس کریم او آسمانی رائس پیس واش هم ډیر مزیدار دي نو خورې زمونږ د آسمانی فارموله کریم یا آسمانی رائس کریم تاسو څه حوالے سره استعمال کړی مخ باندې داسې سم مسله راغلی وه ستاسو آواز صحیح نه راځي خورې وایي دوباره وایي تاسو څه دپاره استعمال کړي دي خاجی خاجی مخ بانی دانی وی دانو دا پارا خاجی ماشاءاللہ تا سوچے پا مخ بانی دانی را غلی وی او دا غشان تیر سری را غلی وی او تا سوچے مخ بانی دانو نا مکمل صفا سترو شو سپین شو تا سوچے اگا اتوروالیم ختم شو دانیم ختم شوی او دا مخ ناغ تیر سریم ختم شو او دانیم ختم شو تا سوچے بڑی را خوشحالی خوری بیا خاجی خاجی اللہ رے تاسو خوشحالہ سے خوری خود دغا فائدہ بے نور خویندو میں نے تو منتقل کوئی ہاں
1: ما خور تا خاصی خور ل خاصی تا ما خاصی دی آسمانی ہر بل آئل
0: خاصمانی ہر بل آئل تاسو چې خور لمه مشوره ور کړی او د خور خوا خلم الله دې تاسو خوشاله ست خور او تاسو آسمانی ہر بل آئل تاسو چې مونږ استعمال کړی نو هغه تاسو به کوم بیماری کې استعمال کړی جی
1: دا چې چې ما غاول او اسمت کړی ما دا ګور ځلې به کور دې کې ثاني دا پر مې چې مال کړی ما دې پر مې استعمال کړی دي
0: نو خوشاله ده آسمانی ہر بل آئل نه مہربانی شکریہ جی تاسو خپل روڈ پروگرام اور جزاک اللہ ډیره مہربانی خور دا خبر کوي چې کوم تاسو پروگرام دی دا زمونږ ډیر زیات خوښ دی او دین ډیر لوی زده کړه کو او خور یقینا دا خبره هم کوي چې کوم تاسو موضوعګان دي اکثر لور تاسو جاړم او بیا خور وایي چې کوم تاسو آسمانی هر بل آئل د معدې د پاره او د ګردې د کاڼي د پاره وي ډېر ښکلي ریزلټ دي او خور ته مې مغسی دي او خور خواه ختم مشوره ورکړې ده او آسمانی رائس پیس واش آسمانی رائس بیوټي کریم خور یادې چې دا ډېر زبردست دي اصل لپاره وای دا وي د مخ ته دانو د پاره او د تیر سرو د پاره ډېر زبردست دي بهرحال ښه خبر ده چې زموږ تاسو آسمانی رائس پیس واش او آسمانی رائس بیوټي کریم نه مطمئن یو تاسو ته ریزلټ او فائدہ غسې ته موږ د پاره غټه خبر ده نیکسټ کال لزو دا وخت کې موږ سره څوک د کم ځای موجود السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام صاحب ریڈیو بند کنو کنا
2: ریڈیو کو بند جی
0: بس موږ له خواز راتلو سپور جی حاضر حکم کوي جی خان
2: جی دا زغه جی تا جات نوخه برابر
0: نه الله احسان الله کرم جی حاضر حکم کوي جی
2: لږی پروګرامونو هډر واره زره بنارس کی کار کوم سیمل دی جی
0: خاجی خاجی خاجی بنارس سٹیل مل کے تاسو چې کار کوما
2: او جی او جی
0: نو تاسو زمنګ پروگرام و سره وری کنه کور لرغلی په چټای یا
2: لدی زال دکی مو وارم را سره دیل دکی کورم دی وای مان دکی انا جی تاسو پروگرام نور ولا ډیر جاتی مطمئن شو پروگرام نه ډیر ور ور غوستا زره کوم دی زل ووري دو
0: ها نو زمون خو اتم کال له پروگرامونو سیو نو نن دی وری دو وی ډیلی به سور ان شاء الله چې روزانه وری نو ډیر خون بدل درک ان شاء الله ډیر لوی زکړه بته کی ها
2: جی حقیقت ونا جی تو کوم الله کا جی لگا زما کور ولا تو روز بیت ناس چې زکو لگا سکاندا مل کیو میاش پر دا کور کرا زما لگا سریال تک یو باسه ما کنه جی
0: خجی خجی خجی
2: انا زمون داشه کلم دې پرشه د کور کې دا والو یې را تا وې زم مې دې درې جوړه
0: صحیح صحیح
2: ما زمري ګلاله دې خیر جی
0: خطا سوې چی سټیل مل کې کار کوم او ګورم او تاسو لوس والو چی را ترنګ دې ډیر زیات پرشه وې دې نو ګوره هغه خل والو دې کنه په دې خبرو خبر نه دي چې زه ستاسو والد صاحب مقصد دار یو تاسو لږ دومره مهنت کوم مزدوري کوم نو ستاسو د وجې د ما ځان باندې سختیانې وې تیرو مو د مخ مې تور شوې دي نو الله دې مزه دا یو خبره کوم ستاسو په حال ډېر رحم وکړي او ماشومان دي او ډېره صحیح خبره ده لکړې چې اکثر لږې په دې فیکټریانو کې سکار کوي نو هغه خو سختیانې پکې خامخا شپه ورځ ملتي او بیا سټیل فیکټری چې کوم د خامخا هلته د اور بلیدل اور پکې بلیږي کنه اکثر لا رنگ دے توڑ شوے دے بابا تاسو دا بچیان ماشاء اللہ نیکمل قرآن خانہ صالح حلوی کی درتا او الله تعالی دک شان دغه کاروبار کې برکت واچو دغه مزوري کې برکت واچو چې خوشاله ورته بل تاسو چې یره اړمبي زلمه تاسو پروگرام ورته ډیر زیات خوشاله شم الله دې تاسو خوشاله سي د همیش لپاره زموږ پروگرام ورته شي خجی تمام آسمانی پروڈکٹس ایڈریس یادو مچھپ علی گڑھ بازار کی زبنگا آسمانی پروڈکٹس چا سر ملاوے گی تقریباً ایڈریس اشتری دے بنارس حوالے سر خطا سما تھر بلگ انتظار بکا وی ہاں جزاک اللہ رو رو چیرا ساسو آواز رو نو اوس دی وی چې په کراچۍ کې زه یقیناً کار کوم خو سکور لین راغلم څه خبرې وکړه خو بهرحال زه درته ایډرس یادوم د علی گڑھ حوالے سره چې په علی گڑھ کراچۍ کې زموږ آواز شو کوری کنه به یقیناً اورنګی ټاون کې نو ضرورت یو ایډرس ته یادوم کې دي چې ما سره روم زی او ما ځان سره نوٹ کړی هم دی ایډرس کې خو ایډرس مو سره دومره ډیر دی الله دې رحم وکړي خو اورنګی ټاون بنارس کې علی گڑھ بازار کراچۍ کې شیر محمد کاسمیټکس والا سره زموږ آسمانی تمام پروډکټس ملاویدل شي خو شیر محمد کاسمیټک اورنګی ټاون بنارس علی گڑھ بازار کراچی کی زبنگ آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلے چھے نیکس کال لزو دا وقت کے منگسر سوک دا کم زیرے موجود السلام علیکم جی سیب الگ گنتے کی دا ہینڈ فری دا موبائل نلدی کی جی خبری صحیح ہوشی خان آواز صحیح نرازی جی ساسو نم سرے دا کم زیرے مکال کرے جی حاضر حکم کوئے جی جی خانو تاسو کوم ځای نه کال کړی چې هغه ځکه درته ایډرس یاد کو کنه
3: کورمنګ نه خبرې کوم کورمنګ نه
0: ها کورمنګ کو کې مقدر خان کاسمیټکس والا سره آسمانی تمام پروډکټس سره ها په کورمنګ کو کې مقدر خان کاسمیټک دی هغه سره زموږ تمام آسمانی پروډکټس ملاویدل شي رور و چې کورمنګ نو مرته کال کړی محمد حفیظ نوم دی او آسمانی تیل په کورمنګ کو چا سره ملاویږي کورمنګ کو کې تاسو لا مقدر خان کاسمیټکس والا سره شته نیکس کال لزو دا وخت کې موږ سره څوک د کمزې نه موجود السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام جی سے بخیر علی
0: جی تاسو بخیر اغلی زما خوری
4: السلام علیکم ستا خوری ما
0: جی جی خور جانی اللہ لی تاسو خوشحالہ سدی وعلیکم السلام ساسو بجان حاضر دی حکم کوا
4: منگا پڑھوں بھی زلتا سو تکال کرے دی او منگا پروگرام اورو ډیر مزیدار دی او بس مزید تیکلو بس دیر خبری خبری کے تاسو تمنگ دواگانی کو زما یا خور دا
0: خجی خجی
4: نو داغی د سر دا ویختی چی دی دا وزی دا زوی ویختی وزی نو دا دی منگ تا تاسو سوو آئے
0: خور جان تاسو کم زیر منگ لکال کردی دی
4: زگو دی ابتبات نا خبری کوما
0: ابتبات نا
4: ابتبات زارا
0: صحیح شو خا دا سے کار دے چی خپل خور تا بووی و داغا بچی تا و یکی رند خور تا بووی چی د بای جان پروگرام میں وردو اغا ما تا دا خبر ہوئی کچی اسمانی ہر بل آئل بوا خلی دا سر دا ویختانو دا پارا چا سر ویختان اوزی کمزوری شوی خشکی وی پکې یا پکې پخی پریشانی ډیره جوړه کړی نو زمنګ آسمانی هربل آئل بواخلی او آسمانی یقینا یعنی هربل آئل سره آسمانی رائن سپیس یعنی شیمپو یا آسمانی چې کم سونه زمنګ زبدایو خبرو کما چې زمنګ آسمانی هربل آيل سرا أسماني رايس شامبو يا أسماني پیاس شامبو بي واخلي أو إذا شپي چكلو دكيگي أسماني هربل آيل بنا سر وقتان داسي غولكي جي سر چمبلي تورسي أو سهر را پاسي گدو أسماني رايس شامبو يا أسماني پیاس شامبو باني بدا سر وقتان وينزي نو إن شاء الله تعالى يو سورو دي استعمال سر وساس وقتان با امدريگي أو خوشكي بم تي ختم شي پخ بم تي ختم شي إن شاء الله منگ لبا دعا كيو ابتعباد كي بتاسو لسني شافنگ سنتر انسام کاسمیٹک گریس جنرل سٹور دي طول سر زمان تمام أسماني پروڈکس ملاوي دلشي خان

دی خور دا خبرو کې چې زبا د سر وختانو کې خور په مسله دا او دغه یقینا زوی هم چې کوم دغه د سر وختانو غورځيږي نو ګور یو خبر یا ساتي اکثر لدا سي چې د سر وختان اکثر لا غورځيږي یا کمزوري شي یا خشکی پکې راشي نو ډیره پریشانی جوړيږي نو سه وسبنګ آسماني هر ول آئل تاسو په سر وختانو کې داسي ولګو چې سر چمړې ته ورسيږي او سحر چې را پاسيږي نو آسماني پیاس شیمپو آسماني الویرا شیمپو یا آسماني رائ شیمپو باندې تاسو خپل سر وختانو وینځلې شي خان شامل اٹھائے منگ سر مختصر دے جی خلق بپا انتظار ہو جس تاسو دا پروڈکس با چرت چرت ملاوی کی بزب تاسو جو سو ایڈرسی زر تر تر یاد کم جی تاسو تی خبردار شی جی زبنگ دا اسمانی ہربل آئل جی دا ہری بیماری یو مستند یو کامیاب یو عزمو دا علاج دے جی ہم دا شوگر دا پارا بلڈ پیشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق چیوی خبا دی خلق کوئی زمین خود میدی زخم دے تیزابیت دے بدحزمی دا نظام انحزام کے مسئلہ کبز مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی ہربل آئل انتخاب کے والے شیخا جی فضل تز موبائل کم لگی ماں داغی وجہ دار اچھی زمنگ آواز پا 96 FM سنو ریڈیو دا تھے مرگری ریڈیو پلی گبانی آگا کھٹ شے ویرے ہاں نو آل تمز توجہ میں آل تم دا تاثر خبر اتریم کوا خو باہر حال ٹائم مختصر شمونگ سرا زمنگ دا پروگرام لاسٹ کالوم دا خورا کئی والو یو سو ایڈرس یاد ہوا چی دا آسمانی فارمولا کریم تاسو لچرتے ملاوگی چی دا مخ دخکلار پارا دانو داغونا تیر سرو دا پارا بہترین دیا آسمانی رائس پیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم چی دا آئل اسکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغونا دا پارا دا وائٹنگ دا پارا بہترین دا بچرتا ملاوگی آسمانی دا غاخون پوڈر بتاسو لچرتے ملاوگی چی غاخون وصر دیر خیصہ طریقے سر سپا کی گیا نو بس یو سو ایڈرس یاد دو زان سرے نوٹ کئی خان پشاور کے سمر دا عمر فارمیسیز برانچز دی زمونگ تمام آسمانی پروڈکٹس حاصل علتا ملاوی دلے شی پا پشاور کے سمر دا عمر فارمیسیز برانچز دی خان یا دین علاوہ پا پشاور کی کوہاٹ روڈ بانے زمونگ آواز سوکوری سیٹی اسپتال دا بالکل مخامخ شاہد میڈیکوز علی میڈیکل سٹور اسکیم چوک کے زمونگ آواز سوکوری عریب کاسمیٹک حمزہ کاسمیٹک جواد کاسمیٹک دے دین علاوہ پاکستان فارمیسی دا سیپن چوک کے زمونگ آواز سوکوری صدیق کاسمیٹک اکرام کاسمیٹک نوید ان بلال کاسمیٹک فاروق کاسمیٹک سیپن بازار بڑبیر کے زمونگ آواز سوکوری تاریخ سپر سٹور اسپن جمع سرا رحمان میڈیکل سٹور بڑبیر چوکی تھا بالکل مخامخ جانزی میڈیکل سٹور بڑبیر تانی تھا بالکل مخامخ اوسے بسمنگ آواز کا زنگلی سٹاپ بانی سوکوریا عدنان میڈیکل سٹور الحبیب اور اگزئی کاسمیٹک نہربانی دی دکان دے جی متنو بازار کے زبنگ آواز سوکوری عبد القیوم کاسمیٹک دبئی پلازا کی امین افریدی کاسمیٹک دبئی پلازا متنو بازار کوہید امان فارمیسی متنو بازار اوسے بسمنگ آواز کے باڑہ کی سوکوری کاری کاسمیٹک او دی سرا سرا پشاباس پلازا کے چسون دا کاسمیٹک سٹور دی پباڑا کی زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس التشترے جی ارمان قیوم محل کاسمیٹک باڑا کی دا بسون واڑی تا بالکل مخامخم زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی جی بدیر کالونی چوک کی زبنگ آواز سکوری ایم ایم فارمیسی والا سرا او جمیل چوک کی زبنگ آواز سکوری جی علاج فارمیسی والا سرا او انصاف کاسمیٹکس والا سرا یا انصاف میڈیکل سٹور سے زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ویدل جی زبنگ آواز کا دا وقت سکوری چرتا جی ہنگو پٹ بازار کی یا پسنگیٹ بازار کے چھپن نو میرے کاسمیٹک سٹور دے ہر یو کاسمیٹک سٹور والا سرا زمون تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلے یا میڈیکل سٹور والا سرا ہمشتا اوسے زمون آواز کا دعوی کی بنو کی سوکوری سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ عثمان کاسمیٹک لکی گیٹ جاوید کاسمیٹک لکی گیٹ شوال کاسمیٹک لکی گیٹ اسرائی نورنگ کے پیرشوے بکرے والا سرا اعظم انسان سرا سپر پنجاب بکرے والا سرا حاجی میر اکبر کاسمیٹک ہاشم لالا بابا کے نام سے زمون تمام آسمانی پروڈکٹس سرا ہمشتا لکمان کاسمیٹکس والا سرا جہانگیر کاسمیٹکس والا سرا ہمشتا جی ڈومیل کے صدب کاسمیٹک مہتاب کاسمیٹک اوڈی خان کے ماس کاسمیٹک انجن سو امان ہار سیرا سینٹر ظفر آباد کے زمنگ آواز سوکوری کاری جن سو مین خروٹی پلاس ظفر آباد اور شیخ یوسف چوک کی عمر جن سو شیخ یوسف چوک کے دن علاوہ زاہد کاسمیٹک اور ضیا کاسمیٹک اور زمنگ آواز کا دعوی خواجہ خیلے کی سوکوری چنار بابا بازار سر سمر دا کاسمیٹک سٹور زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس التم ساسو پہ انتظار دی کوہاٹ کی شاخیل جن سٹور کوتوالی مسجد تھا بالکل مخامق الجنت پرسان مین بازار کوہاٹ اودا شانی عزیز بردرس کنگ گیٹ مین بازار کوہاٹ کے ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس التم پہ انتظار دی اٹھو پہ کے انصاف کاسمیٹک ہمایوں مارکیٹ کے سوابے کی عمر جنسل اینگیپ سینٹر والا سرا توڑیرو بازار کی ریاض کاسمیٹک یاسر کاسمیٹک عدنان کاسمیٹک فضل کاسمیٹک شیو اڈے کے محترم جن سٹور او شہزاد کاسمیٹکس والا سرا او مانکے اڈے کے ذوالقرنین ان کاسمیٹکس والا سرا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سپین انتظار دیجیے باقی زمنگ آواز کا دعوی باجوڑ کے سوکوریا باجوڑ امن مارکیٹ خار بازار کی عبداللہ کاسمیٹک کاری عبداللہ کاسمیٹک نصیر کاسمیٹک زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پہ انتظار دی اور باقی زمنگ آواز کا دعوی الگ سوکوری لوئسم بازار کی ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس باجوڑ کے خان کفایت کاسمیٹکس والا سرا نصیر اللہ کاسمیٹکس والا سرا اور پشت بازار کے عثمان خیلی کاسمیٹک عجب خان کاسمیٹک اڑنگ تو حیدرآباد کی سعید اللہ منیاری والا سرا
اوسمن بازار کے تاسو بیجان شاپنگ سینٹر امبار کے تاسو رحمت شاہ کاسمیٹک ابونیر کے سید رحیم کاسمیٹکس والا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے باقی زمنگ آواز سے سکھ پکم ذکری ماشاء اللہ زمنگ آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیکھا اور بس یہ عرض تھکم زمنگ سمر ہم پروڈکٹس ادھر پاس پہ آسمانی نملی کرے چھ آسمانی نم پھنی زمنگ اور سرگور اس قسم تعلق رشتہ ان شاء اللہ کبھی وفا سا گان وفا کا جن وفا کر سباب رجوندی پارو سباب خلی پروگرام سر صاحب خدمت کی حاضری کو ترقی طور پر اقبال رو ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت ورکی دل اللہ فمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: خدای مو بیخ پدی چه وباسا
2: سچل دی هلکا بیا د سچ چغی جوړی کړی دی روزانه ستا مسلی وی
1: مسلی بنی وی چې په بیخوند چیر الا وخت کی پاخه کړل
2: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچیر اورم
1: دا خ چای به داس وینو زنس کم نوری دا چای
2: نو سبس کې هلی سدی
3: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پا زی نور بے خوند چی را پا مخ کری وی
2: دا ازل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
4: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وی ال تبای بیخی اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
7: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنگه عام خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی هغه ملاوی دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی گوی کلچ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غخت نہ سدا
6: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التس سشتا
7: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یہ واضح پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
6: واوا دا خو ڈیر رقم عامل دا بل سی پیکیج مشتا
7: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا 55,000 روپے وو اوس یہ واضح پ 55,000 روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی
6: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لان شو
7: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتاؤس ساسو خادیو او دا رنگونو زامن

گران اردن کو تاسو اور ریڈیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنتی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دغا پروگرام تاسو تا پیش کئی ایسیٹ گو دے میری سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک دے طاقت سیرپ گران اردن کو خپل دغا پروگرام کے با یو سو میسجی شامل ہو بیا باند موضوع طرف ترازو زمان گرون میسج کر لے چا السلام علیکم مفتی صاحب ساسو پروگرام منگا واوری دو الحمدللہ ډیر مهترین پروگرام ساسو ډیر مهرباني چې تاسو پروگرام واورید دا زموږ لپاره ډیره خوشاله خبره ده چې پروگرام تاسو اورئ او د دې نه تاسو ته څه फायदा هم کیږي نو بس دغه फायदा تاسو نور خبرونه بایګانو ته هم منتقل کوي دا زموږ خور میسج کړل چې السلام علیکم مفتی صاحب تاسو څنګه یې ساسو خور یې ما زما طبیعت ٹھیک نه دی مونږ ته ډیر زیات پریشانی یعنی دی مونږ لپاره دعاګانې کوي نو د ټولو اوریدونکو نه درخواست کوو چې بس سومره چې هم پریشان خلک دی تاسو ستاسو سره چې نور هم سومره یې دغه ټولو پریشانی یعنی دی الله تبارک وتعالى په خوشحالی باندې هغه بدل کی الله تعالی دی هر انسان ته خوشحالی نصیب کی په دې دنیا کې هم او په هغه دنیا کې هم دا بل میسج چې السلام علیکم مولانا صاحب ستاسو پروگرام منگا اورو ډیر شوق سره نو جزاک الله ډیر مهرباني چې تاسو پروگرام زمنګ اورئ بل میسج چې السلام علیکم مولانا صاحب زمنګ یو ډیر حاجت ته ضرورت ته د هغه لپاره سویل پکار دی بس د حاجاتو ضرورتو پورا کولو لپاره خو پکار دار چې انسان دوه رکعت وکي صلات حاجت دوه رکعت صلات حاجت په نوم باندې وکا او بس جی بیا لاسونو الله ته اوچت کا درود شریف وایا او د الله پاک نه وغواړه نو الله تبارک وتعالى باستا حاجت او ضرورت هغه پورا کی دا بیا ساته بعض ټیم کې داسي کنه چې د انسان یو ضرورت وی یا حاجت وی انسان پاغه کې خپل فائدہ غني چې دا ضرورت زر پوره شي حقیقت کې پاغه کې د فائدہ نه نقصان نو دی وجناغه پوره کیږي نازک نبی علی صلوات و سلام مونږ ته خود الله استخاره چې تاسو هر کار کوي نو دا غي نمخ کې استخاره کوي دارنګ صلاتي حاجت مز کوي پاغه کې دا دوا کوي چې الله کدا کار زماله پاره د خیر ذریعہ وي دنیا او اخرت کې نو دا مات آسان کی دا کار چې کوم دی او کې د حاجت ضرورت پوره کی او کدا زمانه لپاره د خیر ذریعہ نوی نو بیا دا کار ونه کی دا سی دعا چې کوم دی هغه کول پکار دی ګران اوریدونکو سمګه دا پروګرام تاسو ته پیش کړي ایسټ ګود می دی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ څونکی تاسو ته معلومه ده کومه د خوراک په اړه خبره وکړو نن سبا زموږ اساسو خوراکونه انتهائی غیر معیاري دي او بیا موږ خوراکونه هم داسې کوو چې هغه خپل طبیعت موافق او د مزاج موافق هغه هم نه کوو په هغه وجه باندې زموږ صحتونه هغه ډېر زیات چې کم دی بیمار شوی دي د هر کس چې کم دی هر دویم کس د معدې د مرض هغه ښکار دی داننګ هر کس چې کم دی هغه ته کمزوري ده که چېرته هم ته بیمار شي ډاکټر له لاړ شي هغه څه چیکپ وکړي هغه به ضرور تا ته دا خبره کوي چې پتا کې کمزوري ده د دې وجه سره چې غیر معیاري خوراکونه د هغې لپاره مونږ چې کوم دی د بهترین او ماهر ډاکټرانو په نګرانۍ کې تیار کړي دي ایسټ ګود میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ پروگرام کې بخپل یو کار شامل وو چې زموږ ورور مونږ سره څوک د کم زینا السلام علیکم جی السلام علیکم جی تاسو څوک د کم زینا رور زمنګ आवाज مونږ ته ناراضي رور جی تاسو د کوم زینا څو خبرې کوي د دو کال بکټ کو چونکی आवाज د مونږ ته ناراضي ریډو دور لګول لې نو ګران ردون کو دا یا ساته کله چې مونږ تاسو کال کوي خپل ریډو دا بند ساتي د ماشومانو د خوانه مونږ ته کال اغه مکوای نو ګران ردون کو ایسټ ګود مې دی سیرپ ته پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ دی مایدې چې هر قسمه هم مسلوي دارنګ د طاقت چې تاسو هر قسمه هم مسلوي نو دا غي نه پاره دی پاور ایکس انرجی ټونک زمونږ د سیرپ به تاسو ته چرته ملاويږي د بډګرام په هر کونه کې دا تاسو ته
ته الحمدلله میلاوی دی شي. یو څو اډرس تاسو ته دو ضرور ویو زمونږ دغه نه خپته د دغه سیره په میلاوی دلو دابا یاد ساتي. زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز نزد جیل موړ بډګرام. دو څخه به دا تمام دکانداران کاسمیټکس والا میډیکل سٹور والا ته 5% ڈسکاؤنٹ څخه میلاویږي. دو څخه د رابطې نمبر 0311-1587-745. دین علاوه د بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې دا تاسو ته میلاوی دی شي. بختیار علی میډیکل سٹور پیمان روڈ گلبہار کالونی دارنگ دا بتاتے ملاوی گی. صداقت میڈیکل سٹور گلوڑی موڑ دارنگ دا بتاتے ملاوی گی. ریاض ہیڈ سینٹر بالمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بڈگرام. اشفا کلینک پیمال اڈا بڈگرام. زیشان ہومیوپیتک میڈیکل سٹور دورہا بازار بڈگرام. تنویر احمد میڈیکل سٹور شنگریلا ہوٹل. زین میڈیکل سٹور بڈگرام. بڈگرام محلوں کے بدا تاتے ملاوی گی. ڈاکٹر یار محمد میڈیکل سٹور بڈگرام کلے پائن دخیل کالونی. ازلان میڈیکل سٹور بڈگرام. گلڈیرے قلعہ حمزہ گلڈیرے. واجد میڈیکل سٹور جبا. ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا ہم داتا تا ملاوی دیشی. پاگوڑے کے سیف اللہ جنرل سٹور فضل الرحمان سرا. صاحب زادہ عبد الرؤف ملٹا اسٹاپ نیلی شنگ. دارنگ جہانگیر آباد کے حاجی سیراج جہانگیر آباد. زاہد میڈیکل سٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار موڑ جہانگیر آباد. گجبوڑی کے ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گجبوڑی. سرخیلی بانڈا کی میڈیکل سٹور گجبوڑی. او گجبوڑی بر پاؤ کے گل زمین خان دکاندار سخا. دارنگی اوغز بانڈے تک زمنگ آواز رسینو التک. بلال احمد جنرل سٹور اوغز بانڈا سکول سرا. شگئی شام سیرے کی عبداللہ جنرل سٹور زمنگ آواز کا برتنے ترسینو برتنے کے ثواب گل جنرل سٹور برتنے برخوڑ کی عادت خان سخا. داتا تا ملاوی دیشی. زمنگ آواز کا تاکوٹ ترسینو پتا کوٹ کے تاتا معین جنرل سٹور مین بازار تاکوٹ شنا جنرل سٹور پور بازار تاکوٹ. گھر اردن کو زمنگ رغسی ربی تاتا پا آلائی کی ہم ملاوی گی. آلائی بنا کی لیڈیز مارکٹ گلی نمبر 2 جنید خان سخا. کرک کے گلٹی سینٹر کرک بازار علین نا ہم تدا دھرلاسا کولے شی. گران ردن کو زمگا ردا غا سیرا پا متعلق جس قسم ہم تاتا معلومات پکاروی دیدی طریقہ استعمال یا پال پریز یا قیمت زمگا ہیلپ لائن نمبر مندی بار رابطہ ساتھی. ہیلپ لائن نمبر دے 0311-3874-787 0311-3874-787. گران ردن کو زمنگ دا غسیر پہ بتاتا دیتی نئے علاوہ دے بڑا گرام پہ ہر غٹ جنرل سٹور کی دا میلاوی گی دیدی استعمال دا سیرے چپ دے کہ ہس قسمہ نقصان نشترے داستا ہس قسمہ نقصان اغا تاتا ندر رسائی. گران اردن کو زمنگ پروگرام اخبر اختتام تا رسی دلے دے زباد تمام اردن کو نا معذرت کوما کچری دا سی الفاظ زمنگ نا دا شیوی وی چپا غیسر تاسو تا نقصان او تکلیف رسی دلے وی نو ضرور تاسو نم دیاغی بخن غواړو. ډیر کارونه هغه ډراپ شولو هغه سره خبرې اترې ونشولي نو د اغرونو بایګانو نه هم مونږه بخن غواړو. دا شانتي ډیر میسج دا سړي چې هغه مونږه جواب تاسو ته در نه ک نو د هغه تاسو نه هم بخن غواړو. ان شاء الله مونږ څخه اوسې آینده به ضرور مونږه ساسو کار ساسو میسج په خپل پروګرام کې هغه شامل او تر سبا پورې به خپل رول اجازه ورکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: خدای مو بیخ پدی چه او باسا
2: سچل دی حلقا بیا دست چگه جوڑی کردی دی روزان استا مسئلی وی
1: مسئلی بنی وی چی پا بیخوندو چه ارالا وقتی پاخ کلل
2: نمونگ سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چه ارا اوڑم
1: دا خ چای با داستی وی نو زنست کم نوری دا چای
2: نسه بس که حلی سدی
3: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سما دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلوچستان

0: د زله بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بټګرام خلکو د پارا خوشخبری.
2: خوشخبری د بټګرام خلکو د پارا د ازاده په موقع یو لویه خوشحالي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو لا زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ کې کونه پکار وی یا ازاده د پارا ډبل روټه پکار وی، تازه بسکټ، کستا سو تازه کې کونه پکار وی یا پیسټریانی او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے د کاسمیټک او د شمانو هر قسم سامان هم موجود شتا او خوشبودار صرف و سره سره یخ جوس او کولڈ ڈرنک هم شتا دے. پا ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے، بیا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، د خپل د خوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے، نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز وے گناڈا، مین بازار بٹگرام. رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5289 022 او بل نمبر دے 0311 5388 379. صدا بہار بیکری دا خوندون نو.
3: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڑ وٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
4: انکل جی لکار چه حکم نو بیده مشم پپاتو او جسم می در دونشی دا پو پا سر چه لگ ناستا حکم نو ستر گی رابنده توری توری کی گی.
3: دل برا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دی.
4: انکل جی حغسو
3: هم اس ورشا او دا بٹگرام هر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
0: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نپس ادری دو سرا سرگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. منون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311 158 7045 بل نمبر دے 0311 84 33 878.
5: اے مبیخ پدی چھے اوباسا
4: اے حلکا بیاد سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
5: مسئلی بنی وی چھے پا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخک
4: سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چھے راوڑم
5: دا خ چھے با دا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
4: نس حلی سدی
6: یہ ہے کعبہ
7: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حلی کمر دے کمر چھے دا پاکستان نمبر ون چھے رنگ بے مثالہ خوند لا جواب. کمر چای د پاکستان مشهور چای ده، کوم چې د پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
5: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورته ما هم د کمر چای ویلی دي، خو په لالا به یې منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور بې خونده چیرا په مخه کړی وي.
8: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته ملاو شي.
7: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دے 0314 92 490 83.

اے ما خود ذہن نہ پوسر بے شک استے خو زما زړه در پس چغی تر فلک استے ای آواز ز خو محبت سودای کڑے نہ یما نن می ته هم لی دی چ کرخه دی پس مک استے نو روحا اے خشوا چ اختیار دے اسرائیل سارا دے گینی دے خلق خو بتر نہ د ٹک استے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینا والو غگ دا دبنگ دامن خلق پخیر آلے دا اٹک خلق پخیر آلے دا سواب خلق پخیر آلے ستڑیو مشی سہر مو پخیر سم ڈیر نیکی ہلی سم ڈیر خسوچ سم ڈیر دعا گانے قبول کے منظور کے او سم ڈیر سلامونا مامی گانو چاچی گانو بابا گانو ماشومانو لسنرانو لویو واڑو زڑو خپلو پردو اپریدو یو زلی بیا سلام علیکم. اے یو زلی بیا سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. مڑا مبارک یو زل بیا خاموش لسر السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. ثواب پکڑے دی یو زل بیا ویل جناب تا سنگی خی ٹھیک ٹھاک ہے خی روک جوڑ خوشحال ہے زڑ تم غم اچول ایسے بیسا ایسے بیسا زڑ تم غم نہ ماچا ہے مینا والو دا غم دا سی سی دے کرا تا سوزان سر کا پے کی ولی کے دا چکل منگ زڑ توا چو نبیا منگ ڈبل خرابی گو یو خو پمنگ مارے مخامخ رہتا کس پرو تجاگا ددی دنیا نہ لاڑو خو بل غم منگ دا واچو چھے لکہ دا غم مٹول مر لئی اب مونگا بیا دم را بے سب رہیو گا نا لکہ دا را تا دینی تاسو لدہ دی جواب ہم لگ زر در کو مونگا دم را پا دا غورس پا تاسو کی جڑا غوغائی او دری میاشت پاس دا پا دا انگان کیوں پا دا کمزا کی چکٹ پروتی یا دری میاشت پاس یا سلور میاشت پاس دا زیاد نا زیاد کال پا دا غزا کی بیا ڈانسو نکی کی کنے کی مڑوی غمونم تیر کا پریچ پلان کی لپکی دا وادو جنیم کی نولی دا بچی دا وادو کو ام دا غخل کا جی پا مخصر وخی دا گڑی گی بیا نزد آستا وی غم با پا سر بانی نا بوچ کوی پا زر بانی میں بوچ کوی نا غم دے غم با کو غم تا بملا مضبوطو نو بدا خوشحالی رور خورد خدا خوشحالی چی کمی دی دا خور دا دا غم چې کوي دا رور دی دا رور لک حصہ سیوای کنه غمونه لک زمو سیوای خوشحالی کوي ردا سره وی دوالو چې کتا سره کرا غم راغلی نو هم تمہارے ساتھ ہے مونږ تا سره یو په غم کې مشرکی یو پتا سو خپکی یو زکه چې تاسو کرا غم نه نو تاسو سنگ ریډیو وره کتا سو خفګان کې نو تاسو ریډیو سنگ وره چتا سو خوشاله یې زم باغ باغ یې نورګه زما خبر مند بروانه خلګي د بلبم دربانه خلګي زبم دربانه خلګم ندا سره چې مونږ په غم پرزونه شیخا الله به سم کوا په زمون پښتانی ته تاسو سره هندستان نه خونی راغله تا زمون د کلمې رولې جنت کی ویو زه نه یو جنت کی ویو نه زه ویو ګرا پا جنت کی بدا ہر چا اس کو ہر چا نم مونگتا نہیں یاد کرنا دا ہر چا نم با مونگتا یادی مونگا با ہر سوک پی جنو نو جنت کی مونگا دا یو کلمی خلقی یو زی کی بیو نو پا یو بل با خوگی گو پا یو بل با خپکی گو صحیح دے کرنا دل تا با مونگا گنام کو لگا گناہ نوزا تاسو نشم منی کولے نو که زمان کم وست نزپا کی پا مزا مزا کار کو مچے دا مکویو داو کے زتا اس تایم حرام مکوی دا گناہ دا دا اللہ خوخا ندا غلط تاسو چې کینه کنه نو سنت طریقه باندې کینه نو یو خو بس تاسو بدن نه دی دا اسلام نه دی دا ډیر آسان دی دا مونږ الله تعالی مونږ ته دومره آسان کړی دی خپل بندگانو ته مونږ دا الله تعالی بندگان یو ټیک شو کنه نو دا دومره آسان دی کنه خو مونږ د انګریزانو کار کوو ګوره د ټول نړمبې داسې چې څنګه ناستیم کنه نو که آیا زه په سنت طریقه کې ناستم نو یو خو دلته چې زه کم کار کوم نو دا په عبادت کې شو یعنی سوچو کې بل چې کم دې صحتیاب بزیم که زه غلط کینم کنه
نو زما د ملا مهری چې کوم دی هغه به هغې باندې

یعنی سو چکے بل چې کم دې صحتیاب بزه کزه غلط کینم کنا نو زما دملا مهری چې کم دې اخا با اغي باندې بزور راځي گس کو کیږي با نو بیا چې کا ودا سې راځي گس کو کیږي با نو بیا چې کا ودا رو کې چې کلیم بووې کلیم خار چاله ورز کنا نو نو دا سې وای کنا چې د زکینم چې دلته زما د خیر کار مانو شي نو سنت طریقه راځي سیده کې ناس تل لازم قبې نو یو خبر املا قبې کیږي او بدرنګيږي یو دغه بیا ناس ته روټه ته ناس ته نو روټه مخپل خورې مړې مزان نو د سنت طریقه باندې کېرا چې هغه روټه ته باندې چې کمدا دا بوج نشي دا تاله زهر نشي دا تاله شفا شي ته روټه مخره الله مرزا او تاثر چې کوم مخ کې کس ناست دی غم د نارضا چې څومره ښکلې روټۍ ته ناست څومره ښکلې انداز کې روټۍ خوړ څنګه نو انسان هم خوشحاله الله هم خوشحاله نو زه تاسو ته وایم دا مونږ ته الله تعالی ګوره ډېر زیات آسان کړی دی ګوره سنت طریقه باندې چې کله مونږ اوبه څکو نو چې داسې د انګریزانو په طریقې څکو خپه په بله واړو ګیلاس را واړو یو یو ګډ داسې یو خبرې هم پکې کوو پلان کې هم پکې کوو نو نقصان مونږ ته مېلو شي خېټه مقرو چې انسان خېټه روته بس خبره ختمه د د پرسنالټی مکمل ختمه ٹھیک شو کنه یو بابا وای کنه سپینګیر وای ګیره دی سپینې خو چې هغه سلیم سمارټ باډی وی نه دا سهله کلک ښکاری خو چې تاسو 30 سالو مر یو خېټر نه مخ کې رواني نو بس بیا خو فرق پکې نه کیږي دا خو سمجھ دی والے سمجھ جاته رزه تاسو ته ما چې دا وبو مونږ کله سنت طریقه باندې اوسکو نو یو خو مونږ ته شفا ملو شو یو مونږ تنه ماته شو یو الله رضا دی یعنی گورے اللہ تعالیٰ مونگ تا دم راسان کرے دا خوتا اس تا پتے نشتا صحیح دا یو کار کو نو پا سنت طریقے کو صحیح دا کہنا نزد تاس تے مونگ کلیمی رونے یو مونگ نبا گنام کی گی مونگ نبا ختام کی گی مونگ نبا غیبتم کی گی مونگ نبا سمیدار غٹا گنابم کی گی وڑا گنابم کی گی خونیتو نبا دا دا پارے دا مسلمان رور دا پارے چی لارا باوتا غلط نخائی لکه زما چې کوم وست کنه یو زما عادت ته بیډ هابټ چې څه ته وایي کنه لکه غلط عادت صحیح ده کنه زما یو غلط عادت ته نو زه به کوشش کوم چې دا غینه ځان منې کوم که زه کوشش نه کوم کنه نو دا بیا زه ډېر غټ ګناهګار یم او که زه وایم چې د دې عادت نه به زه ځان وباسم انشاء الله او زه په مزه مزه نو دا الله تعالی به ما سره لکه مددګاری بل به دا خبرې چې شیطان به ما نه خوشحاله نی او بل چې کوم دی زما که مدد ته غلط دی یا زه نسواره چوم دا غلط عادت دی یا زه یو کار کوم وغه غلط دی دا الله نه دی خوښ او زه یې څه وخته پورې وکړم بیا ته توبه وباسم نو بیا دا الله م رضا شو او ستا غلط عادت ستا چې کوم تا ته نقصان ملاوي د هغې نه م ته بچ شوې ټینګ شوه کنه نو زه تاسو ته وایم چې زموږ نه ګناهونه به کیږي زما به یو عادت داسي چې هغه غلطي بل ستا عادت هغه عادت پتا کینی تا کې بل عادتي نه هر چې خپل خپل عادتونه نه ګناه به م کوو مونځ به م رانه قضا کیږي بیا به م را ګرځو بیا به م توبه وباسو خو لکه داره چې مسلمان نور ته چې کوم دی مونږ نقصان ورنه کو بس چې خپلو کې یو بلونه ولو چې یو بل راپرې رو نه غورځو چې د یو لیش ځای دپاره مونږ مرګو نه کو په یو کنزل باندې مونږ مرګو نه کو نه دې ته وایي امن دې ته وایي مسلمانی دې ته وایي اتفاق دې ته وایي برکت خدا مونږ چرته دي بس باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں جو نہیں سمجھے اس کو کیا سمجھانا ہے بھائی ویل جناب جتنی ہمارے لسنر ہے بھائی سائلنٹ لسنر ہے یا ٹیسٹر ہے یا کالر ہے ان کو بھی ویلکم بخیر آلے اٹک والوں کی تھوڑی سی اردو میں بات کرنی پڑتی ہے بھائی بٹ ہم جب بھی اردو میں بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا یو وقت کی نہیں ہے پتا نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں یار یہ وہ کیوں اتنا درد کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اتنا سوار ڈالے یار یہ تک جاتے ہیں بھائی تو اس وجہ سے تھوڑی سی اردو پہ بات کرنی پڑتی ہے بٹ آپ آتے نہیں ہیں آپ کال نہیں کرتے تو اس وجہ سے سارے جتنے بھی ہمارے لسنر ہیں وہ سوابی سے اور سوابی کے ساتھ ساتھ پٹگرام سے کال کرتے ہیں تو اٹک والو آپ آتے نہیں ہیں تو ہم نے کہا بس یہ نہیں سنتے اٹک والے بیزی ہوتے ہیں اور جاب لیس لوگ ہوتے ہیں وہ مصروف لوگ ہوتے ہیں بھائی تو اور ساتھ ساتھ ایف ایم کے ہمارے پروڈیوسر صاحبان ہیں بھائی وہ سنتے ہیں وہ تگڑے آدمی ہیں بھائی
سو تھینک یو سو مچ ڈیرا مننا شکریہ بٹا گرام مرزا سنگھ ہے تاسو خم رو رو رو رو رشتے مضبوطی کی گنا رو رو تاسو پزلون کے زمازے پیدا کی چسوک ماں زڑون کے ساتھی زما آواز پزلون کے ساتھی مولا انتظور گاوی ندین پس وجہ کمی خبر ماتا استو کہ تاسو مزہ غلط لارو خیم سیدھا لار بات خیم مرشے محسن بھائی لورشے ملوے کے ماتا ہم تمہارے کو غلط راستہ نہیں دکھاتے یارا تم ہمارا مینوالو ندا سر مینوالو چتا سو چکل استا اس مینوال ویم نو غلط لار بن خیم دخپل رزق د پارا یا دخپل رزق ڈیرولو د پارا دروغ نا نا نا نا نا نا نا ہم تمہارے ساتھ سچ بات کرتے کیونکہ تم ہمارے کلمے کا بھائی ہو تو اس وجہ سے ہم تمہارے کو غلط رستہ نہیں دکھاتے یار بہرحال زما سواب مینوال باپی جنی او بٹگرام والا تاسو بوس باپی جنے ٹک والا تاسو بوس باپی جنے سوابی وال پر رگ رگ کے زنا سے موغی زما پر رگ رگ رگ کے ناسی زما د یو یو سٹورے زما د یو یو کور د حل ټول سوابی وال خبر دی مجھے سوابی خل کو تم زدا گورم دار داد چیزوں سر دو منٹ خبروں کے زور دیں داد مرغوز دے داد شاہ منصور دے داد توڑیری دے داد چا درزڑ والا راشی ناگا بتاستو چھے ہائی اما خیم کرنے ہائی اما درزڑ والا جراشی رزڑ والا بزا پی جنم مانیرے والا بزا پی جنم شاہ منصور والا بزا پی جنم سوش چوز دوی مالا دل تا پلاٹ ناخلی سوش چوز دوی مالا دل تا زمک کیسا نہ راکے گنی دے ٹوڑ سر زبا سوابے کیسا نیشنل ٹیم والا نہ راکے بہرحال اللہ منصیب شخا مینوالو منگ سر تاؤن حاصل نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ نئی اڑی کامیابی نہ پس بلکہ پس سوابے کے رٹول نہ گٹ سیل ریکارڈ جوڑ چھو پس سوابے کی یادوں پاٹک اور بٹاگرام کی نہ یادوں اٹک والا خویا پوئی گی نا زمون چی کم لسنر دی یا پا غلط سیزونو خلق راڑو لی دی او بٹاگرام مالا تو خلق ناتون و تپلے کی زمونگا کریم واخ لے مونگا ڈیر خلق کری نو دا خلق ہم لگ پوئی نہ دی او پا سوابے کی زمونگا مکمل مکمل مکمل ریکارڈ جوڑ شو دا یو نیم کروڑ روپو چی کم نی قراندازی اگا اونلی سکس منت اونلی سکس منتھ کے دا یو نیم کروڑ روپو خلکو کریمونا شیمپوان فیس واش دا واغستل نمدق کا قرآن دازی کو سکھ درو گئی نو پا تین تاریخ زمونگ دا نو ٹینشن دا یو نیم کروڑ روپو قرآن دازی دا صفا خبر کم زکا اے مینوالو بٹاگرام والو تاسو خو پسخا پسخا بٹاگرام والو تاسو خو پوئے گے نا تاسو خو کریم نہ پی جانے تاسو شیمپو نہ پی جانے تاسو جو سوک پی جانی کا نا دا یو پیسواش ہوگا نا نو التا بٹاگرام کے دا سے کار دے چھ بٹاگرام کے چکم شاپ شاپ کیپر دے مطلب دا دے چھ دغا چالا ورکو ڈسٹریبیوشن چالا ورکو نو دیوی چھ دا پیسواش کل منگا اولی گو او دا پیسواش دا پاس کو نو دے دکاندار دے دے پویا دے او دے خصیص پی جنی او کو دے پاس نکو نو دے نو پویا دے او نو با دکاندار پوئی گو نو منگا دل ڈسٹریبیوشن ورکو ڈسٹریبیوشن منگا دل ورکو آگا پیسوا چی آگا تم دی اولے گا او آگا وطیچ داو گورش دا سنگ را استعمال کرنا آگا وطیچ واقعی دیر زبردست پیسوا چی وی دل ڈسٹریبیوشن امر کا او دا کور والا لم ارس ورک چی استعمال کی ندا سی دا می دوالو بٹاگرام والو دا زیاد ساتھ ہے دا بٹاگرام خلکو تاسو مخ کی کریمون استعمال کری دا نو ٹینشن مام استعمال کری آگا واگی مونگ سرانوے آگا کپنی مونگ دا غینا غست دا اس تاسو تا چی کم دا بٹاگرام کے کم کریم ملاوی گی آغا مکمل تاسو راواخ لے گا چینج دی دا آغا ندی دا ستاسو دا سکن مطابق دی دا اس پوریش تاسو لے ندر تلل نو خدا ستاسو لے الگ دی دل تا الگ دی ستاسو سکن بیل شانتے دے دا سواب خلکو سکن بیل شانتے دے بل شانتے دے او دا ٹک خلکو چی کم دے آغا دا سی دے چی آغا میکس دے انو دا سی دمی نوالو تاسو پوئے گے نا تاسو زان پوئے کے تاسو کریم چی کم دی دا تیر چودہ سال پر آخور تا زویم چی ما استعمال ہوئے آخور تا زویم چی تاسو کریمون چی کم دی تاسو ما استعمال ہوئے

دا ډیر خلک پکې دوکې کوي چې هغه یو کریم خرشي کړه نو هغه یو ځل خلک ډیر والی د ټولو نه زیات خرشي نو چې هغه کارونه کې بیا ول سبا بل لو باسي نو هغه ورته دی باندې یو دوړه کې دغه کې خوستل دا بس نورم دغین به دا نورم زیات شي نو په هغې کې کروڑونه روپۍ وګټي نه خلک بیا چېرته روستو راځي نو دا خلک داسې دي چې دا خلک تاسو لبۍ لبۍ پیژنئ کنه لبۍ یې مطلب لوبې را سره کوي نو داسې ده چې ښه خلک هم په دنیا شته بد هم شته که زه تاسو ووایم چې زه ښه نه ښه انسان یم نو د الله تعالی په نسبت باندې زه ډېر زیات ګناهګار یم زه یم چې الله تعالی ما بخي څنګه زه دومره ګناهګار یم کېدی چې ما سار مونځ هم نه کړی خو د انسانانو په دغه کې به زه نه یم لکه د انسانانو لکه انسان ته غلطه لار یا غلط دروغ ویل زم جستا سو بنی نو د الله تعالی به ډیر ګناګار نو زه تاسو خ خلکم په دنیا شتا بد وبشتا خیک اپنے مشتا او اخوا دی خوا ک اپنے هم شتا بس باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں زه تاسو ته بټا ګرام والو دا سی کارو کې ورشه محسن بیلا ورته غنوی کریم راکا کم چې نو ٹینشن ګولډ دی کم چې ما تاسو ته په ثوابه کې یو نیم کروڑ روپو قراندازی دا د یو نیم کروڑ روپو قراندازی دا سوچ کے داخ دا دا دا مونگا سر خرچ کری دی دا مونگا بادرنگ خرچ کری دی دا کریمونا دا کریمون خلق اغست ری پیس واش کریم سن بلاک تیل شیمپو دا خلق اغست دی نو پا دغی وجہ مونگ قرآن دازی کو دا یو نیم کروڑ مونگ گٹلی ندی دا یو نیم کروڑ سیل شوی دی او پا دیکی چی کم دا انعامات ورکی او خرچی کئی گنا نو ما پکې اوس پوره په اتو کالو کې ما خپل موټر سایکل هم نه دی اغسته د کریمو په پیسو کې نه یاد ساته ښه د کریمو په پیسو کې مینوالو څوک کولی کارونه کوي څوک بدرنګ کارونه کوي څوک پکې دومره ډېر وګټي کنه چې بلډینګونه پکې والی او څوک پکې بس هغه د کور غرې ذکر رواني نو داسې ده بټا ګرام والو ورشه محسن بای ته وایه درمان هومپیتک سینټر سره د بالکل خوا کې او د اف ایم لاندې محسن بای دی ورته هغه نوی پروډکټ رالی یو ورته وایي ویټامن سي پیس واش رالی راکا یو رالی رایس پیس واش راکا یو چې کم دی یو کریم رالی راکا یو رالی صابون ناکا ا نوی تیل شیمپوم تی راوالی بټا ګرام والو منډه کې شا ویلا کله چا په مخ دانی تیر سری دا غنوي نو صابون و سره خامخارا لې چې دا مخ هم ډرای کیږي نو بیا کریم لگاوي ټیک شو کنه کچره تاسو وای چې زمونږه مخ صفایشي سپین شي دا غنه تیر سری لرشي نو ټینشن ګولډ صابون او سیرم راواله چې یو ډبی ختم نکړل په بل ډبی کې سیرم ورواچې دا مخ مکمل صفا کی که تاسو مخ صفا نشو دکاندار ته واپس کې که مخ صفا شو نو بیا کریمونه پرې دے کریمونه پرې دے بیا پیس واش رایس پیس واش راواخلې سار غرما ماخام استعمالوي که د چا مخ پرابلم ډیر زیات وی نو هغه بیا ویټامین سی پیس واش هغه وسره د ویټامین سی کمی وی لکه هغه ویټامین سی خوراکونه نه کوي نو هغه په بدن کې ویټامین سی لکه څنګه چې ویټامین منډی کم شي نو ویټامین ڈی دا مونږ لکه چې هغه اډوکو ته مسلې جوړی کی هغه رجی کی بیا مونږ چې کله سلویختو کالو نه اخوا شو نو بیا مونږ ته جوړونو دردونه ملاویږي نو دا نور د زبردست سیز دی د ویټامین ڈی د دین اخلي د ویټامین ای چې کمی شو کنه نو زمونږ وختو ته و پرابلم دی د ویټامین سی چې مونږ کې کمی شو کنه نو بیا به زمونږ د سکن مسلې مونږ ته راځي د چاتی ویټامین سی مسلی وی لکه هغه ویټامین سی مسلی به داسې راځي چې داغه په مخ په میخونه راځي داغه په مخ کې به دا سرمن نه را داسې پخه پخه بخکاری داغه به د سترګو د لاندې دغه نه دا به چوړي چوړي کوي کله سرمن کې طاقت ای کنه نو دا چوړي چوړي نه کیږي دا چې کله د ویټامین سی کمی شو نو دا به داسې چوړي چوړي شي نو بیا د سترګو لاندې هغه هلکې نو چې ستا عمر 30 نو ته بخکاری د 50 نو د دې د پاره د ویټامین سی پیس واش بیا استعمال کې هغه کې چې کم دی 15 کارونه بتا سو لکې د چوډواله بل ختمي د میخونه بدل ختمي وایټنینګ بدل درکې برایندنس بدل درکې د تندې کې چې دا کر لري راغلي دي دا بدل ختمي په پوز پر پاسه چې کم میخونه یا زور وکړي میخروز دا میخونه بدل ختمي خاص سکن چې رچا صفادي و چې ډیره پاره خو کریمونه نو کریم چې مخته صفادي کریم ته سره پاره لګم دغه پیس واش لګو ویټامین سی والا مخ پم صفا سوتره زه چې سار را پاسه دم نو ما په غلطه کې نه لکه ما سره دوه پیس واش دي
زرت ایمانن خبرو کما چې خپل نه استعمال کړي زتا اوس ته غوړنه ویم ګوره تاسو پته شته ما اول ویتامین سی چې کوم زمونږه د رایس پیس واش لومبه راغله دي نو ما چې دا زه استعمال کوم چې کار کوي کنه کوي نو سالور پینزر وځي ما پاغي مخلصونو من زبردست کارې شروع کړي دي بیا چې ما ته بل ورځ لاړ ویتامین سی پیس واش راغلو نو دور وځي نن ما لکه کبړ کې چې کوم دی په غلطه کې ما د ویتامین سی پیس واش راغست نو ما د رایس پیس واش را واغست نو پاغي مې بیا مخلصونو وینځي نو دا سر مینه والو چې وټامن سی پیس واش دیکھی لگ ڈرائنس ڈیر جاتے او دا دا زمونگ چھ رائس پیس واش تے رائس کے دادا دوانو مخو کار کئی دادا آئلی مخم کار کئی دادا ڈرائی مخم کار کئی اول جناب خا تیل او شیمپو دی نہ کرے چا ویختو زی ماتی کی غرزی کی خشکی وی نہ تیل مخ کے ورکے پر شیمپو بانی وین سے دا نو ٹینشن پریکلی سپرے پریکلی پاؤڈر تے چرتا سوے چھ منگا پ بازار دے رالو او ال تیرا لے کارو نہ کنو بالکل اے مرا لے واپس سے کے دا بس کار کئی دا بدل دا گرم کی ختم خارخ بدل ختم پکم زے کہ دا سے ترخ پوکھ شوی پدی کیوں کہ سکون نہ تمیلا یا ڈیر گرمی شوی دا او پا بدن مکڑ نہ تاثر کم از کم 45 منٹ پورے ودا کول دا سی یخ پراتی ہے دا یخ سپرے ول جنا پدی کی بلا بلا پروڈکٹ ارجن فیشل لے خا بل خبر کم زبان پا دغه باندې لگا ڈیٹیل سرا دا به سبا ورته خبرو کم خو زمون چې کم پیس دغه دے سن بلاک دے مینوالو پاغه کی فائدې رته سویم خا زمون سن بلاک مکمل چینج شو د پرون نه ما خپل روړې دی زره ته ایمانن خبره کوم چې ما پرون چې کله د اف ام نتلم چوټا پروګرام می ختم کوم خپل لګولیو فائدے رہتا ویم فائدے پا کدا دی کنا چھے سن بلاک یو خوبستا سو مختوری گی نا سرکی گی مانا دانے بنا روزی بل خبرہ دا ایز اے پونڈیشن ہم کار کئی پونڈیشن سا مطلب لکتا چھے سنگا یو بدنیا دیکھ دے یا پا مخ بانے پونڈیشنو لگے چھے لکستا مخ لگ سپین خکاری خکول خکاری نو ایز اے پونڈیشن تا سو ہم لگو لشے دا سن بلاک نو جزا کل لالم نال تماتے او کسوی دا تا پا مخ لکا مطلب دا دے کم کریم لگولی دی یار نن سپین سپین خکاری ماتے سن بلاک میں لگو لے دے خا خا خا خا نو دا یاد ساتے مینوالو سن بلاک کی اس ایز اے پونڈیشن دغه پکې میک شوی دی مستا سو مخ پوس رخ کل مخکاری دا نه چی پا مخ بانے با مخکاری خو مخ پا مرسر لک سپین و مخکاری نو چی چا کر زین پا سن بلاک لگوی گاوانڈیانو کرم زین سن بلاک لگوی چی لگوی سپین سپین خکاری سن بلاک دا نو ٹینشن دا واخلے استعمال کی ویور تا پتہ ولگی دا نمبر زان سر نوٹ کے 0319-98-98-841 0319-98-98-841 پدے بانے کالو کے دا سن بلاک دا پارا دا ویٹامن سی پیس واش دا پارا دا نوی کریم دا پارا دا عمر بائی دے عمر بائی دا سے دے مینوالو دا زمونگا مین ڈسٹریبیوٹر دے دا دی شاپ چې کم دے کنا دا د سوابے گراؤنڈ نشاتا ہائی سکول تا مخامخ دا سوابے گراؤنڈ نشاتا ہائی سکول تا مخامخ عمر جن سٹور دے ورشے پا ہول سیل ریٹ تے دارا واخلے دا نو ٹینشن ٹول پرو ڈک موسین بھائی لپا بٹاگرام کی ورشے ما بٹاگرام مالو تا اس تا ما سم آسان اکڑا اس تا سو خپل خوخا دا تا دینا پاسم تا سو نپوئے گی تا سو دے اللہ پوئے گی مینوال استاسو میسج استاسو کال با ہم دا پروگرام حصہ جوڑو ما کم کال چھ ما تھا 0311 راضی خو کال بل گیو شیبا پس اخلم یو 15 منٹ پا دا سکارو کو چھ میسج اس پہ شامل کو بیا با 15 منٹ جا استاسو کال شامل کم ٹھیک رہے گا او زو خدا مور زویم دوم رڑی رے خبر کو ما تھا وی چھ مبارک شاہ تھا وہ پا گیو گھنٹا کی نن سا سا خبر ہوگا سبا بات سوے میں مونگا چھ مائک تکینو مونگا خو د یو رز نه بل رز مطلب چینج خبرې کو نو زه تاسو ته مینه مینوالو چې تاسو کلم مطلب پروګرام اورئ لږ په غور باندې اورئ ښه چې مقصد مطلب زمونږ څه وي ٹھیک شو داسې کار به کوو چې ستاسو کالز به ناخلم ستاسو میسج به لومبې شامل هم صحیح ده لومبې میسج ځکه شامل هم چې کالرز بیا داسې چې هغه میسج بیا باندې پاتې شي ٹھیک شو لومبې ستاسو چې کوم دی سو کم ستاسو میسیجز چا کړی دی کم کم زینے کړی دی هغه به زه شامل ہوں ٹھیک شو خجی
رومبے میسج مونږ ته چا کړی دی د کمزینه کړی دی وای دا دومره میسجونه دا

0: کور د پاره خرڅ ته پاره وړي کنه نو اغي دا شکار کوي کنه چې اغي کور کې لکه تلګي شان دي پیسې ور کې او تا ته کاټه نه ډکی کی نو بیا دا شکار وکا چې په 0319 98 98 841 کتاسو زمارو نه خوین دی کتاسو په کور کې دکان کول غواړي نو دی تبیا کالو کې په 0319 98 98 841 دا هول سیلر دی دی وتا ته د دنیا سمره پروډکټ یې غبدل درکای کاغه د نو ټینشن یې کاغه د هر یو وی خو نیمی پیسې بول ورکې او نور بول لګې لګې ورکړي نو کې دی چې تاسو په دکان دی او 15 کال پس تاسو دومره خوشاله چې ما ته سمې دعاګانې کوي چې تاسو په وجه خو زمونږ دلته نن سبا لکونو کاروبار دی سلام بھائی سنگے سنا دا اٹک نیم اٹک سٹی نا سنا پخیر آلے سلام بھائی سنگے شو سمنائیس تا بھائی پٹاخے درتا آئی فون اغست دے کنا می تعبیر چتار علوان اغست آئی پٹاخے ما دا دا دا مرگاٹو والا دی دا وڑی وڑی معشومان را گونڈ شیو غٹے غٹے خبری کئی دا دوی مرگاٹی لو بھی کئی رونو سر لاند ناستی پا پرش پانے مرگاٹی کئی اگا مالا سا آئی فون اگوی لیدلی نینو اخو میرگاٹو والا دی اس کو چا میخ ساتلی یو میخ را لخر سا کی پاغی بانے کی سلامون گل بی بی یو غوا یو میخ خر سا کارا سلامون امشا برو ہو آر یو ویلکم ٹو دا شو شو ویری نائس بیوٹیفل سلام ٹو آل سسٹر اسپیشلی سلام ٹو اسپوک میں قرار آئی ایم انسل ارمان فرام بٹگرا چاچی ٹول جی نگو دا سلام میمونہ دا بنیر دا میمونہ لال وینا اسلام مکمل خان ابو بک کر دے سکو سلام سر سنگے طبیعت سنگ دے شو سمن آئس کا جویریا سلام ٹو گولان گوہاٹی اوکے سلامونه مامو جان سنا الله يم د بټګرام نه مونږ دل تر سنا الله نه تنګ ته پکې بټګرام نمبر आले سلام بھائی سنگه نادیا ګل جگنات هي ما سلام لاډلی لاډلی سر د جنکو خو ما کې داس ما کې سلی دلی دي سلامونه رات را لېږي ماشاء الله ټولو ته سلامونه وعليكم السلام او ډېر روجی نکو به وی چې لاډلی به زه خپل رور لا کوما بل وی زبې کوما اوس څوک سلام هم راته نه کوي وای وای جنکو به وی چې زه رور لا کوما دا لاډلی بل وی چې زه رور لا کوما اوس راته څوک سلام هم نه کوي څوک نه ته دروغجن نه ابو جی زمګر وندار دروغجن شو تمالا چکا وعدہ رکڑا ہے برابر کا السلام علیکم بھائی سنگھ پروگرام سامنا ہی سم کولے دے مات کولے شیر ہوا یا گلالے افرام سوابی گلالے سنگھ خی ٹک ٹاک گلالے بڑے پشیر نو سکے پرے دمڑے السلام علیکم سنگھ جی شاہ جی خی ٹک ٹاک بس نور میسج نو مکے کنا اے بستے کنا بستے بس نور بکالو اخلو کنا خا سلام سارا ابی تم سلامونه سپوږمۍ قرار تم سلامونه ټول جنکو ته سلامونه سوریا وفا ډیره زیاته مننه شکریا ادا کوم بای پرون مو شو کړي وا کنا ما نو اورې دلې کیس راغلو تعبیر بالکل شو داسې خکل شو و چې مړ بس اے برو ته سمې کمې میسج شاملې زما ایس ایم ایس پورک کا بولے نو استا میسج خما انسل ارمان فرام بٹاگرام استا میسج خما ٹول شامل کو بولے تو نور سغوار السلام علیکم ناکام عاشق فرام اٹک سر پٹاخے سرا زما پشان خپل فون نشتا نو کیا بند ویسے اوکے مړه تاسو به داسې ډکې ټولې دروغجنې مامو السلام علیکم څنګه زه زما لستر ته سلامونه آئی ایم الیش با چتر پلے چترال نه الا د چترال نه پکې خلک پروګرام کې شابه کالو کې چې شابه بیا چوټي کوخه ورشه میروالو ځان له سن بلاک راواله ایز ای فاونډیشن هم استعمال کې او مخ پم صفا ستري وای سم د کمال میروالو که مخ تور دی دا غونه دی تیر سری دی نو ټینشن نو ټینشن ګولډ راواله صابون او سیرم ورسره خابخا راواله تیل او شیمپو دا نو ټینشن راواخلی دا بس تاسو ویښتو ښکلې کوي مزیدار کوي دا ویښتو زی باتیږي نو تیل او شیمپو دا نو ټینشن راواله مینه والو کالو کې په 0311 720 5726 0311 720 5726 په دې باندې تاسو چې کم دی کالو کې 0311 720 5726 0311 720 5726 پر یو مونږ ګور چې مونږ سره ډوم بے کالر سوک تی د کم سے نه دی او سره غواړي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام مبارک شه بھائی څنګه چلې؟
0: ښه چلې. سوک له کم سے نه؟
1: ا نثار منګل شاهی.
0: له کنه سار په خیر علی څنګه خیر؟ څنګه
1: چلې پدیتو؟
0: خیر دی الله کرم دی دارا تو تازه کې هو بارانی.
1: ا نه و باران تاس پاو شو کنه؟
0: آبا وشو دل تا خبرانو شو
1: من تا خون خون در
0: سکتا چه دارم استاز دایی که خاصی میخ نیوی
1: آو آو آو هل تا خون موسم خیلی من سکتا
0: دا خبره نسار روای که نسه حالاتی نورو پروگرام دی خوخ شو
1: تا که خوبم موسم خیلی رئیسی آگر روی کنا
0: نه ایسی را آگلی نه موبایل آگلی دا طول در خوشن دا میرگاتو والا دی منا آو کن دا میرگاٹ والا دا سر اگی مور دا 50 روپے پا پلتو متو گواڑی اگر ازما کے تزان نو گرد این اگی مونگل آئی فون سنگا والی
1: ما خوئی
0: ایسی در آگی آنا اگا موسا وسے پیڈر گردو لی دے اگا لاد لی اگی بلو پرو نکال کرو گا تاس آواز ہو رہے دا اگو ٹوٹل لگ 11-12 سال جینے دا ناغب مور ده 50 روپے غواړي 50 هغه خو زما مور یعنی دوه دینه 50 ولې یو ورکی 50 ولې بل ورکی هغه لاټ هغه چې کومه ده پټاخه چې کومه ده ناغب پته نشته شپږم کې رکو وم کې ناغب مال سم موبایل والی نه ټول درغه جنې
1: هغه ما
0: مې تاسو ته کومه دې موبایل جامه سینو هغه یو خور په کې ورګه سینو متعبیر وته وی مبارک شاه بھائی مونږ درغلیو پر ستاسو شاپ ته ما ستاسو موبایل ولید ما ته نو ویل چې درغلیم ستاسو موبایل کې په سکرین کې یار یو اته زل ما چیو ما وی په کار شته کوړه تل وی تا غوا خرڅه کړی خو ستاسو مال موبایل غست او زه ډیره زیاته مننه کوم ټایم را سره کم دی ښا نصیبې نصیبې پور اس ښا
1: اندا نصیبا وکړه
0: راځي ټایم را سره کم دی نثار بھائی اللہ پامان ڈھیر زیادہ منا نا شکریہ ادا کر لگے لگے خبر رہا سر کریں ڈیر امین بیا مطلب مقصد میں دار لگے لگے خبر را سر اوکے صحیح دا 0311 720 5726 پٹاخا پش پا گم کیا اگر ٹپا ہوا تو آئے گا یار میولی دی پینزم کیا ہو سلام دعا میں وہ سر جوڑ شو پا آتم کیا ہو اگر پیل شو پا آتم کیا ہو زو پاشم پا نہم کیا ہو بس فسنگ دیا ہے نظیر اگر شیئر سارا خور اگر نظیر سی اور شیئر میل وعلیکم السلام سوک دا کم زیرہ خیر دے ولی خیر ہم لوگ باخت را گلے سر سو خبر کے ٹاکوٹ نا بٹا گرام ہو ٹاکوٹ کم سے کہ راجی دکا ویم کا نا زما پنجابے کی میں تو پختوں کی سنگ رو رکھے ٹھیک ٹھاک ہے خیر دے بٹا گرام کی باران چتا تو خدا سے خفا خفا یار چار لزلہ مات کری یار دا خبر ہونا دا خفگان بوئی راضی لکا چاڑیر خفا کڑے چاہ دا لزلہ مات کڑے
1: زمان
0: مخبن دیر
1: جد دانی دی
0: او داغونه دی عمر دی سمره دی سترا عمر دی سمره دی یه لکه تا کوت والا تاسی خلق تینا مرا سبو گویارا. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو کرکم زینا
1: شام
0: حسین پرام باغ بنیاد. ما تاسو ته په کالم خلاص نشو کنه. څنګه خیر
1: دی؟ الحمدلله بای ته څنګه
0: خیر؟ خیر دی لکه اسلام آباد کې.
1: نجی کنی دا لالو پرون چټه من غالو.
0: ها. اظهار ده خو ورغلی.
1: اجي اظهار خو ورغلی.
0: صحیح ده. زه غنه نه سن بلاک یو صدا استعمال واخه.
1: لیکن یو شیر وایو.
0: ورزپه. یو لکو یو لکو یو لکو دیر خده دیر خده کار مکمل سپینه سلام سمرینیم بٹاگرام نا تو بٹاگرام کی خلق پروگرام ہو رہے ہو رہے ماما وی نسار خو وی توت لانده ناسی اوکی چی دیر سی اگر تا پس خبر اکرز اگر پس خبری که گوری چی پلان ماری سوک دیر. السلام علیکم. بہار علی سنگے سنگے چل رہی سم پخ کڑی دی ذرا بہار علی سم پخ کڑی دی آو نن سبا کو پسڑو بانے پخلی کئی
1: آو کر یار کور من وسو
0: میں دک کار کا وخا واڑ لو بوا
1: کلا
0: کلا راگ لے بے کلا مال نہ خرا کا
1: کنا
0: خا خا خا الے کا سنگے خی ڈبے توڑ دے اوکے لاپا ماں گرو چمنگ سر پلان مانے سوکھ کے کم سے سب بالکل. السلام علیکم. ہیلو ڈاکس میں ڈیر بدیشی

ګورو چې موږ سره بلان باندې څوک دی. السلام علیکم. هلو. السلام علیکم. اورګه دا خړو بے بلاک کما په دې موبایل کې دا ښه کاری چې بس کم کس تا تنګي بس بلاک دی وروله. السلام علیکم بھائی سنگھ. اردو سانگ پلے کرے بھائی ہینا دسوابیرا. بنیا تھا بھائی شیر رات ہوا ہے کرا. اے دا زمانے سے تم خوڑ لے مزے پہ ہر قدم خوڑ لے اما وہی گول او دمر بابا غنم خوړلې نه وي سمره چې زه غم خوړلې با وای ګول مبارک شاه دا دمر سخت دی. ول جناب تیمرا سر مکمل ختم شو. دا ټک اپروډو صاحبان ته انکی سو باچ برداشت اور ور سر ور سر دا ټک سره سره دا بټګرام اپروډو صاحبان ډېر زیاته مننه. او ستاسو مینوالو خاموش له سر ستاسو ډېر زیاته مننه. ټیسټر ډېر زیاته مننه. کالر ډېر زیاته مننه. مامی گارو چاچی گارو په خاموشی سره ور تاسو هم ډېر زیاته مننه. دعا کې یاد ساتي. دعاګانې به همیشه خادمات بریالي اوسېدلې. لا پامان لاف شو.

منډې کې د خامتلو قیمتونو کې زیاتوالی ریکارډ شوی دی. امریکا او ایران ترمنځ د دوباره شخړې زیاتېدو وروسته د تیلو پیداوار کې په منطقه کې د رسولو حواله سره سختې ستونزې رامخته شوې دي. د بیرنټ خامتلو فی بیرل نرخ کې 55 سنټه یعنی 0.6 فیصد زیاتوالی شوی دی چې وروسته قیمت یو نوي ډالر فی بیرل باندې خرڅیږي. دغه شان د ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خامتلو قیمت کې 83 سنټه یعنی 1 فیصد زیاتوالی وروسته 0.15 ڈالر فی بیرل باندھی خرچی گی چرستو دغا زیاتوال ریکارڈ شوی دی. روان ہفتے پڑمبی اورس باندھی پیٹرولیم ڈویژن لفا د پیٹرول قیمت کی زیاتوال ریکارڈ شوی دی. اگرا آئرلینڈ کے ریگولیٹری اتھارٹی لفا پیٹرول مصنوعات قیمتوں کی دا بدلون نوٹیفیکیشن جاری کرے شوی دی. نوٹیفیکیشن درمخا د پیٹرول قیمت کی وہ یا پیسے لیٹر پسر زیاتوالی شوی دی ول د ڈیزل قیمت کی 1 روپے اور 3 پیسے لیٹر پسر کمی شوی دی. د زیاتوال روستو د پیٹرول 1 لیٹر قیمت 325 روپے یو کم اتیا پیسے کمی شوی دی ول بل خوا د ڈیزل 1 لیٹر قیمت 300 روپے یو سل پیسے لیٹر ٹاکلی شوی دی. نوٹیفیکیشن درمخا د پیٹرول مصنوعات قیمتوں کی د بدلون امکانات اور داغ اطلاق دشپی نا وقتا درست وجونا روستو شوی دی کمچی د روان روزی د سپتمبر لمبے نیٹی پارا لاگو کړی شوی دی. په هنګو ضلع کې د سرکاري هسپتال د جوړېدو په سر د ازمکې په شخړه باندې د دوو ډلو ترمنځ ډزې شوې دي. کوم چې موقع درې تنان بھاګ رسېدلي ول یو تن زخمي شوی دی. د پیښې تر مخه سرکاري بیچو هسپتال جوړېدو باندې په تانا ټل حدود کې د دوو ډلو ترمنځ د ډزو پیښه رامخته شوې ده. ڈی پی یو طارق حبیب ویل دي چې سرکاري هسپتال جوړېدو باندې د ازمکې بشر شخړه رامخته شوې وه. د پیښې پر مهال باندې د جمعیت الاسلام پخوانی تحسین ناظم پاشمول درې تنان په حق رسېدلي ول یو تن سخت زخمي شوی دی. د معلوماتو وروسته پاډاګه شوې ده چې د ډزو پر مهال د یو ډلې لخوا دوه تنان او د بلې ډلې لخوا یو تن په حق رسېدلی دی ول یو تن زخمي شوی هم دی. د پولیس چارواکو خوځلی ده چې دوه ډلو لخوا شخړه په چپري ویزا سیمه کې رامنځته شوې وه. چېرته چې بی ایچ یو هسپتال جوړېدو باندې د ځمکې بشر شخړه چلی ده. د پیښو وروسته په موقع دوه تنانو ډزې کړې دي کوم چې ټول ټول درې تنه وجري شوي دي او یو تن سخت زخمي شوي دي. مردان کی دیوگاڑی روڈ پہ خراط لول عملہ یو تن پہ مکا پہ حق رسی دلی اور دری تنا زخمی شوی دی. رسکو زراو ترمخا دا مردان شیخ ملتون چوک سر نزدی دغا پہ خرامست شوی دا. کم جا چی مکا رسکیو 1122 میڈیکل ٹیم پہ فوری تو گباندی را رسی دلی دی. ملی شوی او زخمی شوی تنانی پہ مکا نزدی ایم ایم سی اسپتال مردان تا منتقل کردی دی. د رسکو زراو ترمخا پہ مردان کی دغا موٹر دا روڈ پہ خکار کے درستو یو وشکلان چہریار نمیتن پہ مکا شیخ ملتون کی ساور کردی دا. چیرستو مڑی د اسپتال لا کروی رستو وارسانو تا حوالہ کړی شوی دی. او کرک علاقے بہادر خیل کی پولیس موبائل آئی ڈی بم چودنے سراخ کار شوی دی. دا کم پانتجی کی چیو پولیس اہلکار شہید شوی دی او شپکتنا زخمیان شوی دی. دا معلومات رستو دا موبائل پولیس تانا بانڈی پا درگاہ سرنیز دی سرچ اپریشن دا پارا روانو. کم چی پالار باندی خکڑی شوی آئی ڈی بم چودنے شوی دا او دا پولیس گاڑی خکار شوی دی. دا چودن رستو زخمی اہلکار بمکا دا طبی امداد دا پارا نزدی اسپتال تا رسولی شوی دی ولی مرچی پولیس اہلکار ہم بمکا اسپتال تا رسولی شوی دی. دا پی خدیتا دا پولیس نوے نفری را رسیدلی علاقہ یہ پا اخبر ولکہ کی اغسطی اور نور لٹن لمنیاتی پیل کری دی. او اس لواندی کو دا لوب خبرنا ارجنٹائن لیجنڈ فٹ بالر لیونل میسی نریوال فٹ بال نہ ریٹائرمنٹ اعلان کر دے. دا غیر ملکی خبری جنسو ترمخا یوکم سلویخ کلن میسی پا خپل فیصلہ باندی دا افسوس سرگندون ہم کر دا ولی دا فیصلی روست ورتا تکلیف ہم رسید لے دے. کم چو غوستل چراتون کی وقتون کی ہم لوب اکلم خوالی دا سو مجبورو او دا ناسافی فیصلی کول روستو دا ٹیم نا استفا اعلان کر دا چی روستو دا حقا دا استفا تصدیق ہم شو دے. دا استفا دا تصدیق دا روستو دا ارجنٹائن مشہور فٹ بالر لیونل میسی دا خفگان سرگندون هم کړی دا. د غشان بلخوا په لارډز کې د پاکستان او انګلند ترمنځ د لوبولې شوې ټیسټ میچ کې د پاکستان ته د ماتې خوړو وروسته پاکستانی سکواډ کې و بدلونونه مخ ته راغلي دي. سرفراز بهر کړی شوی دی. مایک حسن دوباره د هیټ کوچ پاتو غواندي اغستې شوی دی چې وروسته برمنګم کې د ټیسټ لوبولو د پارا سکواډ کې و متبادل لوبغاړي شامل کړی شوی دی. دغه متبادل لوبغاړو کې 15 لوبغاړي په ډومبي ټیسټ سکواډ کې برخه جوړ کړی شوی دی. په سکواډ کې د و لوبغاړو بدلون سره محمد رضوان، امام الحق، سلمان علی آغا، عامر جمال، علی عثمان، محمد اویس ظفر او خرم شہزاد پا ٹیم کی دوبارہ شامل کری شوی دی.
بلخوادارس پر خار کازان کی شروع نیشنز کپ 2023 ہاکی ٹورنامنٹ کی پاکستان قومی وائٹ ہاکی ٹیم داخل کرگردگے رستو پا خپل میچ کی سمرقند لاش پک جو سرا ماتے ورکڑی دا دا ٹورنامنٹ شیڈول ترمخا قومی ہاکی ٹیم ہیڈ کوچ اولمپئن کامران اشرف پا نگرانے کی دا سپتمبر پاڑمبے نیٹا دا روس دا قومی ٹیم خلاف پا میچ کبھی اوسیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیا و ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈھیخان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خوسمو کی دا حرارت درجہ 33 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 53% ریکارڈ کرے شوی دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو کی با دا روان روزی پانن اور سبانے روز باندی با دا آسمان باندی دا خوری اور سرا دا باران امکان وی ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹ گرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواتموں کی دا حرارت درجہ 47 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 56% ریکارڈ کرے شوی دی دا موسمیات محکمہ خود لداج دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی وا راتلون کی سوار روزی پوری پاسمان دا خوری اور یسرا دا باران امکان وی ہمدا غشان در نن سحر 14:00 کم پاشپک بجی سر وحلی اور نن ماخام 20:00 کم پو بجی با ڈوبی گی ہمدا اتر دی دما مہم نیوز اپڈیٹ چتا سو اور تو دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات رپارا امن ریڈیو نیٹ ورک سروسے اس پر کی احمد زال لیجیے اللہ پامان

0: ګران اوریدم کو تاسو आवाज اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسې
1: خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازادې په موقع یو لوی خوشحالي نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو له زبردست آفر راوړي د کیکونو په کار وی یا ازادې د پاره ډبل روټي په کار وی ک تازه بسکټ ک تاسو تازه کیکونو په کار وی یا پیسټریانی او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لاسکې د کاسمیټک او د ماشومانو هر قسم سامان هم موجود شتا او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کول ڈرنک هم شتا دے پر ټولو پراډکټس باندې سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرته تلے نه دے بیا انتظار دے چا نن راشه نیو صدا بہار بیکری تا اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخي ایٹم ځان لا تر لاسه کې پته یاد ساته نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطی دپارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دخوندوننو
2: حلکا دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چه حکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سرچ لگ ناستا حکم نو ستر گی رابند توری توری کی گی
2: دل برا نو تماتا نو آئے دا دی مسالی خو دیر آسان حل دی
3: انکل جی حقا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حقی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری دی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری دی یا دستر گزلان دے تور حلکی دی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا هغه ماشومانو د پاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي گنده چپسونه او چورن یې خوړلې وي نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطی شمیره دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: تو خود دے مبیخ پا دی چھے اوباسا
3: سچل دی حلکا بیا دے سچگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
5: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وخ کی پاخه کړل
3: نو مونږ سوکو څو غو تاسو له بازار نه خچای راوړم
5: دا خچای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
3: نو سبس کې هلی سبي
6: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
7: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
5: نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بی خوند چیرا پا مخ کری وی
3: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
7: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-00-920 بل نمبر دے 0314 92 490 83।
8: जहाँ मीठी बोलियाँ बोली जाए
6: वहीं बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान। कमर चाय।
9: او خدایا وادرا نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا. ټول بازار مې چان کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي هور یا پېښور ته لاړ شم.
3: خوش خبرې بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي او هلته ولي ځي او ځان ولي تنګوي. کله چې رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
9: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام ہا التسسشتا
3: دہر جا دوس مطابق دودنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا. مثلا دہوی د 500 پیکج چپخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارل سم 0 روپے کی دی چپکی د خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
9: واہ واہ دا ہڈی رقم حامل دا بل سی پیکیج مشتا
3: او ولینا دا ہوئی بل دا 200 والا پیکیج دی چپخا 50 روپے وہ اس یوازی پر 15 روپے کی ملاوے گی. پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
9: ریختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لان شو.
3: جی نو پتہ یاد ساتھ دی لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا 92 022 رام کلات آوس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دل۔ پروگرام دین او دنیا چې پکې تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه ثابت دي،
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل او سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: یہ لازمی خبر ہے تم نے شیر نا۔
4: جی جی
2: وحید اللہ جی، زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقی کی دے جی۔
1: نو اوریدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي، ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعہ امدادیہ فیصل آباد دی غی شاخ تے پاگی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی۔
6: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت موت سیف دی اغنم دے خاغا ما تے وی چی ما دی بیگنو آڑی نا بوت لے وی او التا مندرسہ کی میں پری خود دی بتا چکم جڑا ہو پر یاد کی دے نو آغا کڑے دے مینو آغا ما تا وسم پر یادی گی
8: بے آنور مرگو پر ذریعہ باندی ما تا نور ترغیبات لاکو لاکو لاکو تردی پوری چی زی بل تشکیل لپارا ما دکن جابل تشکیل ماولا دک شنا کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ڈیر کا فل میدان علاقہ کے میں ڈیر دن نو بیا دغه نرس تو تدریس نہ پارا ما لگا
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکو او حفظ نرستو بیا التا ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم
5: د زده کړو پورا کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولان تر دورا دیس پوری سبقون هم دی ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعات تو ددوی سرا بحث مباحثہ
11: د بچی دی پارا دداسی ادارے انتخاب وشی جلتا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیادہ توجہ وی
1: نو اوریدل مہ ہیروی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا دو مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علم زماد خاوری

0: हाँ जी ग्रानोर मुकुता सोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दे जमले दिन औ दुनिया प्रोग्राम ता सुदी एवी नतर 2 बजे पूरी पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बंदे औरे 0309711889 टेलीफोन कॉल से 8583 मैसेज डाले गले से रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क बटा ग्राम दा जमले फेसबुक पेज दे कमेंट पडारी हम ता सवाल तो पूछ बिना कौले छी حدیث پاک کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چ من اطاعنی فقد اطاع اللہ کم سڑی چ زما اطاعت کو نو دی اللہ رب العزت اطاعت کو و من عصانی فقد عصى اللہ او کم سڑی چ زما نافرمانی وکڑا نو غدی اللہ رب العزت نافرمانی وکڑا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت په حقیقت کې دی اللہ رب العزت اطاعت او دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نافرمانی په حقیقت کې دی الله نافرمانی ده نو دغه د جنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې چا زمانہ فرمانبرداری وکړه نو په حقیقت کې د دی الله رب چا زمانہ فرمانبرداری وکړه نو په حقیقت کې د دی الله رب العزت فرمانبرداری وکړه او چې چا زمانہ فرمانی وکړه نو په حقیقت کې د دې الله رب العزت نه فرمانی وکړه ولی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قران فرمایي چې و ما ينطق عن الهوى پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ځان نه خبرې نه کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژوندۍ تمام کارونه چې دي هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله رب العزت حکم مطابق کوي او د الله رب العزت حکم مطابق د تمام کارونه چې دي هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوي نو گویا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کار چې دیغه حقیقت کې دی الله رب العزت حکم او منشا ده نو کوم سړی چې دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حکم نافرمانی کوي نو په حقیقت کې دی دی الله رب العزت دی حکم نافرمانی کوي او دغه آیاتونو تجریر خلقو کتل دی نو هغه پدې کې ګډوډ شي دی او ابو دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او دی الله رب العزت په ذات کې فرق نه دی کړی دا موضوع بیا بل طرف ته لاړ شي او خپل دی باطل عقیده مطابق دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذات چي دی هغه مګویا دی الله رب العزت ذات ګڼل دی یو کال طرف ته جو بیا دی مې خبره کو جی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام
1: څه خبره کوي
0: جی جی ست خبره کوم حجی گران اردن کو تاسو ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام د زمو دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې او 0309711889 تاسو ته ټلیفون کولای شي 8583 تاسو ته میسج هم را لګولای شي

ہاں جی گران اردن کتا سو ری ریڈیو امان ایف ایم اٹس شریع چار بٹا گرام پروگرام دی زندگی دین او دنیا پروگرام تا سو دی ایوی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امان ایف ایم اٹس شریع چار بٹا گرام با دی او ریڈیو 0301 3981 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 فون کو لیجیے 2541 88 ف
जी आवाज राजी स्थासु जी हेलो जी ग्रानोर खूब वह एक खान दे जी हेलो जी ग्रानोर सॉरी रेडियो अमन एफ एम शीशा चार बटा ग्राम प्रोग्राम दे जुमे तीन औ दुनिया प्रोग्राम की तस्वीर सिफर 309-711-88 टेलीफोन कॉल 85-83 मैसेज डाली गई है रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क बटा ग्राम दस फेसबुक पेज दे रिकमेंड पर डाली हम तक सवाल तपूस मुंगना कौले शही

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा। रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
2: यौनिम सरो का बापो राशाले का द्रेव सो का बापो राशाले का दीता वाचा नेमवान वर्तम के दोत्री दाने वाचा शाब
3: یا لکه سید غنی رضا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
4: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رضا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
4: نگل کاکا زما پال دی میدک می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می نرازی
3: گورا سید غنی تا پرونی بچه یه و میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا هایم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیدی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دا میده سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
4: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوایا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی
3: نوم یه ایسید گو ده شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درن نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم
3: زدر توائم تی لیکا ای سی I D G O S go S go S go
5: کچرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټه نه پسمو په میده بوجوی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسید گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا پل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اور پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخواخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل تھی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالین میں

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے دریو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پٹ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یوشمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لمبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطے شمیرہ دا 0311-84-33-878.
2: د بٹگرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بٹگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردی کانے، سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یوشمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړل شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
3: خوشخبری دا بٹاگرام خلکو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو لا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کیکونه پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹی پکار وی، تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکونه پکار وی یا پیسٹریانی او دی سر سر بتاسو دا مٹیانی هم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگن اڈا مین بازار بٹاگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دخوندون نو
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
5: نو دا مسالے خو مو خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: مونگ تا ہم دا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او مایاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
6: حلکا دلبرا دا ولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے
7: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
6: دلبرا نو تما تا نو اے دا دی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
7: انکل جی ہغس
6: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وہی
8: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابیتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
9: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
7: سی چل دی حلکا بیا دے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
9: مسئلے بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخہ کلل
7: نمونگا سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چھے را اوڑم
9: دا خ چھے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چھے
7: نو سب اس کے حلی سبی
10: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
9: نیمنی نیمنی دوست وزل ورته ما هم د کمر چای ویلی دي، خو په لالا به یې منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور بې خونده چیرا په مخ کړی وي.
11: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته میلاو شي.
4: دا به تا ته په بټګرام، کوزبانډا، میرا، بانډیگو، چترپلین، تاکوټ، کرگ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم ان برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 9000 920. بل نمبر دے 0314 92 490 83.
12: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
10: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
13: او خدایا، واده را نږدې شو او د جامو هیڅ پته ونه لګېده. ټول بازار مې چان کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
7: خوش خبرې، بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی گوی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غخت نہ سدا
13: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
7: دہر چا دوس مطابق دودنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا. مثلا دہوی د 500 ٹنو پیکج چی پخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پالس نیم زر روپے کی دی. چپکی دا خادے باقاعدہ قالین، مرینا، خاص سو، ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
13: واہ واہ، دا خودی رقم معاملہ دا بل سے پیکیج مشتا.
7: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپخا 550 روپے وہ اس یوازی پر 550 روپے کی ملاوے گی. پدے کی شادی فراک، نکاح سوٹ، اڈانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داسی نور شاہانہ کالی شامل دی.
13: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا بیا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لان شو.
7: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلات ہاؤس، ساسو دخادیو او د رنگونو زامن.

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: ګرانو اوریدونکو، تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. مونږ سړي اوسې
1: ریډیو امن نیٹ ورک،
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر، تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
4: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن
5: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی تواچا نیم وان ورته کې دو درې دانی واچو شاب
6: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
7: نه ګل کاکا تاسو خره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
6: رضا یو کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي
7: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضي
6: ګورا سیدانی ته پرونی بچی او میده دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوس پنه باز موي
7: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سرا تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
6: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بطاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
7: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لیکم
6: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
8: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹین پس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوی میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گورنمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اوپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: دا بٹاگرام خلق و دپارا خوشخبری زکا چی پا بٹاگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دا دی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تک تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسلو سر مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹاگرام تا تشریف راوڑلے شئی مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ کیکونه پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹی پکاروی کتازه بسکٹ کستاسو

0: سحر بھائی پخیر رالی سنگ تھویتی سنگ دے بھائی هغه دس روپے به کله را کوي هغه بل پروگرام کې چې دی وی زما آل سسٹر ته سلام وایم علیش با علیش با په خیر رالی دا خدا سي چرته ما پوسټ کتلې وی علیش با بی بی الله کو پیاری هو گئی مې دلس روپے می پاتې ته ژوندې لا ډیر مننه پروگرام کې د میسج کولو یو جهان مننه السلام علیکم زیم بنارس خان د پیراړی نه ستاسو پروگرام ډیر خولې دی الله دې ستاسو جون کې برکت ستاسو جون دې الله برکتی کی آمین الله دې ستاسو جون برکتی کی مړا السلام علیکم مامو په خیر رالی مامو پروگرام سم زبر پچاس تے زما ټولو جنکو ته سلام خاص سلام مانو غم جنیتا فضا فضا چرته الفت ز فاطمه نور د بڑ گرام نه ته د بڑ گرام نه رالی په خیر رالی ستړي مشي ستا سلامونه ورزيد الخا نو خپل میسج کړی دی کنه وی چی السلام علیکم بھائی آپ کا کیا نام ہے بتاؤ پلیز می انیکا
1: شاید جہان
0: یو انیکا وی اٹ ایسا تھا کہ نا ٹول اٹ پہ قصہ اکڑا اکڑا زہر تو بوس کی چدا زلیخا خز ہو کے سڑے تھا کہ جڑم بے دل اور سب زیا ما تھی ویلے کی گی ستا کوروا ستا اورور ستا کشر سحر خا او کہ نو میات ساتا پروگرام تھی ویلے کی گی اسماعیل ٹائم چدا کو پروگرام روزانہ تے 15 بجے نہ 15 میں پورا سی تے دریو نہ سلو رو بجو پوری تاسو وړاندې کیږي ښا سلام بھائی څنګه یو سمزي دی بھائی ماته تاسو د خبرو نه فتو لګی دا چې تاسو ټیک د تور غری نه
1: نه او هر وخت د سنم
0: بھائی ستا پروگرام ته می ډیر انتظار وک یو یو منټ می کته بھائی زما غزل خوبا درته یاد وی کنه بھائی الفت خان الفت خان خورکه په خیر رالی ستړی مشی

بھائی زما آل سسٹر ته سلام الفت خان. الفت خان لکه تا غزل نو پری ښه ډیره ډیره دغه را تخکاری انتظار میکنه استاد انتظار ډیر مانا وای دغه ټپرا تر دی ته ډالی وی چی مودی دی او شو چی را نغلی ورکه لالیا انتظار دی او خړما ډیر مانو پروگرام کی استاد غزل ما تا بالکل یاد دی ښه کوشش کوم چې پلی کوم درته السلام علیکم بھائی سنگ پروگرام ڈیرا مزہ کی اسمی مایورا شیرازی جی مننا مایورا شیرازی خور گئے پروگرام کی میسج یو جہان مننا سہر بھائی السلام علیکم سنگ تاسو د کمزے جی کمزوری دیا خبر خورا کہ او زنیم د بڑګرام نیم د تورغر یم هغه زما شعر کنه هم په بڑګرام هم په تورغر ماین دی ته پښتونخوا په هر یو در ماین دی دې سړی ز کایرانی پر خو دی د قائد اعظم بابا په سر ماین دی چې خواږه خواږه شیرونه وای اسې ښکاری کی چې سحر ماین دی او زرین پریشان سي درا ته یاد کوي د بلال هور د خیستک د یوسف زلیخا دا قیدت مینه تپوس د سپین او تور نه کوي ماته تور غره او ملکنه د مور یو غیګه د زرین پختون دی او پختون تقسیم د مور نه کوي نو کبړه ګرام دی ک تور غره دی او د پختونا هر یو در دی وغه تمون وطن دی زمنګ سیما دا وای دا لک ټایم اوی چی وای انا چرته لاړی وای ټپی وک کنه خپل واس کی دا سونګ می پلی کو دا سونګ م پلی کو ٹپ ٹپ د باران دا می ډیر ودی آی ملیش چپ چپ د پوک ولی باران دی ولی ودی چې کسه باران څنګه کړی ها باران خو باندې زمنګ د وطن وی باران د غرونو باندې دی جوړو بلا رځ پتا باندې باران باران څه ود مو ښه بیا به زما د شانګلی والو په شنړو باران نگی السلام علیکم بھائی ته څنګه یو ته څنګه شو ماش خو شو نایست دغه داسې دی لیکل زما خیال خو تاسو نن نشه نشه دی جوړ کړی دی تر د نشه کې ښکاری دا زما آل سیستر ته سلام آی ام اقصا جان اقصا جان په خیر را دي وې خزه شي په کوم کې میسج وکړه السلام علیکم سحر بھائی څنګه یې ته سحری زما خان بڑا ګرام اسین ارمان بس بس وې سحر ته تو ماخام نو ماخام بوٹولی تیری وی لکه ته سحر پشانی چې هغه وی سحر بیا سحر چنمر تن کای سره وهلی اے کاش کوم سحر چې دا د ژوندو تورې شپې نو ماخام کنه وی خا ماخام کو تیری شي خلک جمعنه خپه خپه شي کنه اس کړه ماخام شي سحر شوی چې هغه چا پر چل خولې خولې شي نو ماخام کیګم بالکل بالکل سحر شخه ماخام کیګم او کنه ما خام جرین تیری شي خلک غمجن غمجی شي وی یغه مانیروال سی وی کنه او یدا سی قصه د پسغه شیرین مزغونه رانه او تختی هر حال خیر دک بیا می زین تر درته السلام علیکم مامو په خیر را لی ها سدی لیکلی ها مامو علیش په ولی وجنی غز مون خور دا ز فاطمه لس روپای ورلا مو ورکو خو وجنمه اغیلا بیا با زمون یو خور کم شي ز فاطمه نور فاطمه نور پس نی ون ولاد ویل دی رو مور کی خغه مزا سی لس روپو ته ما غلو مجلس روپې را ده بچت سی کلس روپې ده ته تر اکای او زه خیر ده باغیلا ور کوم جو قصه به پاتې شي ها بھائی ستاسو فیس بک آئی ڈی اور ٹک ٹاک آئی ڈی پر سن آما منی دادا بھائی زخو ستاسو اسپیشل خور یما ما تھا او خایا بھائی پلیز زما پ زرا ارمان دے چی ز تاسو لیدل واڑ ما بھائی الفت خان بھائی دوارا تک وئی چی زما ارمان پورا شینو زبا ڈیرا خوشحال شو الفت خان سر منو نلری اللہ دی سر من پورا کی جانا نا تا کچ دوڑ پر
السلام علیکم څنګه به زما آل سسٹر ته سلام آیم نایا آل سسٹر ته نایا خورا کای سلام آل سسٹر سلام قبول کې خان نایا پتا سو ته می د خلوص توفانه ډک سلام وایره دے اسهر بھائی زمنگ وار جو رحمان عزیز دا ٹپ ٹپ سونگ با گڈیر لگا سلو بدی شی گندا ورے سونگ دے ابائی علیش بات ہوئے ما 10 روپے با 10 روپے با دا ذرا کم آئے مقصا جانی راوی لے گئے 10 روپے بس جبا 10 روپے اور راو لے گئے پخیرونو بدرنگا بدرنگا نہ بدرنگا نہ مشروٹا سنگ زٹ اپشا کنا وی موبین سواتی پتا دے ٹک جرمانہ لگو مخا موبین سواتی سخت پخوانے خبر ہے کیا مشروٹا جڑی

0: وقرة لين آل لسنر آي إم أن مول تنها فرام نوشيرا. Thank you. Program the message. Go. Look, tasu the machi. Oh, we saw it. Tasu the machi. Ba. Show comes a kikola. Bye. Mata song play. Ka kana zama. Tasuir zan sara. Sambalu saata. Please. Bye. Zor deiro. Wait. Koma. Tasu show. Tasu the show. Anmol ya. Dear man, almon khora. Kya program the message. Go. Leo jahan man. Assalamu alaikum ji.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam. So kada chartana. الیاس خان د کوپرې نه په خیر رالی. کوپره ده که کوپه ده؟
1: مننه
0: جی، کوپره ده
1: جی.
0: ښه کوپره ده. الیاس خان پروګرام اورې؟
1: ښه
0: دا په خوب کې که په ویښه؟ ښه په خوب کې راورې مړه مازدیګر ته چې ته پروګرام زما مازدیګر اورې خو خوب وینې که نه؟ سری دگن میسکن خاتے دار اختیادی ہوتا تو ڈویل بھی مسئلہ تھا ڈاکٹر لاتے لے گنا پروگرام خوند راکی که مزا کوپری دستر نجات دعا سلام سویل غواڑی وعلیکم السلام ستا سلام چې ټول مینوالو ته ورسید خا ډیره مننه پروګرام کې د کال کولی او جهان مننه داسې قصه ده کنه ستاسو میسج ډېر زیات نو میسج به هم شریکو له خیره چې دین او بل میسج چا کړی دی چا یاد کړی وو داسې کار به کوو وای چې او مامو زه به تاله 1000 روپۍ راکم مامو مامو ما ته یو شعر او یا پلیر دی یا پلیر دی چا دی یا شیر او یا پلیر دی پلیر سے دی پکی دا خو میونو پی جاندے چا دا قستا پلیز پلیز پلیز پلیز پلیز دا فاطمانو خدا چا دا قستا دا غٹا پاورا چی وی چی رانجو دی رک شی زر پاکی گی جنائی تا وایا دا نکریزو خال دیگ دینا بھائی یو ٹپا دا وی دا سوی دا باز خلق دا سی زر بدلی گی لکا سہر چپ ماخام بدلی گیا سینا ارمان دل ہے دل ہوئی دا سوک دی دم زر بدلی گی

0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام قربان سوكو دجرتنا
0: عباس أربان خبركم مكروهرين
1: سار ما عندي عباسة
0: أرمان خميني شي ود نعمة مي أرمان
1: يا رد نامي خو بس تعلقي كنا بدي دمر نمونو كي دار ما اندزان لخو خكره دي
0: بس زندگي و طول أرمان
1: أرمان وي خدا يا جي أرمانونا غمونا شاتك سيدا كنا غمونا شاتك جانانا غم چرا مخ كشي زواني برباده وي
0: دغه ترا یو شیر دی
1: کنه
0: سار مانونه به نیمګړی وم یا مړه دنیا دا څه جنت خو نه وي
1: واسه د کمال شیر دی یار څه هم لس روپۍ ښه یادو بیا ماته بالکل خیر دی سو دعاګانې دي سب وای پروګرام کې بادام دی خوړلی چیرتا خا وی د وخت اندخای بیا د وخت اندخنو سره د زغل کړلې وی دا وی د وخت اندخنو سره چې زغل وکړي خا دا سينه وی وی هغه شیر دی نه ګډوډ کړي یار وی خا دا چا وی چې بادام خو خيار به تی جوړیږي دا سې شیر دی خیر شونه بار خل پروگرام کې د کال کولیو جهان مننه چا د دعا سلام
0: وی سړی ته خياريږي پډا
1: ها وا وا وا دا چا وی چې بادام خو خيار به تی جوړیږي
0: نو څو شیرونه ته هم بیا پات کوم کې
1: الګ پلانډ لاندو وای پروگرام کې وخت کم دی
0: جڑاگانو باندھی چرتا اس کا پخل باندھی جمع خبر نہ جوڑے دا ماخل دری جسے زوانی پہ انتظار دے رکھا
1: پروگرام جہان مننا تیرا منگا پروگرام تھے خیال کیولیو جہان مننا عباس جانا خاص طور سے شریک ہوئی سلام بھائی پخیر علی سنگ زما ٹول جنا کت سلام بھائی ماتا یو ٹپا ڈالائی کے کنا الہام جانی پیمال الہام جانی

خبو لگا وی سلام بھائی سنگ شو نائس تا زما آل سسٹر تا سلام اقصا تنہا اقصا تنہا سلام دی ورزی دخوا پروگرام ترا میسج کلیو جہان مانا بلوی چی سلام نو علیکم سلام صرف سلام اڈی را مننا سلام سہر بھائی کیسے ہو آپ شو بہت نائس ہے ایٹ خاص دی رالی گلی دی او یا سلام علیکم بھائی سنگ بھائی تاسو زمون اس میں سولی نے شامل ہوئی دغه سیمه دل شامل کی گلی دی ختم شوی خدغه میسج بنیم شریک کړي وی سلام سہر بھائی کیسے ہو آپ شو بہت نائس ہے اٹس می رقیہ رقیہ خورا کی سٹڈی مشی ډیر مننه السلام علیکم سہر بھائی پخیر راغلی سنگ بھائی زما سلام پزان قبول کا ما دی سم انتظار وک کنه زما ټول جنہ کو د سلام عدیلا پیمال شریف عدیلی خورګه بخیر علی ډیر مننه پروگرام کې د میسج کولی او جهان مننه سلام علیکم کو زبان دی کی کمز کی ملاویږي سم ملاویږي پوی بین شوخه

بلی غلطه نی بیوای کنه یو محمود مکه وای د ټاپو فرمایش بیخه مکه بای دا اقصا تنخواه تا وایما زان لناما بدل که پلیز آی مقصا جانی فلا دا ناماسا فلا دا ناما زماوا ستا وستان ای پتا کری دا ٹک لار شا پرچا پیوگا تا کری بولی کری دی شور کری پدرا بوی ساپ دے کی صوب می کی سنتر برو ڈر ماما جی دلی گلے کہ ماما نی دلی گلے شو سما خو لگی دا پاول زلم و وری دا ما خام یو مکن ملند سند مینے بس دای جوړ می کا جانا خا السلام علیکم مامو په خیر رالی مامو پروگرام سم خا مامو تھینک یو مننه شکریہ ډیر خا مامو الله په امن زفات مانو ولی چر دروانه مرگ دنے گاڑا کی خوگ مبین زما بھائی بڑا نہ دے خدا خبر ہی زکا دا سکی چی دا تورغر دے گن ہاں تا پتہ نشتا پت خان مکو گرے تورغریان و شرب در پتی راجی خان السلام علیکم بھائی سنگا یا ام سارا جان بھائی روزانہ رازے کنا پروگرام لا بولی تمہارا تنخواہ رکھائی روزانہ رازم پروگرام لا بھائی ستاسو دا ٹک ٹاک آئی ڈی سدا بولی درتا ہوئے ڈیرا من پروگرام کی میسج کو لیو جہان مننا السلام علیکم بھائی ستا نم سدے وہی بیا نم سدے جب درتا الفت خو رکھے جب درتا فضا خو رکھے خو رکھے نا ان کا شو تھا ہاں میسج کڑے دیں

سحر بھائی ماریا شیرازی خو سلام اور سب بہانو کے سلام سحر بھائی ماریا شیرازی کو سلام اور سب بہنوں کو بھی سلام می انیکا می انیکا اینڈ تمنا افغانستان انیکا دے گا تمنا سلام انیکا اینڈ تمنا انیکا تمنا دیم یاد کری ډیر مننه بھائی شکریا چی ٹفی دی اوکھڑی ډیر زبردست آواز اللہ درکڑ دے آئے مالش با ډیر مننه پروگرام کی ستاسو دا میسج سکولو مبارک شاله کا تو سو کی خپلا این چوکا گنا اسما یل کا دا ته کم زئی ته کلا نه پروگرام کای زپ اول زل اورم ته بیا ته پیو کا نہ کوم لا کوئی ته بیا ته پیو کا ودا ولی خنا ما می سحر دے کنا او داس قصه رچ وس ټیم هم بالکل پورا دینو بیا و ما خام کی گسات تاسو میسج زوم بلا شی پاتی ته خدا سے قصه ده کنا چی یره وخت کم یو خبر ډیری بیا دو خبر وخت نو منگ سر کتاب کتاب خبر کتاب کتاب خبر پر دی

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبلخوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 36 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نے
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسا کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د بٹاگرام خلق و دپارا خوشخبری زکه چی په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزایټی ټینشن ډپریشن ګردی کانه سر سر د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یوشمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹاگرام تا تشریف راوڑل شئی مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شئی زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878
3: خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو لا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کونه پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کونه پکار وی یا پیشتریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خوچرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بهار بیکری تا نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جن سٹور تا د خپل د خوخي ائٹم ځان لا تر لاسه کې پته یاد ساته نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جن سٹور نیز وی گناډا مین بازار بټګرام رابطی د پارا پروپرایټر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کوي شي 0349 5592022 او بل نمبر دے 0311 5388 379. صدا بہار بیکری د خوندون نو.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑیو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑیو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
5: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑی
4: مسالی نا مایاری مسالی
5: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
6: حلکا دلبرا دا ولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
7: انکل جی لکار چوکم نو بیدا مشم پاپاٹو
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
9: ریڈیو امن نیٹ ورک
10: پیغام امن ہے
11: پیار کی ایک دنیا لے کر
12: محبت سمیت

0: دا خو داسې ده چې د هر شاعر خپله یوه قصه وي که نه، شاته یو پس منظر وي. نو زما پس منظر درد او غم کله به چې ما اردو شاعري کوله نو ما سره به اکثر کتابو د صاغر صدیقي او جونیلیا دا شاعران ما ډېر زیات لوستي دي، او چونکې زما فکر هم دغه و، شعرونه داسې اندازه لګي زما سوچ هم دغه و، نو دو ما دا به ما منې لګېدله د شاعري به زما د زړه آواز و که نه. ځکه چې څوک رومان کېدی او څوک دغې کې دی، هر چا د شاعر خپله یو لاره ده
1: بالکل
0: هر دغې کې. نو زما دغه زیات شاته خاندانی پسې منظر او دغه صورتحال داسې دومره ګمبیر و، دومره سخت و چې هغه شاعرۍ کې ما د هغې هغه دغه خپل د زړه بړاس وخت او دغه لار و ما سره، نو لار هم زما دغه ده.
1: ستا نفسیاتي داسې حالاتو لکه تا سره بغیر د شاعرۍ نه بله لار نه
0: وه؟
1: یو شاعر نه چا سوال کړی و چې که ته شاعر نه وې نو څه شی به وې؟ هغوی زه به لیونی وم.
0: صحیح خبره،
1: که شاعر نه وې
0: بالکل. زه خو دا وایم چې ډېر شاعران به شاعرۍ د لیونتوب نه بچ کړي وي،
1: بالکل،
0: چې هغوی د شاعري کړي وي نو هغو به د ډېرو مسلو نه بچ شوي، ډز نه بچ شوي، جنګونو نه بچ شوي، هغه به غزل لیکلي نو اړه به دیوالونو تصویر نشم،
1: ستا د زړه په دیوالونو تصویر نشم،
0: ستا د زړه په دیوالونو تصویر نشم، زه د مینې د خوبونو تعبیر نشم. مننه جیوه، محبت به مې کامل نه وي محبوبې، محبت به مې کامل نه وي محبوبې، چې کوڅه کې د آواز د فقیر نشم. محبت به مې کامل نه وي محبوبې، چې کوڅه کې د آواز د فقیر نشم. خلق تشلوخی پیران شو په ادب کې، خلق تشلوخی پیران شو په ادب کې، زه سره د کرامات هم پیر نشم. خلق تشلوخی پیران شو په ادب کې، زه سره د کرامات هم پیر نشم. او داسې یاد ومه چې یاد نشومه چاته، داسې یاد ومه چې یاد نشومه چاته، داسې لفظ ومه چې چا نه تحریر نشم. مننه جیو، د جذباتو خپل موسم وي کنه ګوره،
1: د جذباتو خپل موسم وي کنه
0: ګوره، موسم وي کنه ګوره، ته مې ولیدی او زه هواگیر نشم. مننه
1: جی،
0: د جذباتو خپل موسم وي کنه ګوره، ته مې ولیدی او زه هواگیر نشم. او ستا په هجر کې مسمار شوما تیر داسې، ہجر کی مسمار شما تیر داسی، دوبارہ پخ پل ازم کا تعمیر
1: نشم. دیر پوخ او شوخ غزل لکی، دیر اللہ دیر خب. نو تا خو پہ ابتدا کی ہوئی چیز دی درویش شاعر
0: جی جی جی
1: ساغر صدیقی نا،
0: آو جی آو جی،
1: او جون ایلیا،
0: جون ایلیا
1: متاثر ہوں اردو کی، بیا پختو شاعری کی چانا متاثر ہے اور مطالعہ ہوں پختو کی تو چا چا اکڑا پہ
0: پختو کی فضما دا سے خاص مطالعہ نہیں تھی، زما زیادہ اردو کی مطالعہ تھا
1: صحیح،
0: اور پختو کی کم ہے، ڈیر زیادہ کم ہے، اور داسی دشانا چا داسی نیمہ متاثر کرے چھے لکہ سنگا جو اردو متاثر کرے مکانا ہاں
1: اردو کی بیدہ دو شاعرانو
0: بیا ور سره ور سره داسې مخې ته ځای احمد فراز او پروین شاکر او صاحب لودیانی او دا لکه د دوه اثر دومره زیات وو، دغه دومره څیز چې بیا ما منې بل شاعر خپل چاپ نه دی پریښی.
1: صحیح. د شمالي ادبي جرګه، شمالي ادبي
0: ملګري،
1: ملګري شمالي ادبي، د دې څنګه صدارت لګو کې
0: دا جی؟ چونکہ مخکې خو موږ عباسین پښتو اکیډمي سره ډېر وخت نه وي سره، سمات دا محسوس ہوا چھے زمان دا کو زبانڈا علاقہ چھے دا دی سر برا دیر غٹا علاقی دی کلی دی خورا دا
1: پورا درہ دا ٹھیک
0: پورا درہ دا جی آو تر آغا دا غیب کندو پوری ما دی غانے
1: پی آغا تنال پوری دا یاو درہ دا
0: دا یاو دا غدا نو دیر دا سی ملگیر وی مالی دل چھے غوب شاعری کولا غوب رسد دے زیتا نو چاب کارو نو چاب اوٹل کی کار کو چاب سکار کو چاب سکار کو نو بیا منگا سو ملگیری منگ سرا منیر صاحب دے دے اجمیرے حسن لیوانے دے منگ کے ناس ٹویرہ منگ دا سی ہو تنظیم جوڑو چیغا دا دے علاقے دا غاڑی شاعران پروموٹ
1: نمائندگی ہو
0: نمائندگی ہو
1: کی دا شاعران پروموٹ
0: کی پروموٹ کی گیا نو بیا آگی منگ کے ناس کو مشورہ اکڑنو آگا دے تنظیم بنیاد منگ کے خود بزرہ سلی رشتم کے چھ اپریل 2024 کے دمرا کارو سو چھ شاعران لکا چھ مرو یو قسم لا لگا دا سی بوٹیو چھ وو خلکا باران زائے کے دل
1: آو سا تنظیمی جون نو
0: آو نو دا غوی دا پارا دے یو باران یو شیبا ثابت شو آو غو گیس جون را گئی یو سار آگئی نو غو ایک تیو شلو دا غشتو نو بیا منگا کال کی دن ندن دا آغا ملگرو تذکیرہ چا پڑا گلونا پا خزان کی گلونا پا خزان نو آغی سر ملگری نورم دیر جان دغش لو متحرک اشلو و دری سلور شایران مونگ سر نورم را لو دا سر خیلہ باندی نا مونگ سر عدنان شاہ یو شایر دی دیر خشایر دی اسلام آباد یونیورسٹی کی آغا مونگ سر رابطا وکرا ملکوٹ نا یو نو شایران ور سر دغش کشی دل دکیو تنظیم دی شایران دی کار کئی کنا نو منگا دغیو چی یرا نور باو ما پا دغا علاقه کی شایران راجی زکا چی دا دی خور مانی پا اون نیسو چت کس کی یو صوفی شایر تیر شوی دی چی منگ ترون دی اگو کنو من کرده دی راجی گل باشا
1: شاربت دی لوی استاد شایر
0: دی لوی استاد و کتابی مشکل کو شایر
1: طالبان
0: نو خام خوابا پا دی علاقه مانی دی اگو یسرات وی یو دغیوی دا یو زرخیز علاقه دا دبی اولی سر نورم شایران تیر شوی دی و کتابی نمشتا دی خدا و چې دغه غاړه ته د شاعران یو تنظیم یا یو ټولنه یو داسې ماحول نو په کار وا ضروري وه چې دوی دپاره یو داسې ماحول جوړ کړی شي چې هغوی د هغوی کار او زیار چې کوم دی هغه پالش شي او مخې ته راشي نو دې وخت سره زمونږ کار کوو موږ لګیا یو چې موږ د منیر صاحب کتاب روان دی بچی بیا د حسن لیونی کتاب هم دغه دی نعیم پرهر صاحب دی موږ سره عرفان مولود دی نو او کار کوي او ان شاء الله دغه دي چې کتابونه به هم راځي او پروګرامونه به هم کیږي د پښتو د پاره
1: دی وکه په شمالي ادبي ملګری کې سمرا کسان
0: دی وخت سره موږ اته کسان یو
1: اته کسان نو تاسو باقاعده میاشتنی میټینګونه تنقیدي اجلاسونه
0: کیږي کیږي او بالکل کیږي میاشتنی موږ هر د میاشتې د اول اتوار باندې زمونږ ناسته وي دفتر دی زمونږ حجره هوټل سره شمالي ادبي ملګري
1: د کوم ځای کې
0: کوزه باندې نه
1: کوزه باندې
0: حجره هوټل دی هغه سره
1: حجره هوټل سره دفتر
0: زمونږ دفتر دی شمالي ادبي ملګري بقاعده آسیم وخت نه وخت ناسته کیږي خو میاشتنی میټینګ موږ خامخه کوو چې دې سره ملګري اکټیو وي او دغه وي کار کوي روان وي دغه کیږي
1: ډېر زبردست پیر صاحب
2: جی جی
1: اتر سے پھوڑر
2: اتر سے دکمال ہو جی لکہ پا دت مدہ کی یو تذکرے چاہتا اس دارا روان اور پسید عبدالمونی منیر او بیاد آسن لیوانی او دے ملگورو کتابون امرا روان دی دو زند اخفل لدغا تنظیم مشر سبکی ما
0: آو پیر سے بزمون سر پرستے دا
1: سر پرستے حالا دی
2: دنگونو کی زن آستا کوم
1: چاہی
2: کمال خبر دا پلک وقت دوتم رنوی ترقیل پر
1: کمال او دغه شاعران چې دی د واقع د اتر شمالي سره جوړ دي بیخي نیوی دي
0: نیوی دي
1: دا څنګه چې شاعری نیوی ده شاعری حواله سره بزاړی وي او خو دا حسن لیونی خو ما خپل دی پروگرام تر اوسته یو منیر مهم را اوسته نو خو پختکار شاعران دي
2: حسن لیونی مو سره باسي پختو کړمای
1: کوم ښا او خوځات په گنی وی دي کنه هغه د تعارف چې د شمالي ادبي ملګرینا او دا کتاب نه منغو پیژندل لکه

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د سوي کال د روانه میاشي سپتمبر ډومبه نیټه د اسلامي کال ربیولو ول اتلسمه او د هندي کال د بادرو اتلسمه نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پندری والے منڈی کی د خامتی کی متن کی یو وار بیا زیات والے ریکارڈ شوی دی پا روان ہفتہ کی پاڑم بے ورس باندی د پیٹرولیم ڈویژن لخوا د پیٹرول قیمتوں کی زیات والے ریکارڈ شوی دی ہنگو کی سرکاری اسپتال جڑے دو باندی دزم کے بسر شخر رامست شوی دا د ڈز رستو دری تنان پھق رسید لی دی مردان کے دا موٹر روڈ پی خکار شوی دی کم کی چوتن بھق رسید لی دی او دری تنا سخت جوبل شوی دی پاکر کی پولیسو موبائل باندی آئی ڈی بم چودن شوی دا یو حلیکار شید چوی دی شپک تنا زخمیان چوی دی دا موسم علوب خبرن هم دا بولیٹن اهم برخدا اس باندی کو دا خبرن تفصیل ہی لدا چیتر پائی رازر پاتی شی پا نریوال منڈے کی دا خامتول کی متنو کی زیادوال ریکار چوی دی امریکا ویران ترمنز دا دوبارہ شخل زیادی دو رستو دا تیل پیداوار کی پا منطقہ کی دا رسول حوالی سرا سخت سنجرا مخد شوی دی دا بیرینٹ خامتول فی بیرل نرخ کی شپک پنزو سنٹا یعنی سپر اشاری شپک فیصدہ زیادوال شوی دی چی رستو قیمت یو نوی ڈالرہ فی بیرل باندی خرچی گی دا غشان دا ویس ٹکساس انٹرمیڈیٹ خامتول قیمت کی دری اتیا سنٹا یعنی یو فیصد زیادوال درستو شپک اشاریہ یعنی یو فیصد زیادوال درستو شپک اتیا اشاریہ پینزو ڈالرہ فی بیرل باندی خرچی گی چی رستو دا زیادوال ریکارڈ شوی دی روان ہفتے پڑمبے اور اس باندھے پیٹرولیم ڈویژن لفا دا پیٹرول قیمت کی زیادوال ریکارڈ شوی دی اگرا آئرلینڈ کے ریگولیٹری اتارٹی لفا پیٹرول مصنوعات قیمتوں کی دا بدلون نوٹیفیکیشن جاری کرے شوی دی نوٹیفیکیشن درمخا دا پیٹرول قیمت کی وہ یا پیسے لیٹر پسر زیادوال شوی دی ولی دا ڈیزل قیمت کی یو روپے اور دری پیسے لیٹر پسر کمی شوی دی دا زیادوال رستو دا پیٹرول یو لیٹر قیمت دری سوا دو سو لوکھ روپے یو کم اتیا پیسے کمی شوی دی ولی بلخوا دا ڈیزل یو لیٹر قیمت دری سوا اویا روپے یو سو لوکھ پیسے لیٹر ٹاکلی شوی دی نوٹیفیکیشن درمخا دا پیٹرول مصنوعات قیمتوں کی دا بدلون امکانات اور داغ اطلاق دشپی نا وقتا دولس بجونا رست شوی دی کمچی دا روان روزی دا سپتمبر لمبے نیٹی پارا لاگو کلی شوی دی پا ہنگو ضلع کے دسترکاری اسپتال دا جوڑی دو پسر دا ازم کے بشخڑ باندی دا دو ڈلو ترمنزا ڈز شوی دی کمگی چمکا دری تنان بھاق رسیدلی ولیو تن زخمی شوی دی دا پیخ ترمخا سرکاری بیچو اسپتال جوڑی دو باندی پا تانا ٹل حدود کی دا دو ڈلو ترمنزا دا ڈزو پیخ رامخت شوی دا ڈی پی او تاریخ حبیب ویلی دی چی سرکاری اسپتال جوڑی دو باندی دا ازم کے بشر سخڑا رامخت شوی وا دا پیخ پر محال باندې د جمعیت المسلم په خوانی تحصیل لازم پاشمول درې تنان په حق رسیدلی ولیو تن سخ زخمی شوی دی دا معلومات رستو پاډاګ شوی دا چې دا ډزو پر محال دا یو ډلې لخوا دو تنان او دا بل ډلې لخوا یو تن په حق رسیدلی دی ولیو تن زخمی شوی هم دی دا پولیس چارواکو خودلی دا چې دوه ډلې لخوا شخړه په چپری ویزا سیمه کې رامنځته شوی وا چرته چې بی ایچ یو اسپیټال جوړدو باندې د ازمکه بشر شخړه چلی دا پیخ رستو په مکا دوه تنانو ډزې کړې دي کوم چې ټول ٹال دری تنا وجری شوی دی او یو تن سخت زخمی شوی دی مردان کی دیو گاڑی روڈ پہ خراتلو لاملا یو تن په مکا په حق رسیدلی او دری تنا زخمی شو دی دسکو زراو تر مخه دا مردان شیخ ملتون چوک سره نږدې دغه پی خرامست شوی دا کم دی چې مکا ریسکیو 122 میډیکل ټیم په فوري توګه باندې را رسیدلې دي مړی شوی او زخمی شوی تنانی په مکا نږدې ایم ایم سی اسپیټال مردان ته منتقل کړی دی دا ریسکو زراو تر مخه په مردان کې دغه موټر دا روډ پیخ ښکار کې درستو یو مشکلان چهریار نومیتن په مکا شیخ ملتون کې ساور کړی دا چې رستو مړی د اسپیټال له کروې رستو وارسانو ته حواله کړی شوی دی اوکرک علاقے بہادر خیل کی پولیس موبائل آئی ڈی بم چودنے سراخ کار شوی دی دا کم پانتجی کی چیو پولیس اہلکار شید شوی دی او شپکتنا زخمیان چوی دی دا معلومات رستو دا موبائل پولیس تانا بانڈی پا درگاہ سرنیز دی سرچ اپریشن دا پارا روانو کم چی پالار باندی خکڑی شوی آئی ڈی بم چودنے شوی دا او دا پولیس گاڑی خکار شوی دی دا چودن رستو زخمی اہلکار پمکا دا طبی امداد دا پارا نزدی اسپتال تا رسولی شوی دی ولی مرچی پولیس اہلکار ہم پمکا اسپتال تا رسولی شوی دی دا پی خدیتا دا پولیس نوی نفری را رسیدلی علاقہ یہ پاخپل ولکہ کی اغسطی اور نور لٹن عملیاتی پیل کری دی او اس لاندی کو دا لوب خبرنا
د ارجنټاین لیجنډ فوټبالر لیونل میسی نړیوال فوټبال نه ریټایرمنټ اعلان کړی دی. د غیر ملکی خبری جنسو تر مخه یو کم څلوېښت کلن میسی په خپل فیصله باندې د افسوس څرګندونه هم کړې ده. ولې د فیصلې وروسته ورته تکلیف هم رسېدلی دی، کوم چې غوښتل چې راتلونکي وختونو کې هم لوب وکړم، خو د سو مجبورو او د ناڅافي فیصلې کول وروسته د ټیم نه استعفا اعلان کړې ده، چې وروسته د هغه د استعفا تصدیق هم شوی دی. د استعفا د تصدیق کېدو وروسته د ارجنټاین مشهور فوټبالر لیونل میسی د خفګان څرګندونه هم کړې ده. دغه شان بلخوا په لارډز کې د پاکستان او انګلینډ ترمنځ لوبولې شوی ټیسټ میچ کې د پاکستان ته د ماتې خوړلو وروسته پاکستانی سکواډ کې و بدلونونه مخ ته راغلي دي. سرفراز بهر کړی شوی دی، مایک حسن دوباره د هیډ کوچ په توګه باندې اغوستل شوی دی، چې وروسته برمنګم کې د ټیسټ لوبولو لپاره سکواډ کې و متبادل لوبغاړي شامل کړی شوی دی. دغه متبادل لوبغاړو کې پنځه لوبغاړي په اډمبي ټیسټ سکواډ کې برخه جوړ کړی شوی دی. په سکواډ کې د و لوبغاړو بدلون سره محمد رضوان، امام الحق، سلمان علی آغا، عامر جمال، علی عثمان، محمد اویس ظفر او خرم شہزاد په ټیم کې دوباره شامل کړی شوی دی. بلخوا د روس په خار کازان کې شروع نیشنز کپ 2023 هاکی ټورنمنټ کې پاکستان قومي وایلډ هاکی ټیم د ښه کارګردګۍ وروسته په خپل میچ کې سمرقند لا شپږ جو سره ماته ورکړې ده. د ټورنمنټ شیډول تر مخه قومي هاکی ټیم هیډ کوچ اولمپیئن کامران اشرف په نگرانۍ کې د سپتمبر په لومړۍ نیټه د روس د قومي ټیم خلاف په میچ کوي. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیخان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورشو خوچمو کې د حرارت درجه 33 ډیګري سانتي ګریډ او هوا کې تر مې تناسب 53 فیصد ریکارډ کړی شوی. د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو کې با د روان ورځې پانن او سبانې ورځ باندې با د اسمان باندې د خوري ورې سره د باران امکان وي. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواچمو کې د حرارت درجه 43 ډیګري سانتي ګریډ او هوا کې درمه تناسب شپږ یا فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې خودلې داج د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې وا راتلونکي سبا ورځې پوري په اسمان د خوري ورې سره د باران امکان وي. همدغه شان د نن سهار 14 منټه کم په شپږ بجې سره وهلې او نن ماخام 23 منټه کم په بجې با ډوبېږي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زارنا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اس وقت احمد جالی جیزت دلی اللہ پامان.

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سریو سي
1: یو نیم سره کباب راشلګه دریو سو کباب راشلګه دوی ته واچو نیم وان ورته کې دوه درې دانه واچو شپ
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوړی امیر اولی ګلم میلمنو له کباب پړم
2: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دې بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور لا اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې اسټ گو دے شین رنگ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا دا سپیلینګ را ته هم وایا چې وی لیکم
2: ز در توایم ته لیکا اے سی آئی ڈی جی او
4: کچر استا سخلیلا تروی تروی او برازی دروٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او وڑ سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا ہا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونا علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کوی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبلا پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کوی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: دا بٹاگرام خلق و دپارا خوشخبری زکا چی پا بٹاگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دا دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تک تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹاگرام تا تشریف راوڑلی شئی مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولی شئی زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ کیکونه پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونه پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک هم شتا دے پا طول و پرادکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے ندے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دخوندون نو
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
5: نو دا مسالے خو مو خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: مو تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائے پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او مایاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-41
6: حلقہ دل برا داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے اور ساگ در نسیلے اوڑے دے
7: انکل جی لکار چے حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا خپو پا سر چے لگ ناستا حکم نو ستر گی رابندے توری توری کی گی
6: دل برا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
7: انکل جی حغسو
6: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دا حغی پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
8: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی دکیناستو نفس ادرے دو سرا سترگ توری توری کے دل لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ معشومان دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
9: تاسو اورئ ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
10: امن دا قلم پزور بدل تراولوں گا لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹ گرام. فون نمبر 0300 56 35 207.
11: پروگرام خلکو د پاره د خوشحالی زیره. اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا. تاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبره پکې دادا چې د 1 کیلو مصالحې سره 2 ډبی فری، کولډ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی. دماشومان د پارا د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی، لکراحت، سنائپیس او روم پرز. نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاس گئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون. او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
10: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام. یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے. اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز.
12: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سره کباب
7: راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی توا چوا نیمون ورته کې دوه درې دانی واشه شپ
8: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
9: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
8: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خلې خوند ور سره خشي
9: نه ګل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
8: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لار سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چے با دے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
9: گل کاکا میدی اس پنے نا ہضمی خدا سے را تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل دی ځکه خو تا ته سترې کباب پراتی دی ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
8: نوم یې ایسډ گو دی شین رنگ کې په میده جوړا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا ایسډ گو چې هیر درنه نشي
9: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم ووایا چی وی لیکم
8: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو
10: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشی وی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا قل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 9 پتہ یاد ساتے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدی جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونا، د نارینو او زنانو پٹ مرضونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یوشمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لمبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹاگرام. دا رابطی شمیرہ دا 0311 84 33 878.
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلکو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کیکونا پکار وی یا آزادۍ د پاره ډبل روټۍ په کار وی ک تازه بسکټ کستا سو تازه کیکونه په کار وی یا پیسټریانی او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي دیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لاسکې د کاسمیټک او د ماشومانو هر قسم سامان هم موجود شته او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کول ډرینک هم شته دی په ټولو پراډکټس باندې اسپیشل ډیسکاؤنٹ خو چرته تلې نه دی بیا انتظار دی چا نن راشه نیو صدا بهار بیکری تا نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخي ایټم ځان لا تر لاسه کې پته یاد ساته نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویګناډا مین بازار بټګرام رابطی د پارا پروپرایټر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کوي شي 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری د خوندونو
4: حلقہ دلبرا دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اورې دے
0: انکل جی لکار چې حکم نو بے دمشم پپټو او جسم می درد نشي دا خپل په سر چې لګ ناستا حکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
4: دلبرا نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
0: انکل جی هغه سو
4: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرژي ټانک ملاويږي پاور ایکس انرژي ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي
2: پاور ایکس انرجی ټانک پاور ایکس انرجی ټانک کچر استاسو وجود کمزوري وي هر وخت بې دمه په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو لاندې تورې هلکی وي د کیناستو نه پس او درې دو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي گندے چپسونه او تورن یې خوړلی وی نوم یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: تاسو اورئ ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
6: امن دا قلم پزور بدلتا راولونگا
7: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹگرام فون نمبر 0356-35-207
8: بٹگرام حلقو دپارا د خوشالۍ زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته تاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزنونه ملاويدل شي لکه دال چاول هر قسمه مصالې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ، او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالے سرا دو ڈبی فری، کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی، دا معشومانو دا پارا دا ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپر ہم ملاوی گی، لکا راحت سنائپیس او روم پرز. نو بیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاس گئی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون، او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام. دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
7: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام، یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے. اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز.
9: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام، مونگ سریو سے.

امن دروح سندره ده.

0: جم جم جم جم
1: أشرقت نفسي بنور من فؤادي.
2: گران اوریدون کو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बडग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बडग्राम ट्यून किया।
0: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है, प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर,
5: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: रेडियो अमन नेटवर्क।
6: یو نیم سو کباب ہو راشا لکھا دریو سو کباب راشا لکھا دوی سو اچھا نیم وان ورطبہ کی دو دری دانی واشا شب
7: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
8: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
7: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چی دخلے خوندی ور سر خشی
8: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضما میں ناراضی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسٹ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بدے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
8: گل کاکا میدے اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
7: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
7: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
9: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسٹ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیست خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دا لاسی کے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل تی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351 34 640 بل نمبر دی 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اس راشے اے بی ٹریڈرز، یونائٹیڈ مارکیٹ، گلی نمبر 3، بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857، او بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کے دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کم چی پر ڈاگ دی، او آغا مرزونا کم چی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب، او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات. دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے دریو رزی کبھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: خوشخبری، خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کیکونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی، کا تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے، او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری، اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا معشومان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر اڈکس باندی اسپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو سدا بہار بیکری تا نن راشے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دا خپل دا خوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5592 022 اور بل نمبر دے 0311 5388 379 سدا بہار بیکری دا خوندون نو
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
5: نو دا مسالے خو مون خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: مون تا ہم دا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
4: دو معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو حغوی دا دی دو زیون نا ہم اخستلے شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-84-41
6: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
1: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سرچ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
6: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
1: انکل جی ہاں سو
6: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وحی
7: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی منون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابیتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
8: او خدایا وادران از دیشو او د جامو هی سپتاو نه لګی دا ټول بازار می چان کرو او د زړخو خې سټونه نه مونتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بی هی اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پی خبر ته لاړ شم
1: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګي عامو خلقو لا اوس پی خبر او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی اغا ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
8: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
1: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15 در روپے وو اوس یوازې پوش پالډس نیم زر روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دی
8: وا وا دا خو ډیر ښه معامله ده بل څه پیکیج هم شته
1: او ولینا د هغوی بل دا تو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا 55 زر روپے وو اوس یوازې په 15 زر روپے کې ملاویږي پدې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او داس نور شاہانہ کالی شامل دی
8: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راتا چی ہم اس لانشو
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز تاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا. تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره ډوډۍ فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ورسره هم ملاویږي. د ماشومانو لپاره د هر کپنۍ وارا او سټرینډن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
2: امن دروح سندره ده.

0: Smash up!
1: Aman Daruh Sandarada.

0: gruppo.
1: Aman Daru Sandarada.

0: سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا ایس ګور درنه نشي.
1: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم.
0: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایس گو ایس گو
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نفس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشی وی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹکرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹکرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیست خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نو.

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کو نہ پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نہ پکاروی یا پسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخواخی ایٹم زان لا تر لاسا. نیو صدا بہار بیکری سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دخوندون نو.
2: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے. منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے.
3: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل. منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا, یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے, جیل اور بربادی. اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائے.
4: ایک قوم ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان.
5: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڑبڑ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
6: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی داپو پسر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی.
5: دلبرا نو تما تا نہ وے ددی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے.
6: انکل جی حغس
5: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پہ جول دے او تیز منڈ وہی.
7: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکیناستو نپس ادرے دو سرا سترگی تورے تورے کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یا خوللی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
8: خدای مو بیخ پدې چې وباسا
6: سچل دی هلکا بیا د څه چغې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
8: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چای رااله وخت کې پاخه کړل
6: نو موږ سوکو څه خو تاسو له د بازار نه ښه چای راوړم
8: دا ښه چای به داسې وي نو زه نس کم نورې دا چای
6: نو څه بس کې هلې څه دی
9: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
10: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ علی گی
8: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورت ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا دے لال شی او دا بازار نہ بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہ کڑی وی
6: دا زل با قمر چه راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
10: دا بتا تا پا بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سرنی سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چه پاڑا نور معلوم
9: خوبصورت پاگے
11: ار می چان کرو او دز رخ خطر او جے
6: دکاندارانو دل تا تاسو ټولو تا بهترین چې رام کلا تا اوس بډ گرام کیشتا نو دبل زې غختنه سد
11: رام کلاو رام خخا ال تاسو سشتا
6: د هر د ودونو او خادیو رپی کج نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا پینه وو اوس یوازې د کالین مدینا خاص تو ټیشو او پرنچ

0: سپل دی
1: واوا دا خو ډیر ښه معامله ده بل څه پیکیج هم شته
0: او ولې نه د هغوی بل دا اتو سوټونو والا پیکیج دی چې پخوا 55,000 روپے وو اوس یوازې په 15,000 روپے کې ملاویږي پدې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
1: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دوم نہ مناسب قیمتوں یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
0: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: بعد هغه ته نقصان نسی
1: اگزیکټلی
0: یعنی داګه مهدی تکلیف به سیوا کی ورته د مهدی زخم ورته سیوا کی دغه سې چې کوم دی هر ډاکټر چې کوم دی هغه په خپل کار باندې خپويږي دغه سې کوم مستری دی هغه په خپل کار خپويږي ٹھیک شې جی دغه سې کوم تاجر امان نه په خپل خبرو خپويږي او دا پینل چلول باندې خپويږي ٹھیک شې دا هر سړی د وس کار نه نو دغه سې وي جس کا کام اسی کو ساجي
1: بالکل
0: چې دا چا کار دی نو بس هغه په دې سې ظلم باندې خپويږي تاسو سلف میډیکیشن بالکل هرگز نه کوي سلف میډیکیشن دې ته ویل کېږي چې را تاسو یو ګولې په سر باندې درد دی د بل چا په سر درد او هغه له ډاکټر ګولې لیکلې آتا او چې ته کاغذ تام استعمال کا ٹھیک شو نور تا سره د دې خبرې علم نشتا
1: بالکل جی
0: چیرې دا دوی اگې ته په کم بیس باندې لیکلې په کم بنیاد لیکلې دا کم مرز د بار سر درد سره لیکلې دا کې دې چې دا بلډ پریشر هاي دا کې د وجه نه پسر باندې یا بلډ پریشر لو دی دا کې د وجه نه پسر درد اوس دوه صورتونو کې چې کم دی پسر درد درد لشي دا څه کده چا د نظر کمې دی دا کې د وجه نه سر درد دی ایون دا چې چا برین ټیومر دی
1: پای
0: کوم سر درد خدای سره کوم دی نیم سره دی میگرین چی ورته وی دی ٹھیک شو ناګه دا وجه نم سر درد کړه چا میدا خراب ده داګه دا وجه نم سر درد ٹھیک شو وجوهات پکې ډیر زیات دي یو سړی خوب نه دی کړی دا خوب کمې دی پکې یو سړی ته ټینشن پریشانی روانه ده داګه دا وجه نم سر درد دا ټول وجوهات دی پسی قتل غواړي بیا داګه په بنیاد باندې چې کوم دی دا سر درد یا هر یو سیس درد یا تکلیف چې کوم دی علاج پکاري
1: ډیر زتا منه کو ډاډ سه بچم کې تاسو ماشاءالله ډیر بهترینې خبرې اعظم گا وردن کو سره غا شریک کړلې یقینا بعد دوینه مستفید شیو بوی بعد وی ګران دن کوس پس تاسو کالز دا د پروګرامي سره جوړیږي دا سم ته پرون کې کالز هم کولی شي او میسیجز هغه هم کولی شي پرون زمو دي درد او درمان ما دې ویل شي سس میزبان تاج الرحمن او ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سي موجود دي سبا او درمان هم پېټک سنټر جیل موډ بډګرام کې بعد یو فری کیمپ کوي دا فری کیمپ مقصد غرض دغه وی ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه علي او په دیوانی کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدل شي بالکل د سهار ته بجو نه ما ذکر سلور بجو پوره تاسو رات للی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج دا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه هغه تاسو تر لاسه کولی شي هیلپ لائن نمبر یاد ساتي 0331 47 48 317 0331 43 3 کال اخلو 0309 711 88 99 باندې ګورو پران کړو باندې کال سوک دیو چرته نه دیجیے السلام علیکم خیر خیر دیجیے تاسو خیر جون مخره باندې
2: الحمدللہ تخیب برابری
1: بس تاسو دعا گانے دی جی تاسو را تخپل ہوئے
2: شکر دے دا اللہ پاک اللہ بے شمار رضل جس میں شکر نہ دا کو دمرا کرنی
1: نو بس شکر ادا کول پکار دی پا ہر حال کے ایک انسان ٹھیک بھی بیا ہم ناو کہ انسان نا جوڑے بھی نا بیا ہم
2: بے شک والے دا خو با بیماری دی انسان دا بدن زکات تے کنا
1: بلکل نو بالکل سنگتا سو خبر ہے کڑلا بیماری چکم دا جسم زکات تے خود دے بار علاج چکم دے ہم پکار دے چے علاج وشی کنا
2: بے شک خبر علاج خود سنا طریقہ دا کنا
1: آو
2: اللہ جی خبر نور تخیر کی حد برابر دے
1: ساسو دعا گانے دی رہا تھا
2: شکر الحمدللہ ڈاکٹر سے تسلام قوام
1: بس وعلیکم السلام
0: علیکم اللہ خاص
1: سلام چی دے گئی دورہ سے دلے
2: نور خیر خوبی دان
1: بس تاسو دعاګانې دی راته تاسو د خپل وای تاسو د صورت حال دی
2: الحمدلله بس پروگرام ته خود کنه ناکل راځم خود ما نمبر کړم مسو په ګیو چتای
1: نه نه نه نه نمبر ګور احمد حسن صاحب ستاسو نام د تاسو کنه زر تواب سے دس ہیس کلب بنی شوی ساس نمبر ما بی زکڑی وی ساس نمبر زو چتوم نا دا عزت چا نمبر ہے کہ انکیس نو چتوم نو مخن بی زکوم ہم نا صحیح نا څنګه زموږ د پروګرام طریقه کار دا نه دی صحیح ده موږ رولز اند ریګولیشنز فالو کوو
2: بالکل
1: جی پوښتنه وکړه جواب سي
2: نو د ټولې راکړې باندې چې پنځه ستنې ودا زم مرګري ډیر دا چې چې غلطه ده نو ورته زم د کلیک اسان دي
1: او
2: هغه جواب بل ستنې استعمال کی چې دا خط مې فون دا به دوی استعمال کی
1: او
2: دې په باندې کې ډاکټر ته ته خبره تلګه روښنه نه نن تاو کچی دا طریقه کار کیږي
1: صحیح دتا صبح دا چلو کہ کنا ددی د پار ازم چې کوم هیلپ لائن نمبر دے هغه من دی رابطو کې د پروگرام نه بعد بیا په ډاټا ستا سره ډیټیل باندې خبرو کی خان
2: د هیلپ لائن نمبر څه شي رین
1: پہلا صرف پرچے کے کرتا تھا بالکل اخرت ہو گرے کہنا دگا نمبر بری کے لیے شیو ہوئی 0331 سینتالیس اڑتالیس تین سو سترہ پتی نمبر بندی رابطہ ہو کے سب ڈیرا مند نے کہا استاد عذر ثواب سے دزان خیال سے جو کے بھائی اللہ حافظ بالکل جناب دام سر عذر ثواب چونتے پروگرام کی کال کڑو ڈیر زیادہ مند نے کہو گرانو دن کو کچرے تاسو دوی اڑی وی پگے من پو ہے گئے نا یا مسئلہ وی درتا نو زم چکم دا ہیلپ لائن نمبر دے پتا ہم دے تاسو رابطہ کولی شی او دا معلومات زان دا پارا گا تاسو تر لسک ولی شی ہیلپ لائن نمبر زان سر آیا ساتائیں 0331-347-317-0339-711-8899 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی نا آپ سو خبری کی ہوئی چرتنا
2: بلال خبر کون بتاؤ رہے
1: ہیں جی بلال سفتا استقبال پر پروگرام کے ہر کلے سڑے میں شپ خیر علی بھائی
2: الحمدللہ شکر
1: بلال سفتا سخی ہیں جون مخرا باندھے
2: مزدوری کو ما دا گاڑا چلو ما خلق سامان والے مگانا ڈاکٹر سرکاری ڈاکٹر تلو ما
1: خیال دی آواز سیدھی کٹ شو بہر حال کم خبر ڈاکٹر صاحب لاہور تو استفادہ خبر پکار دا چاہے درد رات سلامت کے دل شی
0: رحمان صاحب مزدا خبر ہم دے ہوئے دے چیر از غریب سڑیم گاڑے چلو او بیا تا لاہور تا دم رگران خاریے تزی ال تا کرایا نہیں لگی او خام خا دا ڈاکٹران فیسو نو ٹیسٹو نو یو شے بل شے دوایا نہیں دے دل تخفل خاریے تا ولی نرازی
1: جی
0: اول تا دل تخفل خاریے تا راشا او گورا سنگ تاس ہوئی گنا چی پہلا تا قابل ڈاکٹر للاڈ شا او گورا چارام ناراضی بیا ہوا ہے نتا چکم دے دوم را لرے پوری لار چی اول سڑے پڑھوں بے پوڑے مانے قدم کی بیا پدریم بیا پدریم چی خپل ستا علاقہ کی فرق ناراضی نو بیا تے چکم دے بلی خاریت دا او بیا دا غریب سڑی دا پارا چکم دے دیر زیاد مشکلات چی
1: بلکل
0: چونکہ داکہ ان کم ذریعہ چکم دے دیر کمی کمزوری بھی رستور پسی پورا خاندان بھی کوڑما بھی داکہ یہ پال

0: وعليكم السلام.
1: تاسو ته خپل تعارف کوي څو خبرې کوي د چرته نه؟
2: اصغر مشاغلی نه خبرې کوم.
1: جی اصغر صاحب حکم کوي.
2: ډاکټر صاحب تراغل هم پتون باندې مزړو لګا دی اوس بلال صاحب چوي ها.
1: جی جی
2: زه خشم او معده کې لګ مسله ده جلن کوي.
1: تاسو کله راغلی اصغر؟
2: یو
1: میاشت شو. یو میاشت شو. د ویز تاسو ختم شوه ده کله پاتې ده؟
2: بالکل ختم ده لغونی او د کیږي بعد وخت کې دا پانډای کنه خو نو بالکل ټیک ټاک
1: ما او دا مسله تاسو سمره مودې نه و.
2: یو کال
1: نه. یو کال د دې برداشت علاجونه کړو دغه په یو کال دوران کې
2: لاهور کې ما هم مزدوري کوله لاهور کې کړیو دنیا خدای کې کړیو نو وشي. ډاکټر صاحب الله رحم وکړ ټک ټیک ټاک شو
1: اوس ټیک ټاک کنه
2: اوس خای ما
1: اوس خورا پنځه سکنه اوس خورا پنځه سکنه یار مطلب
2: مرچے
1: بس باز محمد صاحب کا آواز اوری کرنا بالکل پرہیز ہاں
2: بالکل
1: جی ڈیرا مند نہ
2: ڈیرا
1: مند نہ سسو اصغر صاحب خوشحال رہتا اس سے تقریباً علاج پنڈے درد پارا نو یقین استفادہ ڈاکٹر صاحب تاسو ګوري کله چې داسې مریضان وي هغه ټکیږي هغه غواړي مدغه چې رمګو مطلب خلکو ته خبرو کو خلکو ته پیغام چې دی ورکو او خلکو دومره استفادہ چې کوم دی ملاو شي ڈاکٹر صاحب یقینا تدې هلنګ کې مطلب نور مسئلے دا پارت کال نو کرے صرف اور صرف دا مقصد دا پارے کال کرو چہرہ زما دے رور تا مطلب سرس تسلی ہوشی دا دس کم دے ددم دا مسئلہ دا چہ دا مسئلہ ہمال کرے لشی ڈاکٹر صاحب تسلی من دسوائے
0: بالکل تاج رحمان صاحب گور دا اس دا خے انسان دا نہ خدا چہ دے با دا بل خیر لٹائی ٹھیک شے جی دا بل خیر بدل لٹائی لگا سنگ دم ویلے یار ز خپل لاہور کے میں مزدوری کولا
1: جی جی
0: ٹھیک شو ما سره چونکه مریضان ډیر زیات راځي نو چې کله دې زما پرسه راوړي نه بیا ما ته پته لګي
1: مسله د تم ډیټا یادې کې نه کنه
0: نه ډیټا بچر ته یادې
1: یې کو
0: سوچو کا چې راځي سمره مریضان راځي نو کم کم مریض وسړي یادې خو چې کله ما هم خراج بیا موږ ته پته لګي چې را دا کوم مریض نو الحمدلله ګور دا الله کریم چې کوم دې ته شفا ورکړي دا
1: جی جی
0: نو سمره خوشاله دې بوش او بیا چې کوم دې د خپل خیالات اظهار خلکو مخې ته وکړو
1: بالکل
0: نور خلکو ته هم دې خیر ورسیږي نو دا انتهایی بهتر ترین خبر را چې چاته خیر ورسیږي نو هغه لازمی نور خلکو ته وینا کوي چې دا هغه نور مریضانو هم سره کار کوي ګړه او شي
1: او د دې سمه دي کنه ډاکټر صاحب خیر الناس مې نه فون نه
0: دا که شي دې ګور اصل خبر دا کړه چې خیر فرول چې کوم دې د انسانیت لپاره
1: فائدہ نه
0: فائدہ مند دي بالکل
1: ا بالکل جی ډاکټر صاحب یقینا د دې دې ته مننه کوي دا موږ به سره بل کال خلکو په لاینه موږ سره بل کال کوونکی سوګ دی او چرته نه السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: جناب سو خبرې کوي د چرته نه خیر خیرتی پڑھوں بھی جلدی کال کر دی امکی دم کال کر دی گلتویس پاول جلدی کال کر دی کنا مڑا کم خبر در منے خوب لگے لچ کال تم متوجہ شوی پر لچ کال ملاو کم نن پروگرام در منے خلے گی کنا الگ چترخوی پا ماخلے گی چاہے میں پا وڑا پیا لے کنے لگی کھنا گلتوی سا سبق ہوئے
3: آو جی سبق ہوئے
1: کم کلاس کے سیون کلاس کے کم سبجیکٹ کم مضمون چی دیگا دے دیر خوخ دے انگلیش مرس مال انگلیش کلے رازی تو اس دا وچ مال انگلیش نے رازی
3: زبردست
1: دیدا کمال دیدا کمال ہوئی

0: गुलदेवीसा वाकई यार इंग्लिश प्रोफेसर है खा
1: ये
0: का
1: क्यों जा रही
0: है? रहे को डॉक्टर से वो इंग्लिश बदल कर रोमन रोमन इंग्लिश
2: गोर ताज रहमान से उस दाहमाशमान दी क्या ना गुलू नदी
0: जी जी
2: और तोर सा लग जोक मौका मुमकिन हो अगर बगे लग नोर खुशहाल हो मुंब लगा चापा लगा दस होगोर द खाल को द इस्लाद पारा ज्यादा तर खबर है چداغی بازو کا یو سیس کے کمے وینو چا خپل کمے پورا کی ادا خبر امدا داد سوک مائنڈ کئی نا
0: بالکل جی
2: ٹھیک جی لگا داد سوک زلتا نا جی جرا داسی دا دے سر ما شمان چ کم دے اگا
0: بول سے وگی
2: خود اعتمادی بول نے گورا تے ڈیر انگلش ما ماں مول انگلش چرتا را جی یار مو کوئی چ گورا لگا اس خود اعتمادی ورتے لے کے نا
0: جی جی بالکل
2: انسان کے خپل یو قوت یو طاقت خپل پیدائشی دا معاشرے دا اڑان خبر کول کے یہ دا خلق پا مخ کے چکم دے خبر ہے تر کول کے کنا
0: جی جی
2: نو دا ہم گورے معمولی خبر ہے نہیں خخ خلق وی او آگئی چکم دے اکثر دا لکا دا تبلیغ دا اعلان چکم بھی کنا
0: بلکل جی آگئی کم گڑوڑی گی آگئی
2: کم گڑوڑی گی نو دا ہما شاللہ گورا دا وارا گلالی ما شمان دی او دی رازی او تاثر چکم دے خبر ہے تر اخبال شریکی نو کوشش کوئے چھ لگ پختو کے پویا ہے کنا
0: بلکل جی بہرحال کوشش کو مجھے پختو کے پوکم کال تب دیزو کنسر بل کال کون کے سکتے جی السلام علیکم خیرت جی تاسو خیر خیر خیر دیسا سو دعا گانے نا میرا دخپل والے سو خبری کوئی دے چرتا نا
3: امین خان خوین کو ہم برکنے نا
0: ترغرنا نا میرا دیو زلیبیا والے
3: زمین خان برکنے ترغرنا خوین کو
0: جی زمین خان سب تاسو خیر جون مخروان دے وعلیکم السلام درا تو ہوا زمین خان اپا تر غر کے زمگا آواز بالکل سفارا سی یا آواز سے کٹ گئی یا سلو را روان دے
3: زبردست
0: سفارا روان دے کنا زما خواہ کی چی دکھا کنا سعید زمین خان ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ لڑے مطلب دیکھیے درد راضی او سمر مدینہ ودا مسئلہ دا پتن کی کم درد روان دے کلا یو زی کی وی کلا بل زی کی وی سمر مدہ وشولا دے دا پارا
3: تقریباً یو کال وشو
0: ادھا دوران کی تاسو علاج وغیرہ کھڑے دے کنے دے کڑے درمان ہومیو پیتھ سینٹر تو نہیں آ رہا گلی چڑھتا تاسو دے دغه دی اصغر صاحب خبر واور دے شنگلے نے کم کال کڑیو نفر صاحب راغل دے ڈاکٹر صاحب نے خپل علاج کر دے وغیرہ استفادہ چی دا شوی دا ہویا پروگرام لائیو دے ریکارڈ دے ریکارڈنگ ہونے دے کنا ٹائم سو دے نا ٹائم سو دے سر تاریخ سے مڑا تاریخ رہتا ہوگا خیر دے سا بالکل بالکل بالکل نہ مطلب بالکل لائیو دیا ڈیرا مند نہ زمین خان ڈاکٹر صاحب خبر ہے خبر ہے خیال سے بات ہی نہیں تھی بالکل سب آتے فری کیم نہ فائدہ تر لا سکا صحیح نا زمین خان صاحب ڈیرا مند نے کہو دسن خیال سے دیکھیے اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جناب مسرو زمین خان صاحب آج تم تبروں کے کال کو ڈھیر زیادہ ہم مند نے کہو بالکل قران مند کو اتا سو کالز ہما کولی شی مون تے میسجز اگا ہما کولی شی کالنگ نمبر 0309711899 بالکل جان سر یاد ساتھ او دغه رنگے میسجز 8583 مندی تاسو د پروگرام سے جوڑے دیلی شی میسج اگل دی بھائی جی ہائی تاجی بھائی ہائی ٹو نام دین دی کلی باہر ال سا ڈھیر زیادہ مند نہ تدین علاوہ بل میسج اگل دی بھائی جی سلام علیکم تاج بھائی ڈاکٹر صاحب سلام او زما د چکم دے دے اور دس وجہ کے دلی شی عمر میں 13 سال دے سمیل جی ماں جی ڈاکٹر صاحب
2: خان تاج رحمان صاحب گورا دا میدے دا گیس حوالے سا چکم ایشوز روان دی کنا
0: جی جی
2: دیسر روستو دا قبض شکایت بیا باز خل چکم دے گڑ بڑ خوراکو نزیاد کئی ٹھیک شو دیکھو

0: ماں پڑے نانور فنگر چپس وغیرہ پوچھ دینے لوا ڈرکو والا بوتلی کاربونک ڈرنکس سے ورطا دینے کی آگے استعمال گڑ وڈ خوراکوں نے کی داگے دو جن چکم دے اکثر دا ایشوز جوڑے گی خواہ
1: صحیح دیر ایسے تا مانے کو ڈاٹ سکتا چونکہ تاسو ڈیٹیل سر خبر کوئی خوزو با داوائیم چھ خبر بلک مختصر کو خبر بلک دخکو وڑی کی کو نغی وجہ دا چھ مسکے میسیجز ہم دیر زیادی دی او دا گرنگی کال ہم دیر زیادی روان دی یو کال ببل وقت گورو مصر بلکال کو ان کی سوک دیا او دا کم زینہ دی السلام علیکم
2: تقریباً
1: رضوان
2: تقریباً 18 سال عمر
1: او دغه دوران یو کال دوران کې تاسو سره علاج وغیرہ د دې لپاره کړی دی کنه دې کړی
2: زی علاج نه لري کړی رز برز د مخکته کیږي
1: صحیح ده رېډي خو کې د ډاکټر صاحب دې خبره کوي خو مختصر
0: اکثر مسالی مسالی راضی چونکہ باڈی فنکشن چکم دے آگا سیوا شی تیز شی صحیح دا گاڑی انجن سپیڈ ورک ہے سمرا میٹابولزم چکم دے آگا
1: علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام بالکل بخل گروپ لائن مندی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سی اللہ تا دو رحمان
1: خیر خیر تے تاسو خیر بخلا سو خبر کوي د چرتن
3: خیر دی الله شکر دی
1: جی نام جی نام رات خپل والے نام رات یوز لري بیا وخت سره आवाज لکټ کیږي حیات کا خیر سے ڈاکٹر صاحب سے پختنے لے رہے ڈیرے سے تم نہ کہوں حیات کا خیر سے خیال پڑھوں بھی ظلم نکال کر دے گا نا ڈیرا مند سسو کہ حیات کا خیال سے خوشحال رہا تھا اسے صحیح نا ڈیرہ مند نہ اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل دم او حیات کا خیل چونکہ پروں کے کال کو ڈھیر زیادہ مند نے قبل میں ایسے جگہ دے وجہ السلام علیکم عظیم بنارس خان د پیراڑے نہ او خدا نوئی چیز ما پنڈو مندی ہر وقت درد وی نام دے دغه دم نے لکھ لوں مردم نے لکھ لے بہرحال ڈر سے پنڈو من درد رات 10 دغه مسئلہ نہ بلکہ کدے دے شاید یو گھٹ وجہ لازما موجود وی
0: جی بالکل تاج رحمان صاحب گورا پنڈو من درد رات چکم دے د شوگر د وجہ نے کی دے شی کیلشیم دا کمی دا وجہ نہ کی دیشی باز خل دا زیات ولاڑے کار کی دا گے دا وجہ نہ کی دیشی دا پٹو کمزور تیا پکی کی دیشی وجوہات پکی ډیر زیات دی
1: ڈاکٹر صاحب مقابلہ ډیر زیات سخت زکه میسجز بل هادی کالم دې زکه روان دی او ټایم کم پاتې دی وجہ السلام علیکم امو پروگرام سم خایسته دی او ډاکټر پوسوګه خو تاسو تاسو فلال پدی میسج کینه دې کړي تاسو بل میسج تاسو کول شي کال تر زکه سر بل کال کوم کې سګ دی کم زنه دی السلام ډیر مند نه سوز دا کال کول بل کال بوخل ګروپ خدای نه مخکی بل یو میسج شامل کوای چې السلام علیکم بای تاسو څنګه او ڈاکٹر صاحب السلام اٹس می مائر شیراز عزیز سر سټی رسیتا مند نه بالکل ٹک ٹاک یو کال تر زکه سر بل کال کوم کې سګ دی السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: ٹھیک ٹھاک کرم اللہ پاک کون بات کر رہا ہے کہاں سے خیال دی بل طرف تے زبر کال وخن گرو پلان من السلام علیکم جی وعلیکم السلام ددی کال ہم ڈراپ شولے ازب میسجز کو رما ماس میسجز ہم بل پرات دی وای سلام تا اج بھائی ڈاکٹر صاحب تا سلام اور ڈاکٹر صاحب نا پختون دا زما مور دا غی پ پنڈے بندی دا د سیش لیکل را کونه ساده لیکل دا را کونه ساده درد دی چې ناس ته خپې ودکیږي او چې ولاړې بیا خپو مندي درد وي عمر چې کوم دی عمر 13 کال د صدیق دا تاسو د تاسو کی غلط شوی به هر حال خپل عمر خي د مریض عمر خو دل پکار دي ډاټا سه مختصر خبره کوم
0: تاج رحمان سیب سنگ دی دا مرګری کال واورې
1: جی جی
0: امجد نومو کنه
1: کم شنګلن چې

0: اصغر جي
1: اصغر اصغر ها وګور اصغر ټول خبره ترې کینو بس دی له پکار دی چیرې
0: هغه باندې عمل وکړي
1: هغه باندې عمل
0: وکړي یو کال به واخلو غنه بعد پر کوم چې کومي بیا به وینډ اپ کو کال تر ته زګرو سره کال کوم کې سوک دی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام څنګه لګی
0: خیر ته جتا سو خې په خپل
2: خیر دې الحمدلله
0: نامره د خپل والس نامره د خپل والس سو خبرې کوي د چرته نه جی تاج محمد صاحب نے تورغر والو زباب خیال پاور پلے اگستے دا جی ڈاٹا صاحب نے پختنہ لرے
2: جی جی بالکل ڈاٹ
0: جی پختنہ اوکے
2: جی زمین او ماشم میں تقریبا 4-5 سال ہو گئے نا
0: آو
2: اگا خیر ٹک ٹاک جی سمبان نے خدا ہے وہ وقت کی بے زیادہ کمزور ہے شید میں تو پیچھا بھی کوئی نہیں
0: سی اس والا روٹے نور کوئے کنا کمزور کی کی بنا
2: خبر
0: ڈیرا من کو ذخیر سے جو کہ بہلا جی ڈٹ سے
1: خاتا جرامان سے دئی سو ویلے جی معشوم کمزور ہے کی گی رستر دا
0: جی جی
1: خا گورے جی معشومان اکثر مور پلا دا شکایت کی جی معشوم میں رستر دا کمزور ہے کی گی اگر چ ما سوم رک کیسن تقریبا زیادہ تر کتلی اندی کی اکثر معشومان کی دن انفیکشن والا یا اسپیشلی دا ٹانسلائٹس نے
0: جی جی
1: دا گل دا پرسوب چ کم دے دا پکے دے زیادتی اگر ایسا چ کم دے لو گریڈ فیور ہم یا اکثر معشومان چ کم دے دس از بالکل خیال نہ ساتھی او د شپې چې کله کټ قسم لینه بس بیا استړې مخپو باندې می درد په وجود می دردونه دي او دا غته به د وجود نه انفیکشن د وجود نه کوم بیا خوراک هم ضرورت نه کی
0: صحیح دی رمنه کو ډاکټر صاحب ټایم چې دا هم ختم شوی دی د فری کیم په حق لا مختصر پیغام
1: بالکل تجرمان صاحب سبا چې کوم دی فری کیم دی او هر قسمه مریضان چې کوم دی دی کې رات لې شي او خپل استفاده دی کول شي سبا فریز بالکل نشته دی فیس بالکل معاف دی صحیح دی دې سبا زی اجازه غوړم د الله په امان
0: ډیر چې تمه کو ډاکټر صاحب چې تمہارا بهتري پیغام سره تاسو هغه اجازه چې دی واغستلې ډیر مننه کو تاسو ډاکټر بہترین پیغام سرتا سوائے خبرداری سبا درمان ہومیو پیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کے بعد ڈاکٹر نظام الدین جلال سے فری کیمپ کے بھی دا فری کیمپ مقصد غرض دروی ڈاکٹر سبتا سنا فیس بالکل نالی پر دویانی گھومتا سرام رستا تا ونچی دیگا کی دل ہے تاسو دا سہرہ تو بجونا مازی گر سلور بجو پر اغارات پر لشائی اچھا پر اونکے کالو کڑا لیرہ مندنا چاہی سمس کڑا لیرہ ہم دیرہ مندنا چاہ کالی سمس ما شامل نکم اگر نمافی بخنا خصوصی مندنا دا خلقو چاہ جدہ پروام پورا یوکین ٹھا خاموش سر واور دلے بدلو تلو کہ یو خبر اخپل د ژوند ډی عزت خیال ساتي دا خلق هم ډیر خیال ساتي کم چې ساسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبر خبرې باندې مایوس کیږي بالکل ما زکه مایوسی په خپل غډه ناکامی دا هغه خلک کم چې د نور خلقو زندګۍ کول لګوي هغه طریقې درخواست لري چې اپیل اخپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي د نور خلقو زندګۍ چې دا بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس چې توي زمانم تاج الرحمان دې دغه خپل په دعاګانو کې لازمن یاد ساتي کې دې چې زما سره خوشاله نه احساسو ته دعاګانو منتظر وي کچره دغه بیا وفا ساکان یو زری بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت به خپل میزبان تاج الرحمان لور کې
3: نمونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د سوي کال د روانه میاشي سپتمبر ډومبیا نیټا د اسلامي کال ربیولو ول اتلسمه او د هندي کال د بادرو اتلسمه نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه احمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د امریکا د فوج سیکرټری ډین ډریسکول خپل استعفا صدر ټرمپ ته وړاندې کړې ده چې روسو د امریکا دفاعي چارواکو سره ویره پیدا شوه د عمران خان او بوش له بیبي د انفرادي قید پړه درخواستونه د منلو وړ اعلان شوې دي چې روسو مهم هدایات هم جاری شوې دي د سټیټ بینک گورنر ویل دي چې ایران سره غیر ملکا شمیره کې موجود دي د روس او یوکرین ترمنځ ځنختی دوامدار دي سلور تنان نور هلاک شوې دي د نیپال کې درغلی سیلاب لامل توای خور شوې ده د املوش میرا نه سوا یو کم سلويخ تر رسیدلې ده په روسی فوج کې برت کړی شوې د وسوانی وګړو کې یو 50 یوکرینی جنگ کې هلاک شوې دي د رپورت وینا لاہور ہائی کورٹ دا 45 کلن جنہ نکاح غیر قانونی گرزول دا او معشومہ چائلڈ پروڈکشن بیرو تا حوالے کول حکم ہم جاری شو دے ملکی وار بیا دا سرو در قیمتوں کی مسلسل کمیری کاٹ کری شو دے چورستو یو تو قیمت کی نور ہم کمیر آگلے د خیبر پختونخوا دو سوال لس دینی مدرسو د پارا لائبریری جوړولو د پارا یو بل منصوبه شروع کولو د پارا عمل درآمد یقیني شو.

0: 那边会更多人看。
1: وی چاہتا شفا چاہتا زمزم شیمینا چاہتا شفا چاہتا زمزم شیمینا چاہتا خادی او چاہتا غم شیمینا او د چا پزرکی پر هرونه جوړ کړي د چا پزرکی پر هرونه جوړ کړي د چا زخمونو ته ملهم شیمینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوردونکو، امید لرم چې تاسو ټول با روغ جوړ خوشاله سوکالا جوندی گرندی تندرست او توانائی. اوریدن کو غگ آواز دی ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سرا زیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو میزبان حیات اللہ حیات او دغه پروگرام مونگا تاسو تا دو روزانہ پشانتی پیش کو دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر ل طرفا. اور دن کو پتہ پروگرام کی منگسرا دا خیبر پختونخوا مائناز و مشہور ڈاکٹر چاہتا چی دا ہومیوپیتھک اسپیشلسٹ ویلے کی گی. یقیناً کمنگو گورو پا ہومیوپیتھک کی دوی ڈیر زیادہ تجربہ لری نو اغیرا سر موجود دی ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب کم چی پا نیو جرمن میڈیکل سینٹر کے خپلو پیڑی کوي د میاشتې شل رزی یعنی د 1 تاریخ نو واخلا 20 تاریخ پورې دی خپل دغه خدمات د بټګرام غریب ولس دغه خدمت اغا دوی کوي. نو غیر سره په دغه پروگرام کې ناشته کوي، غیر سره موجود دی. اردن کو د صحت حوالے سره په دغه پروگرام کې مونږه خبرې اترې کوو. تاسو هم راتللی شئ د خپل صحت حوالے سره د ډاکټر صاحب نتاسو معلومات حاصل اول شی د خپل مریضانو حوالے سره تاسو معلومات حاصل اول شی خپل هر قسمه بیمارو د ډاکټر صاحب نه تاسو اغه سوالونه کول شی. ډاکټر صاحب تاسو ته خپل علم خپل تجربه او د مشاهده په بنیاد باندې به تاسو ته جوابونه راکړي. نو کال وکوي موږ ته په 0311 84 33 878 باندې برازای دغه پروګرام کې موږ کال کوي او دا میسج دلاری هم رات تلی شئی تاسو خپل پیغام خپل مسئلہ اغا مونگتا میسج کی تاسو هم لے گلے شئی. اور دن کو دا اغا پروگرام بزمونگا تلسو بجو پوری جاری وی. نو سنگا تاسو تا پتر زمونگ دا پروگرام یو پیٹرن وی طریقہ وی پاگا طریقی باندی دا اغا پروگرام بمونگا مخی تبوزو کوشش بکوائی کل هم تاسو تا کال دا پارا میسج دا پارا مونگا ٹائم راکو پاگا ٹائم کی پاگا ڈیوریشن کی تاسو مونگتا کال اوکائی میسج اوکائی بیا بس تاسو کالونا تاسو میسجونا اغا مونگا

0: جی زو بمونگا نیکسٹ کالر طرف تا گورو مونگ سر لائن باندی سوک دی او سبا بلغواری. السلام علیکم جی.
1: علیکم السلام.
0: زمان رو سوک او دو کم زینا؟
1: خالد خور دو مکریانا.
0: خالد
1: مکریانا.
0: خا جی خالد سے پروگرام کی دردہ حرکلے وائیو. خالد صاحب سے پختہ نہ بلا رہے ڈاکٹر صاحب را سر موجود دے تخوا کی ریڈیو کولاو وینو دا مہربانیو کدا بند کا جی. بہر حال دی لائن اگر ڈراپ شو. خالد خان تاسو دوبارہ رات لے شے پتہ نمبر بانی تاسو تو کال کولے شے سے قسمت تاسو پختہ نہ وی نو تاسو کولے شے ڈاکٹر صاحب نے زوبہ منگا بل کالر طرف تا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. سو کو تو کم زینا نمستے دستا سو جی. زاہد شاہ جی. زاہد شاہ صاحب سب پختنا بلا رہے ڈاکٹر صاحب نا خا جی. اور سمر وقت تک میری تکلیف تھی تاسو تھا نگورا دا خو تاسو غلطی ده کنه چې تاسو کله هم هومیوپیتیک نه ده میده علاج وکه نو تاسو میده و بالکل ټیک ټاک پي بیا او ان شاء الله جی کو جن وفا وکړه لازمی به یو خا په کلینک کې گٹ موڈ جی گٹ موڈ نادرا دفتر سره صحیح ده جی ٹھیک سو جی ډیر مننه جی شکریہ جی. بالکل اردن کو کال کول شي تاسو هم د ډاکټر صاحب نخپل صحت والی سره معلومات اغستل شي د خپل مریضانو حواله سره د خپل صحت والی سره د پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو بهترین معلومات بهترین مشورې اغه تاسو حاصلول شي په 0311 84 33 878 باندې برازای مونږ ته کال کوئ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سو کو د کوم زینا خا جی. ستاسو نام سو جی؟
1: احمد حسن.
0: احمد حسن جی جی جی. احمد حسن صاحب سے پختن لڑ رہے ڈاکٹر صاحب نہ خا خا پروگرام لے جی جی جی کہہ دے سی جی صحیح جی جی وہ جی سب خا جی سینے خراب ادا وہ میش دے اور صرف سینے خراب ہے جی جی جی صحیح صحیح جی صحیح ہے جی ٹھیک.

0: دی باندې ډاکټر صاحب تاسو له جواب راکی خبره کی خاجي خاجي ٹھیک شو جی ریڈیو تو کی دی جی ڈاکٹر صاحب دغه احمد صاحب راغلی او وی چې ماشوم دی د و میاشتو جی اغه سینه خراب دی جی
1: جی بالکل لا د چې کوم خبر وکړه چې کمزورم دی
0: جی جی
1: نو دا کمزورتیا د وجې هم دا سینه خراب دی شي
0: خاجي
1: دا سه د خوراکونو د وجې هم دا سینه خراب دی شي کدل خپل مور خپل خوراک ورکي نو اغه به دا مهرباني کوي چې دا سه تراوسې زونه دا سه ډیر یخ د اورې سیزونه دا غوړ سیزونه ډیر زیات بنې استعمالي ځکه چې دا بچی د مور سره تړلې دی دی وخت کې مور چې سخوري ناغه بچی لزی ناول دغه فریضو کې نو ان شاء الله چې گزارو شي او کنه ټیک نشم بالکل دې دراشي الله بولا صحت ورکی
0: جی جی ډیر مننه کو جی شکریا بالکل امید درم احمد حسن سے با دا ڈاکٹر صاحب خبرو باندھے بپو شیوی دودی دغه طریقې باندھے احتیاط کین ان شاء الله دې تبا ماشوم تبا صحت ملو شي زبر نیکسٹ کال طرف تا السلام علیکم جی خبر خد دی لائن اغا ڈراپ شو ردن کو کال بکوم تا پس 0311 84 33 878 باندې برازه پروگرام کې متو کال کوي ردن کو ان شاء الله سبب په نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل سنټر کې با پروفیسر هوميوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی سے با اوپیڈی کبھی دو سحر اتو بجو نواخلا ماجیگر سلور بجو پوری با ڈاکٹر سے پا کلینک کی موجود بھی نو کچھلی تاسو رات لیل غوڑے بلکل تاسو رات لیل شئی دوی نتاسو دا ہومیوپیتک یو کامیاب علاج آغا تلا سکا ولی شئی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کو دو کم زینا سید محمد د ترن نه پروگرام کې تاسو ته هر کله وایو
2: شکر اتا څنګه ډاکټر صاحب خره
0: بالکل جی ډاکټر صاحب ټیک ټاک ته جی
2: ډاکټر صاحب یو پوښتنه
0: وو جی جی وای څه پوښتنه ده تاسو आवाज کټ کی خالق بار دلا شه بیا خپل پوښتنه وکړي جی جی جی راځي جی جی جی سید محمد صاحب ستاسو په خبرې باندې مونږ پوه نه شو جی ستاسو ملا کې درد جی جی جی جی جی آواز راځي جی بالکل وایي جی جی جی صحیح ده سید محمد صاحب ستاسو عمر به څومره وي 50 سال وي جی او صرف پنډای کې اوس درد وي خي سایډ کا گس سایډ تا صحیح ده جی ټیک شو جی صحیح ہے جی ریڈیو تاسو ریڈیو تو کی دی جی ڈاکٹر صاحب دیوانی خبر رکھی جی ڈیرا مننه کو جی شکریہ اینڈ تشکر ڈاکٹر صاحب سید محمد صاحب راغلی اغه چیز مونږه په ملا کی شروع نه درد ور سره پنڈای کی درو جی اوس ملا کی درد نشته جی پنڈای کی درد
1: جی بالکل دا کم چې دی وی چې مونږه دا ګوته میګی میګی کیږي
0: جی جی
1: نو دا کم رګ چې دی شیاټی کار غوته وی
0: جی
1: دا کی دی چې دی کی سویلنګ دی کی انفیکشن دی
0: جی
1: نو دا اوس قتل غواړي دا سې ډیر مریضان موږ سره الله پاک صحت مند کړو دی دی مراشه الله بالا صحت ورکی
0: خاجی ډیر مننه کو جی شکریا بالکل سید محمد صاحب سنگ ڈاکٹر صاحب اوه چې دا سې مریضان هغه ته صحت الله پاک ورکړي دی د زموږ سنټر نه تاسو هم کوشش وکړئ زموږ د سنټر وزټ وکړئ تاسو زموږ سنټر ته راشه ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب موږ سره موجود دی ان شاء الله دی بس تاسو ټریټمنټ وکړي د انالایزر مشين په ذریعہ باندې بس تاسو چیک اپ وکړي نو تاسو تبا صحت په الله پاک راکړي خاجی زوبا مونگا بل کالر طرف تا گورو جی مونسر لین باندی سوک تی او سبب الغاڑی السلام علیکم جی جی زمان رو سوکو دو کم زینا
2: خالد خبر کو بکران خالد
0: جی خالد سیب جی جی چڑھائی بانے چوک جی سام آتی گی صحیح جی ٹک شو جی ڈاکٹر صاحب دی بانے خبر رکھی خا جی جواب راکی تا

0: حاجة تمشي.
1: خاطر پوری دے
0: جی جی
1: خیبر دے سیمی اوڑے نموڑے شاعر دے دے وی چے خشولا ڈیرا چے انکار خشو زما دا وار عمر کار دے اوکو
0: ڈیر خجی
1: او مخ کی وی چے خلق چے نہ اولی گوری ورتا خلق چے نہ اولی گوری ورتا تا چے مخ پٹ کرنو گزار دے اوکو
0: وا جی وا
1: او دزل زخمون میں بیا حلش مارا دزل زخمونه می بیا حل شمارو که ده دی خپل خنده شمار دیو کو
0: وا جی وا
1: زلا سنوایم چې داغ می پزلو زلا سنوایم چې داغ می پزلو تلا خپای چې دیدار دیو کو
0: ډیر لاجی
1: اخر کې وچی خاطره خاطره زلا تانه چا وړیم خاطره زلا تانه چا وړیم وار بدی راشی کلی گوار دیوکو
0: دیر خجی دیر
1: آجاز غوالما اللہ پامان موسیقی

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: योनिम सरो कबाप हो आशा लगा دریو سو کبا راشه لکه دوی تواچه و نموان ورطا بگی دو دری دانی واچه شب
6: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
7: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
6: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
7: نا گل کاکا زما پال ده میدک می زخم ده اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
6: گورا سیدانی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسڈ گو دمیدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بدی معدہ داسی شی چ ہس پنے باز موی
7: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانکی
6: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
7: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لکم
6: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
8: کچر استاسو خلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کی مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلی شوی کا گورا جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 311-158-7745 بل نمبر

څوک راغی ډیر بوئی دا څوک دی مړه دا واس ناشنا ناشنا لگی دا واس آشنا آشنا لگی او سړو ارجی نظام سعید بیا راغی ستاسو میسج کال واخلی تاسو موږ سره گپ شپ لگاوی زمونږ ستاسو مرګرتیا به یولس بجو پوری وی دا پروگرام نوم دی صفات کاسمیٹک پاکستان زمونږ د ټلیفون نمبر دی 09973410400 99 310 1400 او دین علاوہ 0309711-8899 0309711-8899 بناوالو تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ لاړ بشئ رائٹ میسج تا الته به خپل نوم ولیکئ خپل د ځین نوم به ولیکئ او خیستا شان میسج به موږ ته سینڈ کړئ پنځه اتیا درې اتیا تا پروگرام تاسو گوگل لاروانی ام اوری دیشه لار شه گوگل سایٹ تا التا ڈائل که www.amanradio.com او بٹاگرام کلک که مزیتی واخلے مینوالو گپ شپ پا لگو او اے مینوالو نربستا سو میسیج کال شاملو گپ شپ پا لگو خوا اسی وائی چاچا انتظار کرے سوک سوک غصہ شیویے وسه بنکو ها کله کله پکې داسې راځي زمونږ جون سره سره تړلې خبرې وي غم خادي خوشحالیانې نو کله کله پکې داسې راځي نو خپل جون کې به خوشحالیانې هم کوو ورسره به کار روزګار هم کوو مایوسه کیږو به نه او ای مینه والو تاسو ته پته شته والله زه چې نن راغلم کنه دې ګټ موړ ته لږ مخکې نو ډېر خوانی وکړو والله سا مې واغسته هغه مشرانو ویلي کنه وي خپل وطن کشمیر وي نو بټګرام بټګرام دی بټګرام ډېر ښایسته دی نن ما ومنله ته وګرځه چکرې ولګوه چې کله راشي بټګرام ته رخ به دې خوشحاله وي او دلته خو ماشاءالله ډېر ښایسته موسم دی والله باران شوی دی ډېر ښایسته موسم دی والله یخ دی یخه ته چې کوم ځای کې وم هلته ګرمي وه ډېر لږ ساعت باران شوی و خو نور ګرمي وه موسم ګرم و او تاسو خو مزې وکړی مینه والو مزې دي او ستاسو پی سر دی بارانونه دي مینه والو صفات کاسمیټک به ضرور استعمالو چا د قستا وای چې مینه نه کوي صفا وایا چې مینه نه کوي صفا وایا ورشه ری بار ورته دا وایا ستا هر ارمان ته به لوګې شم اشنا راته د زړه حال خامخا وایا بس دومره وایا چې یار دې نه یم کمستانو مو اغستنو بیا وایا یا سم اقرار او یا انکار او کنن یا می دشمن شه یا آشنا وایا د چا د قستا مینوالو اے مینوالو اے زمارونو چیرته دا پروگرام تاونه سلې صفات کاسمیټک پاکستان پدې کې تاسو ته موږ راوړی دي صفات رائس فیس واش صفات آملا شیمپو صفات سن بلاک صفات رائس بلیچ صفات گولڈ بلیچ صفات ہربل سپرے صفات کریم صفات کولڈ کریم صفات وٹامن سی سیرم محسن شاہ سر رابطہ وکړئ مال راغلی دی تاسو به انتظار کوو که نه تاسو به نظام صحیح مال به کله راځي کله راځي نو مال راغلی دی درې څلور ورځې شوي دي اوس به ګورو چې تاسو څومره مینه لرئ موږ سره او ماشاءالله زموږ ډېر مینه وال راځي یعنی ما خپله په وکتل چې ځان ته د صفات چې څومره پراډک راغلي هغه ځان ته وړي وایي سب کچھ اپناتا سب کچھ اپناتا زندگی بدل گئی بھروسہ ٹوٹ گیا رشتے بکھر گئے خاموشی میری عادت بن گئی
درد نے بہت کچھ سکھا دیا, خود کو پھر سے جوڑنا شروع کیا, اب کسی سے نہیں صرف خود سے امید ہے. چادا قستا خبر یاد ساتے نن سبا پو دور کے جاننا سے جوڑ کے چبیا خلق تاسو نو امید ساتی تاسو بچان امید نہ ساتے خا چکل تاسو دچان امید ساتے بیا ناکام ہے جاندا سے جوڑ کے چخلق تان امید ساتی خلق تا پس راجی تان مشورہ واخلی او کنا تا خپل ځان په خپل خپل نظرونو کې ارتاو کو دخل کو نظرونو کې دی ارتاو کو بیا ته نشي کامیاب دی چرته هم کامیابی ستا نشي جوړې دی. او دا خبرم یاد ساته اگر تمہارے دو قدم پیچھے ہٹ جانے سے کسی کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے نا تو پھر دو قدم نہیں پورا راستہ چھوڑ دو. اچھا تھا کستا کچھ دور جن دے ہاں مینا والو گپ شپ بول دو سو میسج کال بم شامل ہو برا تم وہ چاچا انتظار کرے اور چاچا جانتے صفات کاسمیٹک اگستی مڑے خرچے اکھے کہ خرچے نہ کہو نو بیا گورے پوزیشن والو تو جان ٹیٹ کے او کہنا دے چاہ دا کستا یار سینے جی بیا سشو سما گت بھر گئے میرا والو وہی کل کل میں تپوس کا وج بندے ہم کل کل میں تپوس کا وج بندے ہم ز گلستا پہ عشق لے بنے ہم تاہر کڑے ہم زمان نے ری گے بل سوکنے ہم ہم زڑگی استا لالے ہم خیر کا زدر نا پنائم ہیر میں نے تا تزکا نیا دیگم چی پردے ہم کل کل خو سلام پم کل کل خو سلام پم ملنگ وایا دیر تنگ شوی خود پلی زندگیم میرا والو تاستو پتشتا دی دری گھنٹی میں مسلسل لار پیادل والدا مینن چې هر څه وی کنه خپل مینوالو ته وزان رسومه ځکه چې دوه ډیر زیات انتظار کړی دی او ما ته پته ده انتظار ډیر بد شیز دی او چرته هم په جون کې انتظار کول نه دی پکار په دنیا کې انتظار د ټولو نه بد شیز دی. نو بالکل جناب تاسو ته موږ راوړي صفات بیوٹی کریم صفات کولڈ کریم صفات زیتون ہربل آئل صفات ہربل سپرے سکن صفات فیس واش صفات رائس فیس واش صفات کلونجی شیمپو صفات ہربل شیمپو آملہ پیاز نشان والا صفات سوپ صفات رائس سوپ صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ او صفات سیرم دا تاسو ته موږ راوړی دي یو ځلې ضرور استعمال کړئ د چا د قستا او یې مینوالو خرچی وکړئ دوه ورځې ژوند دی مړه دا روپۍ راوباسئ دې بالښتونو نه دې بټو نه دا روپۍ راوباسئ دې پیټو نه خرچی وکړئ کریمان ځان ته واخلئ ودونو ته ورشئ کوژدنو ته ورشئ سالګري وکړئ چکرو تا ورشے او زان سر صفات واخلے دا چاہ دا قستا یو زلے ضرور واخلے بیا با منگ تا دواگانے کوئے دیکھ منگ تاسو دا پار راوڑی صفات پیس واش کس تاسو مخمانی گندگی بھی یا ستاسو پا مخمانی اضافی غڑ والے بھی یا اضافی تیل بھی نو دا به فورن لری کی مخ پستاسو خسته شی ور سرا چمکدار وشی چهره بستاسو تازه شی ور سرا چهره بستاسو نرم شی خولی و تلری کی سکن بستاسو تازه شی کستاسو مخ گندگی سرا تور لگو سرا خراب شوی بی تور والے کبی
نو یو زل ضرور استعمال کئ فیس واش او هغه نه بعد بیا کریم استعمال کئ صفات بیوٹی کریم کستا سو مخونی دانی وی ډیر وخت نه تاسو علاج کړی وی دانی نه خکیږي ډیر کریمونه تاسو لګولی وی او تاسو ته ریزلټ نه درکوي هغه سره تاسو مخ خراب شوی وی مخ تاسو سور شوی وی یا تاسو د مخ چمړه یعنی سرمنی غورځولی وی او بدلیږي محفل ته نشتلې خپل خپلوانو کره نشتلې هر چاته پته لګی چې د دوه مخ خراب شوی دی نو یو ځلې صفات واخلې نو تاسو مخ بخښته کی چاته بده پته هم نه لګی چې دوه کریم لګولې دی یا نه دی لګولې نو دا به تاسو مخ نه دانې لري کوي داغونه به لري کوي تیر سری به لري کوي تاسو مخ به نرم کی تازه به کی ټیکس وین به کی زبردست کوالٹی دا پکې ریزلٹ دے پکې ضرور استعمال کئ درې سلور روزو کې به تاسو ته ریزلٹ درکوي که تاسو د سترګو لاندې حلقې وي یا توروالی وي او چې خلک تاسو ته ګوري وي تاسو ولې جړلې وي یا تاسو د 16 سال وي خلک وایي تاسو 30 سال عمر دی یا د 40 سالو لګې نو دا استعمال کئ دې سره به تاسو مخ ټیک شي مخ بستا سو ډیر کولای شي رنگ بستا سو بدل شي تور مخ نه به تک سپین شي چاپونه به ختم شي مخ بستا سو اوار شي اے نور سه غواړي ککاری ونه ک لوټه به اوس مخسن شاته ور لړکا وې مرګری روپے را ک روپے زکه و روپے ډیر په ګرانه پیدا کیږي نو کار به کوي ان شاء الله ها خدا خبره یاد ساته چې کلم زم کریمان لګوي نو صفائی لازمی ده لاسونه به وینځي پی به وینځي مخ به وینځي بیا تاسو کریم لګوي نو مزه به کوي او که صفائی نه کوي کنه نو بیا زم کریم واخلې ځکه صفائی نیم ایمان دی مره مې خراب ده والله دا چې زه ته تلم کنه مرګرو استاد قسم چې اوس کا استاد قسم می چې اخرى استاد قسم شربت اوس کا استاد قسم بوتل وې زما دې په توبو توبې مرخنه دغه شان غ ټانګې ورته وی غ ټانګوان ورته نه وای فروټ زما دې په توبو توبې یره دا باجی مینه محبت سړې دا شي کی کنه چې زه ته ورسې لکا نو منما زمنګ د سمره د غره خلک چې دا ډیر مینه نه خلکی او ډیر ملما دوست خلکی خو موږ عادت نیو کنه هغه شان می دین دی نو والله چې تل میده می خراب شه وی دغه میده راته وی جالک غره ما سره د کار نشته چې اوس راغلم دلته نو بس وی ی تخپل کار کو زو خپل کار کوم سو نو مرګرو زمنګ د پښتانه غره ډیر خملما دوست خلک دی ماشاءالله کدا غشان زمنګ د علي خلک ته د شانګلي خلک ته تورغر خلک ته د بټګرام خلک ته دا شانې د شملای خلک ته پیمال خلک ته نو دا ډیر درانه خلک ته ملما دوست خلک ته ځکه خو زویم کنه چې یو ځل بټګرام تراشه کومل مستیا بیا تاسو ګوره دا ډیر زبردست خلک ته زبردست خلک ته ها مینا والو دے کتا ستا منگ راو دی صفات کرکٹ ہیل کریم کدا نم تا ستا نرازی محسن شاہ لاد شے ورطوی مرگری اغبی والے جی وی مالا دا پندو کریم را کے کستا سو پندی خرابی شوی وی چاو دلی وی پیستا سو خرابی وی بی کوی یا توری وی یا سختی وی نو دا ولګو ان شاء الله 17 زو کې به تاسو ته ریزلټ درکوي تاسو پوندې بخسته شیخ پی بس تاسو خسته کی په لار چې روانه چمک پوي والله والله خلک په بیت تماشي کوي او بیا به خلک پهل رشتل ارشکلیږي بیا به در پسې رشکلیږي انا پهل به رشکلیږي بیا به رشتلیږي خو هغه د پاره صفائی لازمی ده ها صفائی وکاو زکه چې صفائی نیم ایمان دی مینوالو دې کې تاسو ته موږ راوړی صفات سو او صفات هر بل سپریس کې هم تاسو ته پاره موږ راوړی دي

بالکل جناب دا دی فیمټ 3.4 ریډیو من بټګرام زم تاسو ورور تاسو دوست تاسو مرګره ماته ویلې شي نظام سعید او تاسو ته سویلې شي دا و تاسو مونږ ته پخپل وای مونږ ته میسج کوی مونږ ته کال کوی تاسو میسج کال و مونږ شاملو گپ شپ لګو مایوس کیږو بنا.

0: مامو پروگرام ریکارد دی نه جی ریکارد نه دی امستا سرور راغلی دی شابه زلزر میسجو که کالو که او زړو زور اغلې موه دو خپل کوستان ته تلو ما ما وی زماد مورګوري خپدي تاسو ته پتهشتا 3 غنټې می پیاده لار ولیدا او بیا می په مین روډ باندې 15 کیلومتر لار پیاده مېر چل چې مینوالو ته وزان رسو ما زکه چې مینوال دي چا دي سپورټر دي چا دي او ریدونکو دي چا دي تاسو بیا نه منه تاسو خو زما ګلونه زما د زړه سرونه چې تاسو یې منګه یو او چې منګه یو نو تاسو یې د چا د قصه. السلام علیکم مامو په خیر رالی تاسو څنګه یې ډیر انتظار وکست تاسو مامو شو نایسته مامو زما طرف نه مایره شیرازی اکس جانی اندلی بنمول علیشپا سارا خان سارا نایاب زویا اکسا تنها زیمل کورتولین نورولین نادیا لائبا ہینا مناہل مسکان اروبا عائشہ سارا تسلام اونور آل سسٹر تسلام آئی مانسا اے زما خویندو صفات کاسمیٹک یو زل ضرور استعمال کرے خا اچھا دا کستا او کنا دا پروڈکٹ کامیاب کے ریزلٹ پکے یو زل ضرور استعمال کے بیا بتا سو پخپل صفات کوئے چی صفات تے صفت حقدار دی یعنی دی. سلام علیکم مامو پخیر راغلی مامو تاو تاسو به جرمانه راکوي موږ تاسو سم انتظار کړی او انتظار وکړه شکر دې چې راغلی مامو زما ټول جنکو ته سلام خاص سلام مانو مانو غمجن تا فجر تاز سونیا اقبال د بٹاگرام نیما اے مامو ماتے او ٹپاؤ کا پلیز پلیز اچھا دا کستا سونیا اقبال ام نادیا توائم وعلیکم سلام تیرا مننا تا بالکل جناب گپ شپ پر لگو زکال غاڑی تا زمو دا مینوال دیر بے صبر سر انتظار کھڑے السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام سنگال دے خیر دی
0: خیر دی جی تاسو سو کو دا کم زین اگرانا
1: صاحب خان خبر کم دا بدکل نا
0: بدکل نا پروگرام کر کلے وائیو ہلو
1: ہلو
0: جی جی پروگرام کر کلے وائیو
1: میرا بانی
0: بدکل خیر دے بدکل کی زمانگ آواز صحیح رازی
1: دا سی صفائے وان آواز رازی کنا
0: ډیر مننه کوم او تاسو ته موږ صفات کاسمیٹک راوړی دي استعمالو به کنه
1: نه
0: ودا ولې وای
1: اچھا نو ولې
0: نه استعمالې ته څه سمېږي
1: تاسو کې چې پیسو غو یو مالک ته غم نه راکې کنه
0: ته څه سمېږي
1: نه
0: څه څه زما غته برګي میدان دوا سلام لے گئے
1: ریڈیو والے تا سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا کوم استاسو او استاسو دا بدکل اور عیدن کو خوشحال او سے او صفات کاسمیٹک ضرور استعمال کرے خا دا چالا قستا
1: استعمالو بے نا بالکل نا
0: دستا سمینا محبت تھی ڈیرا مانا خوشحال ہے.

ارشد غنی امیر اولی گلم چی دا شو دی ریکارڈ دی کلائیو دا نو دا اسینا ارمان اسینا ارمان بالکل لائیو دا جی امی توایا چی دا ریکارڈ ندا ها او دیر منن کم ستاسو دا امی اللہ دی والا دیر عمر ور کی سرد تاسو او سرد خوشالو چی تاسو دا سید غنی پروگرام دیر خوخوائی ڈیرا منانا کوم اسد غنی چرتا تلوی بابی ہاں بی بی چرتا تڑلے ولی من اسد غنی سم روکوی دا ولی ٹولو تا وعلیکم سلام آزا سینا امام ڈیرا مننا کوم خوشحال ہو سے اصل کے سید غنی کباب پڑی لی سید غنی مرے خراب شوی دا بارہ ساسو دا ٹولو ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ ماں بلا نوی کرنے چرتا مڑ شو ماں یا چرتا روک شو ماں زما شاتی سوکھ پہ نوی چما تو پوسو کی یا نن رات پتا وہ لگے دے زما ڈیر دوستان زما ڈیر رونا زما ڈیر خوین دے اشتا زما دا تپوس او زما دا انتظار ستاسو دا انتظار ڈیرا مننا ستاسو دا مینی محبت ڈیرا مننا مامو سلام ہانیا تا سلام آل سسٹر تا سلام ملائکہ ما مامو ڈیرا مننا خوشحال ہو سے نادیا انسا وعلیکم سلام زما سلام ہم قبول کے ایم علیش با ڈیرا مننا السلام علیکم بھائی تاسو سنگھ اجمیری نیم تاسو خور ڈیرا مننا خور جانے اور زمال طرف ٹھول اجمیرے تا سلام اور ڈیرا مننا السلام علیکم مامو تاسو سنگھ تاسو خوشحالی اکڑا اور زما خو مامی مڑوا پیمال کی حل تتلی او سارا چپل گرام نا ڈیرا مننا کو ما اللہ پاک تستا سو مامی او بخی اللہ دی ورتا اگر سخت پوڑا احسانی کی بس دا جن دے دچا خوشحالی وی او دچا غم وی خو خیر دے ہمت پر نہ ہراو جن کی دا خبر راضی حالات سره مقابله کو زکه چیرز ډیر کسان مری ډیر کسان رکیږي ډیر کسان پیدا کیږي د ډیر کسان ودونه وی د ډیر کسان پیژدنی وی دا د دنیا سیستم دی دا الله پاک چلی مونږ مسلمانانو شکر دی الحمدلله مونږ به د الله پاک شکر ادا کو مایوسی بنه کو مونږ خو ډیر خوش نصیب یو وای کنه بار ملکونو کې یو ملک ته برتانیا دی تقریبا الته 3500 نه زیاتې پاگلخانی دی زمون په پاکستان کې سلور پنځه پاگلخانی دي هغه وجه صدا الته ولې ډیری دلته ولې کمی دي الته زکه ډیری دي چې هغه خلک وي یره چې دا بزنس مې نه وکړي دا نقصان مې نه وکړي دا کار مې نه وکړي نو ما به نقصان نه وکړي دیزه ته نه وتلې ما به اکسیډنٹ نه وکړي په دې دماغ خوراک سره هغو لیونی شي پاگلان شي په موږ باندې چې کله سخت راشي په موږ باندې داسې حالات راشي نو هغه موږ الله پاک باندې واړو چې زه دې کې د الله پاک رضا وا شکر دی چې موږ مسلمانان یو نو موږ ځان هغه غم درد هغه بوج لرې کو هغه او موږ په الله پاک باندې یره دې کې د الله پاک رضا وا نو الله پاک موږ ته صبر راکي زموږ ټینشن بیا لرې شي نو شکر الحمدللہ موږ مسلمانان یو موږ مایوسی نکو دنیا چې دا کنه دا د ازمایښتونو ځای دی او خاص کر مسلمان باندې دا دنیا صرف کافر دے پاره ده نو موږ مسلمانان له پکار دي چې حالات سره مقابله وکړو دی الله شکر ادا کو او الله پاک تستاسو مامی او بخی تاسو ته خدای زړه صبر راکې تاسو ډیر مننه کوم چې تاسو زموږ پروګرام اورئ او بیا هم تاسو موږ د میسج وکړه مایوسی بنکو صحیح ده

0: السلام علیکم انصاب یکس تنہا تا اوائم سمیسو کا بھائی دا کریم ضرورت نشتا سپات بھائی استعمالو ایم نہ دیا ڈیرا مننا سلام مامو آئی مس یو ڈیرا مننا کو مامو صادق شاہ سید آباد میدان نا صادق شاہ ڈیرا مننا کوم خوشحال ہو سروریا زیرو تین سو نو سات سو گیارہ اٹھاسی ننانوے السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام نظام بھائی سنگئی
0: خیر خیریت تھی جی گرانا سو کو دا کم زینا
1: اور دا شانگلے نہ خبر کو
0: شانگلے نہ جی دا شانگلا کی کم زینا جی
1: دندے چیڑ نہ دندے چیڑ
0: دندے چیڑ نہ پروگرام کے ہر کلے وایو
1: ربانی مننا
0: دا دندے چیڑ دا کم دا کل دی پول نہ بر لار خطر دا او بر چ لار شیو دو درے ٹاور ہی راجی
1: او تے کل دے کہ بر پیر سر ور دو ہر نو پیر سر اگر نہ لگ لان دے
0: دا قدردان نہ کتا
1: نل پیر سر بر بر پیر سر
0: اوئے وے بر ماشاءاللہ تا آواز کلیئر راجی
1: زبردست راجی
0: ماشاءاللہ استاد سو ڈیرہ منے نہ کو جتا سو منگ تا کالو کہ منگ تا دان دا زو جی دا پتہ لگ یار چ زمنگا کمانڈو کم کم زین زم پروگرام اور کم کم مورچے نا
1: دا پیر سر ورتا وے دا 70000 فٹ اوچت دے دا تا گوٹ نا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خا پروگرام کی سر اوڑ دی منگلا
1: اور ٹپے درد باز عمر لالا تو تھا گوم دودری
0: جی جی جی اوکے
1: جانان لاڑ آسمان شوئی آسمان چیز مکل رازی قیامت بوی
0: واہ
1: جانان تو خدا سے نوئی دچا خبری دی ضرور من لی دینا
0: واہ
1: زمان دزر ناکارا رنزوئی نا دی داروشتا نا دی خالا ویل شما
0: وا وا جی
1: جاد روپ پی املوک دی والا و پیارا لکی خلق دیر سور کبی ور کبی مازو دالا دشپیتر تنام بای کال بنی راشا
0: ٹیک شو ڈیرا من نہ کوم چې تاسو موږ ته کال وکړه قیمتي وخرا کو دغه شان موږ ته کال کو صفات کاسمیټک به استعمالو
1: ان شاء الله خو چې راشي مارکیټ ته
0: راغلی دی
1: چې جنا
0: راغلی ان شاء الله
1: تاکو تراشی راوړو
0: تاکو ته ان شاء الله ډیر زر تاسو ته به ما چې چا سره ملاوي کی صحیح ده
1: صحیح ده سوما کاسمیټک
0: ٹیک شو ډیرا من نه خوشاله اوسه باز محمد لالو او سڑے چرت تلے وے بیا باران شوے بیا خوڑ را گلے بیا خپے مات را شکاری چھ خپے سلام علیکم صفات کاسمیٹکس
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عمر
2: نظام سے پخیر والے جوڑ تازہ خوشحالہ خیراز آباد عزت مند صحت مند گندے گلندے
0: اور سر پروگرام کر کے لے آئے
2: اور سر ماتا باندھے خپا باندھے ہو جو ہے
0: او سڑے سو کو پو جون کی راشی باندھے خبر راجی میں خیر ڈیر وقت باندھے بعد لاڑو پل علاقے باندھے الت چدے اگر جی دونو خو نہ کر
2: او جماس کا خبانے یاری باندھے وا تا خراب باندھے کو
0: او دا ولے وے
2: او تا دور دی منگ باندھے اور سکور باندھے تیر کو
0: او ما باندھے دا پتہ مو لگے تو ہو سڑے چ زما مرگری زما مین اول باندھے شتے او زما انتظار کینو بس اس کو زمڑ باندھے شم کنا پروا باندھے نشرا
2: او تو فکر باندھے ما کو من تا سو باندھے رور باندھے دو تا تو بس کرام باندھے شنگلا باندھے تا کوٹ باندھے اوگے باندھے تکے سر باندھے سارونا باندھے دی اوئے
0: او سر استا سو منی محبت باندھے ډیر شکریہ تا سو خیر سیت خدے
2: خیر دے الحمدللہ نے جان سے بہت خیر تو پخپلا خیر
0: الحمدللہ او صدر اور دی منگلا
2: کلاوڈ دال من کو کرا دا غولا وغا دا غودا ریکارڈنگ جو منگا پان کریا
0: نه نه ولې بندوئ؟ خیر دی کله کله ریکارډینګ اورئ که نه، خپل آواز اورئ، خپل کال پکې اورئ.
2: د ټولو مینوالو د ریډیو امن اتاسی شریعه چار پټه کرام آواز څه ترسي که زموږ وروڼه دي، زموږ خویندې دي، کشران دي، مشران دي،
0: جی
2: هغو ټولو ته سلامونه. د هغو ټولو شکریا ادا کوو چې زموږ سره دومره مینه ساتي، محبت ساتي. ریاض بھائی شو دا زمونږ دا ورور شنګلې والا چې ټلیفون کړو، موږ ته ډېره مننه کوو چې تم دلته نه دمو.
0: موسم یخ شوی دی، ډېر ښه موسم دی، او دې کې کریم ډېره مزه کوي چې دا یخ موسم یو کریم ولګي کنه په دې لاسونو باندې په مخ باندې.

بھائی تاسو کو پروگرام نہ بس کلا منگ با ریڈیو نہ ارو بھائی سمے سم استعمال وے استا سڈیرا منن نادیا ماتا چیچا سلام کو اگوتا وعلیکم سلام اڈیرا منن استا سد منی محبت سلام علیکم بھائی سنگھ.

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام صفات کاسمیٹکس.
0: پخیر پخیر پخیر ایوب کاکا پخیر راغلی.
1: اللہ دې وو حضرت جان دې شما
0: اغا سنگا
1: اغا صاحب چې استاد زارو بازار لوي
0: ها
1: او چې استاد بازار سران
0: دا سوی پروگرام کے ارکلے تاسو توایو دیر مود پس راغلے سب منگ سر شامل ہوئے. ہلو ہلو ڈیرا مننا کوم ایوب کاکا خوشحال ہو سے لائن آخرت بلالے غوالم پدی دنیا ظالمان نرا کوینا تلہا تلہا سمشا سچ وزمان.

او کنه مامو زما امی ستاسو پروگرام تا سم انتظار کئ اکسا ډیر مننه کوم اکسا الله دې ستاسو امی د ډیره زندگی ورکی او ستاسو ډیر مننه کوم چې تاسو زمو پروگرام اوره هاوه تاسو ته می دنیا پر اډک راوړی دي د چا د قصته ها اجمیری خسم نائس کلے دے زما کوجدن ہم اجمیری کی بھائی لگ رزو کی سید غنی بیا با تا سو سپیشل رازے خاصی نا ارمان ڈیرا مننا کوم ستاسو اللہ دستاسو دزڑا ارمانو نا پورے کی او زمون دے خودے خوبو نا پورے کی آئیم کرتولین بھائی نایاب تا ہم سلام بھائی نورولین زویا خان نیلی پری زما کزندہ ڈیرا مننا کوم ستاسو دے ٹولو سلام نظام بھائی سنگھ بھائی جانا ستاسو شو خستہ دا ٹول جن کو تا سلام او بھائی جانا علیش بانم جن تو جی پل نم دے بدل کی زما دی خور نم دے بھائی جانا حاجرا ڈیرا مننا کوم حاجرا مامو منگ بول ستاسو تپوس نہ کو ستاسو هم منگ دا پارا راجائی ستاسو خبری سمی خسته دی ز سونیا استاسو پروگرام منگ طول او رو زما امی بابا طول او ری پروگرام سم زبر پچاس دی اڈیر مننا کوم ستاسو دا مشران و اللہ دی والا صحت ور کی اللہ دی والا دیر عمر ور کی اڈیر قدر یو کہ خام زکا دا داسی میوی بھی پجن کی چی دا بیا بار بار نہ ملاوی گی دا پجن کی یو زلہ ملاوی گی نکتا سو دا دو قدر رو کسہر بستا سو بچی ستا سو قدر کیوی مامو دا سسٹر پل نیم والے بدل کڑے دے مامو

0: زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈر جیل موڑ بٹگرام ٹول دکانداران میڈیکل سٹور والا جنرل سٹور والا کاسمیٹک سٹور والا ورسر رابطہ اوکے 5% ڈسکاؤنٹ سرا بتا ستا ملاوی گی دا محسن شاہ نمبر دے 0311-158-7745 0311-158-7745 صفات کاسمیٹک ضرور واخ لے ضرور استعمال کے زمنگ پروڈکٹ چیک کے اور بیا رہتا ہوئے نظام صفات دے صفت حقدار دی یا نہ دی اچھا دا قسطا ضرور بے استعمال ہو نمینوال اس زمنگ تقریباً ٹیم پورا شوے دے مایوسی بند کو زکا چھ مایوسی گناہ دا دا مشرانو کشرانو خیال بساتو خپل دا مور پلار خیال بساتو دے اغو خزمت بکو دا کشرانو خیال بساتو خپل دا صحت خیال بساتو جنگ جگڑی بنکو زکا چھ مو پختان خلقو دے کی دیر ماہی رو کنا ستاسو دیر مننا ستاسو دا مینی محبت چھ تاسو انتظارو کم دیر مننا کوم ستاسو او زمان دا پرادک کامیاب کئی محسن شاہ سر رابطہ وکئی ستاسو دیر مننا پا دعاگانو کم یاد ساتے اس رات را کی اجازت دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد.
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
2: یو نیم سلو کباب
3: راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی سوا چوا نیم وان ورطبا گیا دو دری دانی واشا شاب
4: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چھوڑ کڑے دے
5: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اول گلم ملمنو ل کباب پڑما
4: رازا یو کباب مون سر اخرا چ دخلے خوان دی ور سر خشی
5: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
4: گورا سیدانی تے پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہیم ہم اس لاڑ شاہ او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بدے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
5: گل کاکا میدے اس پنے نہ ہضمی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نم اور رنگی را تبیا ہوا یا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
4: نم یہ ایسٹ گو دے شند رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
5: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوا یا چی وی لکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
6: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطی شمیرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیست حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اور پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
2: نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
1: او پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نے

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے, نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سینٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ.

0: میدان بٹگرام د رابطی شمیر ادا 0311-84-33-878.
1: د بٹگرام خلقو د پارا خوشخبری زکه چی په بٹگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، گردی کانے، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړل شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
2: خوشخبری دا بٹگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کول ڈرنک ہم شتا دے پر ٹول پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. سدا بہار بیکری دا خوندون نو.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: سو
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
4: نو دا مسالے خو مون خو استعمالو خدا سے ترسکون خوراک ما چرتا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: مون تا ہم دا مایاری مسالے راو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
3: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلعت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-41.
5: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے. منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے.
6: حلقہ دلبرا دا ولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
7: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سرچ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
6: دلبرا نو تما تا نو اے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
7: انکل جی حغس
6: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
0: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغم شمانو دا پارا ہم پید مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
8: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
7: سی چل دی حلقا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
8: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
7: نمونگا سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چھے را اوڑم
8: دا خ چھے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
7: نو سب اس کے حلی سدی
9: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
10: دا چل کپا سمدے او کپا غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
8: نی منی نی منی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی
7: دا زل با کمر چه راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
10: دا بتا تا پا بٹاگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چه پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
11: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
9: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
12: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ سپتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونې مونتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وی ال تبای بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
7: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پیښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی گوئی کلچ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غختن صدا
12: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التسس شتا
7: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکجو نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنزو دش در روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
12: واہ واہ دا خودی رقم حامل دا بل سی پیکیج مشتا
7: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پا پنز دیر زر روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون اور داس نور شاہانہ کالی شامل دی
12: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لا پایا راجا چی ہم اس لاڑ شو
7: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 اوبل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دخا دیو او دا رنگنو زامن

0: Bravo.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ